Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: një sot, antimi një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0678-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve. Këtë komunikim në mbyllje të vitit shkollor 2025-2026 dhe sidomos në përfundim të procesit maturës shtetërore 2026, dua ta nis pikërisht nga maturantët, duke ju uruar shumë suksese në rrugtimin tuaj të ri, më tej, pasi ju keni mbyllur një cikël shumë të bukur. Siç e kemi bërë traditë, sapo zhvilluam një takim me të gjithë drejtuesit e zyrave vendore arsimore dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pikërisht për të nisur dhe për të zhvilluar analizën për punën voluminoze të bërë për maturën shtetërore posaçërisht. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të katër provimeve të zhvilluara dhe maturantët sipas dëshirës së tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen që janë është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Është bërë një punë shumë e madhe nga të gjithë, nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindrit, të cilën e kemi nisur që në muajin dhjetor me mbledhjen e Komitetit të Organizimit Maturës Shtetërore, ndërsa kemi qenë në kontakt të ngushtë në të gjitha fazat e përgatitjeve me të gjitha nivelet. Fal një komunikimi të mirë koordinuar mes Ministrisë së Arsimit, Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe Zyrave Vendore të Arsimit në të gjithë territorin. Pra, sot dua të falenderoj me gjithë zemër mbi 2000 e ca mësues të cilët kanë qenë administrator të procesit të provimit, 170 monitoruesit e provimeve nga të gjitha agjencitë dhe Ministria e Arsimit, 640 vlerësuesit e testeve, përfaqësues të policisë së shtetit, postën shqiptare, drejtuesit e shkollave, në mënyrë të posaçme prindrit dhe komunitetet pranë shkollave që garantuan një proces rregull, dinjitos dhe me standarde të larta. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhte ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregulloria e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jonë gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e panegocuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet të shpërndarë në vende të ndryshme të Shqipërisë, po për fat të mirë, fal reagimit dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuan procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa I takon rezultateve para prake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat I punës së vazhdueshme, I konsultimeve, I testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Ndërkohë, për të gjithë maturantët, kemi publikuar tashmë kalendarin e aplikimeve në universitetet për ata që duan të vazhdojnë studimet e larta. Prandaj kujdes, datat 27 korrik deri në 1 gusht, kur do të duhet të aplikoni për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit që ju preferoni, procesi do të kryhet online, si gjithmonë përmes portalit U Albania. Prandaj, në përfundim dua t'ju uroj pushime të mbara të gjithë maturantëve të diplomuar dhe shumë suksese në çdo hap tuaj. Edhe shumë faleminderit prindërve tu.
1: Sot në Prishtinë, në Ministerialin e Komunitetit Energjisë, ku parashitëm gjitha masat që shtetet kanë marrë për sa I përket parafrimit të Bashkimit Evropian. Njoftova me kënaqësi faktin që tashmë Shqipëria ka miratuar ligjin e sektorit energjisë elektrike duke përmbyllur detyrimin që ka në bazë të kapitullit 15 të energjisë të Bashkimit Evropian. Duke përmbyllur këtë paketë ligjore, Shqipëria bashkë me Malin e Zi janë dhe shtetet që kanë përmbushur gjitha dispozitat ligjore të sektorit energjetik dhe vendos vendin tonë në një pozicion shumë përparuese në raport me gjitha shtetet e rajonit. Sigurisht ndava me kolegët ministra faktin që tashmë në Shqipëri mbi 10% e energjisë vjen nga energjia diellore dhe gjatë kësaj periudhe të verës ne kemi parë 10 ditë që nuk kemi patur në punë kaskadën e drinit pa të treja vepat energjetike të menaxhuara nga shoqëria KESH, pikërisht për shkak të volumit të lartë të energjisë diellore që prodhohet në Shqipëri. Ne nuk do ndalemi këtu, përveç 650 mega kapacitete energjisë diellore të cilat tashmë janë të ndërtuara. Kemi shumë kapacitet tjera, si nga energjia diellore, ashtu dhe nga energjia e erës që janë në proces për të vlerësuar dhe shërtuar. Megjithatë, një nga elementet që ngrita është nevoja që në fakt Bashkimi Evropian të përshpejtojë mekanizmat e saj financues për vendet e rajonit. Gjitha vendet e rajonit në këtë kohë kanë nevojë për investime në infrastrukturën e interkonjeksioneve energjetike. Dhe në këtë kuptim është nevojshëm që të kemi edhe një përshpejtim të këtyre procedurave për investime. Korniza investimeve për Ballkanin Perëndimor është një mekanizëm shumë I mirë, megjithatë kemi nevojë për masa më të shpejta në mënyrë që të krijojmë mundësi për të marrë energji më tepër të rinovueshme në sistem dhe për ta ndërlidhur me gjitha vendet e rajonit. Komunikova me kolegët ministra që në kohra si këto që janë të sotme që kemi patur disa kriza energjetike, është shumë e nevojshme më shumë se asnjëherë bashkëpunimi energjetik ndërmjet vendeve të rajonit. Shqipëria qëndron të gatshme për të vazhduar gjithë bashkëpunimin me vendet e rajonit dhe në kuadër të Bashkimit Evropian në mënyrë që siguria energjetike të jetë në themel të Shqipërisë por edhe të gjithë rajonit të Evropës Jugëndore.
5: Protestuesit e vërtet sot janë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësi e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhun aty, dhun një person I cili I dënuar në 20 vjet 15 herë.
6: Si quhet zoti Balla?
5: Anton Frok, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci, është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selit e partive politike. Dhe unë jam I vetmi këtu që kam dënuar edhe sulmin ndaj selis partisë demokratike, se këta ish partia demokratike në dijes past, sot kishte frikë vinde në parlament nga frika e vezve.
6: Po ju, keni frikë?
5: S'kam fare. Kjo nuk është një skenari I ri, kjo është një skenari përsëritur. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Okay. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar.
7: Ti di media ku shërbimu të paktën data që të ndershëm që dalin.
5: Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran.
7: Keni prova?
5: Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Është turpi i policisë së shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë.
7: Është një kritikë apo kjo ndaj kolegut jo, Lamollarit?
5: Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duan proceduar në mënyrë më njëherë. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të pa drejt nga një bandë kriminale dhe ketë tre punojës policie të gjakosë. Gjaku i punojësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdi gjak i punojës policie, po rrjet gjak.
8: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhruar nga Edi Rama dhe Taulan Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjellës të skaduar, përdori spray ariu, lëndë piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërësi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte, Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë. Dëshmuan se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Në dhjetra e dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Dënojmë me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk ke depozit?
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Alla Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi inshallah.

فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم.

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تدركون.

مشيرة. الله تعالى i tha Musait a.s. Bëu i mëshirshëm në mënyrë që edhe unë të të mëshiroj. Unë jam shumë i mëshirshëm. Kush është i mëshirshëm, edhe unë e mëshiroj atë dhe e vendos në gjenet, qofshin të lumtur të mëshirshmit. Fethur Rabbani Sohbet. I disa fjalë të pejgamberit a.s. në lidhje me mëshirën. Pejgamberi a.s. urdhëron e thot: Kini mëshirë për të varfrit dhe të doptit në këtë botë, që melekët të kenë mëshirë për ju dhe t'ju bëjnë dua për të mirë. Nuk ka mëshirë për të pa mëshirëshmit, pra Allahu nuk e mëshiron atë që nuk ka mëshirë dhe dëmshuri për njerëzit. Betohem për Allahun se askush nuk mund të futet në gjenet pa përjetuar dënimin me përjashtim të atyre që janë të mëshirëshëm. Jini të mëshirëshëm që të gjeni mëshirë, falni që të gjeni falje. Fatkeq janë ata që flasin kotë, ata që i din gjunahet e tyre dhe nuk pendohen. Kur bëhet fjalë për mëshirë, dashuri dhe ndihmë mes njëri tjetrit, besimtarët i sheh si një trup i vetëm. Ashtu, sikurse kur një pjesë e trupit sëmuret, e të gjitha pjesët e tjera të tij e ndjejnë dhimbjen. Njerëzit e mirë të umetit tim nuk futen në gjenet se falin shumë namaz dhe se agjërojnë shumë, për ato futen në gjenet për pastërtinë e zemrave, për bujarinë e shpirtrave të tyre dhe për mëshirën që kanë ndaj të gjithë njerëzve. Ata janë pjesë e mëshirës së Allahut, edhe për këtë futen në gjenet. Pejgamberi ynë u thotë ashabëve të vetë: Në gjenet futet vetëm i mëshirëshmi. Ashabët than: Pejgamberi Zotit, ne të gjithë jemi të mëshirëshëm. Pejgamberi a.s. tha: Por mëshira juaj është vetëm për veten tuaj, kurse mëshira e vërtet duhet jetë për të gjithë njerëzit. Në të vërtet, ai që ka mëshirë për të gjithë njerëzit është vetëm Allahu. Përsëri në një hadith është thënë: Allahu Teala, për të plotësuar nevojat e njerëzve, ka krijuar robër për cilët nuk ka dënim në xhehenem. Në ditën e gjykimit, atyre u përgatiten kolltuk prej drite. Në kohën që njerëzit vihen në pyetje, ata bisedojnë me Allahun. Kush lëviz, kush ecën për të kryer një pun apo për të ndihmuar një vëllan e tij musliman, ati jepet sevapi i mujahideve që luftojnë në rrugt Allahut. Kush e ndihmon një vëlla musliman bëhet mik i ngushtë i Allahut. Ati që ja zgjidh problemin një vëllau musliman dhe e gëzon atë, Allahu Teala i dhuron dy drita të shëndritshme kur të kaloj në mahsher dhe sirat. Muslimani është vëllai i muslimanit, nuk e dhunon atë, por shpejton të ndihmoj. Ai nuk e poshtëron atë, për të është haram të dëmtoj atë në mall, gjak dhe nderë. Mëshira dhe virtyti. Enes ibn Malik tha: Të gjithë gjithësinë ka krijuar Allahu. Ai u aplotson atyre çdo nevojë që kanë. Kush ndihmon më tepër robrit e tij për hir të Allahut, edhe ai do t'i dojë aq shumë robrit e vet. Sipas një gojdhëne, një herë Musai alayhis salam thoshte kështu në duan e tij: Allahu Teala, më njoftoi me anë të vahjit që për mëshirën tënde ndaj krijesave të mia, për ndjenjat e tua të mëshirës edhe të dëmshurisë që ke në zemrën tënde,
si për njerëzit ashtu edhe për krijesat e tjera, ty të të bëj pejgamber. Allahu Teala thot, robrit e mi të virtyqëm, kërkojni mes atyre që janë të mëshirëshëm. Mbështetuni atyre pasi mëshirën time e kanë vendosur tek ata. Mos kërkoni mëshirë tek shpirtrat e ngurtë, pasi tek ata unë kanë vendosur vuajtjen. Hadith Kutsi. Pejgamberi alayhis salam tregon: njëherë një njeri po ecte në rrugë. E mori etja të mërësisht e shuajti etjen duke zbritur në një pus që gjeti aty. Sa po doli nga pusi vuri re një qen që po lëpin të buzet nga etja. Edhe ky qen po plaska nga etja si kurse isha dhe unë. Tha me vete dhe zbriti për sëri në pus. Mbushi gojen me uj, më pas kur unë gjitë sipër, zbrazi uj në shuplakat e veta dhe ja dha qenit për të shuajtur etjen. Kjo sjellje u pëlqye nga Allahu, prandaj atij u falen gjunat e kaluara. Sahabët pyetën: "Ku i dërguar i Zotit? A ka sebape edhe për të mirat që i kemi bërë gjithsisë?" Pejgamberi tha: "Për çdo ndihmës që i bëhet një krijese, ka sebape." Dëmshuria dhe zhvillimi shpirtëror. Ibrahim Dusuki thot: nëse dikush nuk ka ndjenja mëshire dhe dëmshurie ndaj krijesave të Allahut, ai nuk mund të ngjitet në majat që Zoti ka lartësuar. Zhvillimi shpirtëror i një njeriu që nuk ndjen dhimbje ndalet. Tregojnë se një herë Musa alayhis salam kulloste delet. Ai asnjëherë nuk i godiste ato me shkopin e vet, nuk i linte të uritura. Asnjëherë nuk i dhunonte. Allahu Teala e vurë re dëmshurinë që tregoi Musa alayhis salam ndaj deleve dhe bëri atë pejgamber, jo vetëm kaq, por foli me të. Më pas, ai u bë çobani i Beni Israileve. Ai shpëtoi ato nga shumë të këqija. Kush tregohet i dëmshur ndaj krijesave të Allahut, ngrihet drejt lartësive. Përsëri Ibrahim Dusuki thot: asnjë njeri me një punë s'mund të arrijë pjekurin që duhet, derisa të doi të gjithë njerëzit, të ushej për ta dëmshuri dhe të mbuloj gabimet e dukshme. Kush pretendon se ka arritur pjekurin me përjashtim të kësaj që tregova, me njëherë quhet gënjeshtar. Murshidët pëlqejnë ata që janë të mëshirëshëm, të moralshëm dhe të sjellshëm me ta gjejnë qetësi. Mutekebirët nuk i duan njerëzit do shtrënguar të pa shpirt dhe me shpirt të keq, pasi tek ata nuk kanë ndjenja mëshire. Njerëzit vetëm sipas gradave të mëshirës së tyre qëndrojnë pranë krijuesit, Allahut i Gjeleshanehu.

Mirë, tashmë jemi në rubrikën e kurioziteteve, duke lënë pas kështu edhe rubrikën e mëshirës. Folëm për sa i përket një teme dhe tematike vërtet shumë të diskutuar dhe të përfolur në Kur'an me hadithe profetike kësaj here. Erdhi e cila mëshira është konsideruar si një atributi i një njeriu, i njeriu i cili ka cilësi të mira. Dhe pjesën tjetër, pra tematikat e radhës, do të kemi mundësi që të ndjeqim tek emisioni i radhës, mëshira miqve të ngushtë të Allahut, masa e mëshirës, meditimi e Bubekër e Sadikut, dhe së fundmi, Zoti ynë ishte shumë i gëzuar. Tashmë jemi tek rubrika e kurioziteteve dhe do të flasim për 4 karbohidratet më të këqija se buka e bardhë. Në fakt, në qofse keni vendosur që nga ushimit i tepër të përjashtoni bukën e bardhë, por a jeni të sigurt që me këto organizmin tuaj e keni liruar nga të gjitha karbohidratet, të cilave gjatë përpunimit u janë marrë veçoritë ushqyese. Përveç bukës së bardhë, ekzistojnë edhe disa ushqime të tjera që përmbajnë shumë pak ose aspak vlera ushqyese. E para është kafeja me shumë sheqer, shllak dhe qokoladë. Një kafe me shtesat e ndryshme të ëmbla mund të ngrumbullohen edhe deri në 400 kalori dhe kështu kjo pije mund të përbëjë një ëmbëlsirë të pasur. Për më tepër, mund të përmbajë sasi të karbohidrateve sa një porcion i madh i pastës. Imagjinoni çfarë lloj krahasimi ka bërë me këtë lloj studimi. 60 deri në 80 gram. Tek klasifikimi i dytë është lëngu i frutave. Të gjithë ne mendojmë që lëngjet e frutave janë të mira, por jo ato. Përveç atyre naturaleve, pjesa e sheqerit në glukozë është vërtet shumë i arritshëm. Çfarë thot studimi, nëse nuk mund ta filloni ditën pa lëng frutash ose frape, përmbajuni sasisë prej më shumë se 2 decilitra, të cilat përmbajnë rreth 20 gram karbohidrate. Në 5 decilitra të pijes së njëjtë mund të mblidhen edhe deri 75 gram karbohidrate dhe 65 gram sheqer. Në listën e tretë është keku, ëmbëlsira preferuar e mëngjesit. Mund të përmbaj madje 64 gram karbohidrate dhe më shumë se 30 gram sheqer. Nëse bëhen nga mielli i përpunuar, sheqeri dhe gjalpi nuk dallon nga copa e tortës, prandaj përmbajuni kekut me masë për afërsisht 50 gram. Dhe i fundit është kosi me fruta. Kosi i zakonshëm është zgjidhje shkëlqyeshme para ushtrimeve dhe vonë në mbrëmje, por ai me copa frutash është një tjetër histori. Një porcion me kos të zakonshëm përmban në mes 12 dhe 15 gram karbohidrate, ndërsa ai me fruta mund të përmbajë edhe deri në 30, ku gjysma janë karbohidrate të përpunuara, të cilat digjen më shpejt. Variant shumë më i shëndetshëm është që së bashku me kosin të përzieni frutat e freskëta. Tashmë është momenti që të kemi disa minuta pauzë me një pjesë të ilahije për të rikthyer sërish në fund. Pak më parë kemi anonquar edhe këndin e seve dhe poezive. Do ta mbyllim vërtet shumë freskët, natyrshëm dhe dialektore shkodranshe.

Ndje seve dhe poezive. Bukuria ndjek rikthimet në vetvete, struket në re të bardha, si një flat i lehtë muzgu. Qetia hapet e magjia hyn brenda, me pluskimet e sajt yta. Toka dashunon hapat e sigurt, qielli frymën e shenjtë në stinën e bukur të qenjes. Fia barit tek gjallnon vogëlsi në shkelet, shkelet nga përditshmënia. Grafullojnë shëmbylltyrat frymarrjet e të fundit të një dite, që banonte diku në fyt, në fytin asaj bukurie të shëmtuame që më ka vjedhur tansisht.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë Stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush.

0: Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robuste e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga

Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Ana Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
8: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues, çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Pas buletinit të lajmëve, në emisionin e sotëm do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Në pultin e transmitimit do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Mish të vyrë ju njojmë fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se marrëdhëniet me Shëban po ecin në drejtim pozitiv dhe se ekziston vullneti i përbashkët politik për heqjen e sanksioneve kaca. Ish sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se zgjerimi i aleancës me Finlandën dhe Suedin është arritja më e madhe e mandatit të tij, duke falëndëruar presidentin Erdogan për bashkëpunim. Kurse ministri belg i mbrojtjes Theo Franken e cilësoi Turqinë një aleate kyçe e NATO-s dhe kërkoi që Evropa të përfitojë nga teknologjia e saj ushtarake. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se Teherani ka pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e Washingtonit, duke përsëritur se synimi i Shëbas është vetëm të pengojë Iranin të sigurojë armë bërthamore. Sipas The Washington Post, administrata Trump kundërshtoi planet e mëshme të Izraelit për të vrarë negociatorët kryesor iranian, duke paralajmëruar se një veprim i tillë do të dëmtonte përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës. Në Teheran ka nisur ceremonia mortore për liderin suprem të Iranit Ali Hamanei, i vrarë gjatë sulmeve të përbashkëta të Shëbas dhe Izraelit. Në ceremoni marrin pjesë delegacione nga mbi 30 vende, nga Turqia merr pjesë zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, i cili është takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Franca njoftoi se vala e të nxehtit e qershorit ka shkaktuar mbi 2000 vdekje në shumë se mesatarja zakonshme brenda një jave. Autoritetet paralajmërojnë se një valë e rre temperaturash ekstreme pritet të godas vendin javën e ardhshme, ndërkaq valët ekstreme të nxehtit në Evropë po rrisin ndjeshëm kërkesën për kondicionerët turq.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri belg i mbrojtjes Theo Franken deklaroi se Turqia është një aleate shumë e rëndësishme e NATO-s dhe se Evropa duhet të përfitojë nga teknologjia turke në prodhimet e mbrojtjes. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu para samitit të NATO-s që do mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, Franken i tha se alianca ka kaluar një periudhë sfiduese me debate mbi lindjen e mesme, rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe çështjet e tjera të sigurisë, ndaj uniteti është më i rëndësishëm se kur. A i theksoj se prioritetet e NATO-s duhet të jenë në rritje investimeve në mbrojtje, forcimin mbrojtjes aerore, shtimi kapaciteteve prodhuese dhe zhvillimi teknologjive të reja, ndërsa mbështetja për Ukrainën mbetet një tjetër objektiv i rëndësishëm. Sipas tij, vizioni NATO 3.0 nënkupton që vendet evropiane duhet të marrin më shumë përgjegjësi për arkitekturën e sigurisë të kontinentit, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës po zhvendosin më shumë burime ushtarake drejt rajonit Azipaqësorit. Duke folur për rolin e Turqisë, Franken i tha se ajo është një aleate historike dhe e domosdoshme për NATO-n. Ai vlerësoi industrinë turke të mbrojtjes duke theksuar se Evropa mund të mësojë shumë nga teknologjitë e avancuara ushtarake të vendit. Ministri belg u shpreh gjithashtu se përjashtimi i Turqisë nga programi evropian i financimit të mbrojtjes Safe One ishte një gabim dhe se Ankaraja duhet të përfshihet në nismat e ardhshme të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Franken nënvizoi se Belgjika dhe Turqia bashkëpunojnë ngushtë në kuadrin e NATO-s për stërvitjet ushtarake dhe se ky bashkëpunim mund të zgjerohet gjithashtu në kuptimet dhe prokurimet e përbashkëta për projektet industriale. Ai shtoi se misioni ekonomik belg i zhvilluar muajin e kaluar në Turqi po vazhdon të jap rezultate konkrete me kontratat e reja që po nënshkruan.
0: I sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se zgjerimi i aleancës me Finlandën dhe Suedin është arritja për të cilën dihet më krenar gjatë 10 viteve në krye të NATO-s, duke falëndëruar presidentin e Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan për bashkëpunimin gjatë këtij procesi. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu para samitit të NATO-s që do të mbahet me datat 7-8 korrik në Ankara, Stoltenberg tha se antarësimi i dy vendeve nordike nuk ishte as pak i mirëqen, pasi të dy vende kishin një traditë të gjatë neutraliteti. Sipas tij, pranimi i Finlandës dhe Suedisë përbën një sukses të madh, si për NATO-n, ashtu edhe për vetë këto vende. Tashmë ministri i financave i Norvegjisë, Stoltenbergu, theksoi se pritshmëria kryesore nga samiti është demonstrimi i unitetit të aleancës. Ai tha se pavarësisht të dallimeve mes vendeve anëtare për çështje të ndryshme ndërkombëtare, NATO duhet të dërgojë mesazhin se aleatët të qëndrojnë të bashkuar dhe të mbrojnë njëri tjetrin. Stoltenbergu nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën, duke cilësuar luftën si sfidën më urgjente të sigurisë për NATO-n. Ai shtoi se qëllimi kryesor i aleancës nuk është zhvillimi i luftës, por parandalimi i saj përmes një force parandaluese të besueshme, që nuk lë vend për keq llogaritje nga kundërshtarët e mençëm. Duke folur për rolin e Turqisë, Stoltenbergu cilësoi atë një aleate kyçe të NATO-s për shkak të pozicionit strategjik, kufirit me Irakun dhe Sirinë, rolit në luftën kundër terrorizmit dhe kontrollit të ngusticave turke. Ai theksoi se Turqia ka një ushtri më të madhe të aliancës dhe shprehu bindjen se samiti në Ankara do të jetë i suksesshëm falë angazhimit të saj ndaj NATO-s.
1: Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes së Turqisë do të organizojë një aktivitet strategjik në kuadër të forumit të industrisë dhe mbrojtjes të samitit të NATO-s 2026. Në kuadër të forumit, me mikpritjen e kreut të Departamentit Presidencial të Industrisë së Mbrojtjes Haluk Görgün, në objektet industrisë turke të aviacionit dhe hapësirës në Karaman Kazan, do të mbahet një pritje me pjesëmarrje të nivelit të lartë. Programi do të nxjerrë në paaftësitë e industrisë turke të mbrojtjes për shpërimin ndërkombëtar dhe frymën e aleancës, ndërsa pritet pjesëmarrje e gjerë. Në pritje do të marrin pjesë zyrtarë të lartë ushtarak dhe civil të NATO-s dhe vendeve aleate, si dhe drejtues të kompanive ndërkombëtare të industrisë së mbrojtjes. Gjatë aktivitetit do të ekspozohen produktet e industrisë turke të mbrojtjes për pjesëmarrësit, ndërsa në qiell do të prezantohen edhe platformat ajrore. Në kuadër të programit, platformat ajrore kombëtare do të zhvillohen fluturime demonstrative. Samiti i liderëve të NATO sot mbahet më 78 korrik në kryeqytetin Ankara të Turqis.
0: Qendra për luftën kundër dezinformimit të Prandrejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë ka hedhur poshtë pretendimin se giganti turk i elektronikës ushtarake Aselsan do të shitet një kompanie me origjinë amerikane. Në një njoftim të publikuar në llogarinë e saj në platformën En Social, Qendra e luftës së kundër dezinformimit i u përgjesh pretendimeve të përhapura në disa media dhe llogari të rrjeteve sociale se Aselsani do të shitet një kompani amerikane. Sipas njoftimit në fjalë, ky pretendim është plotësisht i pabazë dhe nuk pasqyron të vërtetën. Asë bëhet fjalë për shitjen apo transferimin një kompanie të huaj të Aselsanit, një prej shtyllave më të rëndësishme të fuqisë vendase dhe kombëtare të industrisë së mbrojtjes së Turqisë, e cila përbën një vlerë kombëtare me rëndësi strategjike. U bëjmë thirrje qytetarëve të mos u besojnë deklaratave dhe publikimeve keqdase që nuk përputhen me faktet, theksohet në njoftimin e Qendrës për luftën kundër dezinformimit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan deklaroi se marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kaluar nëpër periudha me ulje ngrite, por theksoi se bashkëpunimi në fushat e tregtisë, ekonomisë, arsimit, teknologjisë dhe marrëdhënieve mes qytetarëve vazhdon të zhvillohet pozitivisht. Në një intervistë për një televizion privat, ministri Fidan tha se mosmarrveshja më e madhe mes dy vendeve lidhej me politikën amerikane në Siri, e cila sipas tij gjatë administratës së Barack Obamas kaloi nga mbështetja e opozitës kundër regjimit të Bashar Asadit në luftën kundër Daeshit dhe mbështetjen për YPG-n, duke krijuar kërcënime për sigurinë kombëtare të Turqisë. Ai shtoi se gjatë mandatit të dytë të presidentit Donald Trump, kjo politikë është praktikuar zyrtarisht, duke eliminuar një nga burimet kryesore të tensioneve mes dy aleatëve. Fidani theksoi se çështje kryesore që vazhdon të mbetet e pasgjitur janë sanksionet amerikane kaca, të cilat sipas tij përbëjnë të vetmin problem institucional të rëndësishëm në marrëdhënie dypalçe. Ai bërë të ditur se presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti Donald Trump kanë shprehur vullnet të fortë për heqjen e këtyre sanksioneve gjatë takimit të tyre në Washington në shtator të vitit kaluar dhe se ministrat përgjegjës janë ngarkuar të punojnë për zgjidhjen e kësaj çështje. Sipas Fidanit, procesi për heqjen e sanksioneve ka nisur dhe mund të jap rezultate në një periudhë të afërt, megjithëse përfundimi i procedurave në Kongresin Amerikan mund të kërkojë më shumë kohë. Ai theksoi se në nivel administrativ ekziston vullnet politik për zgjidhjen e çështjes në fjalë.
0: Qeveria franceze njoftoi se valjat e nxehtit që përfshiu vendin në muajin qershor shkaktoi mbi 2000 vdekje, më shumë se mesatarja viteve të kaluara brenda vetëm një jave. Ministri i Shëndetësisë Stefani Rist deklaroi se numri i vdekjeve gjatë javës së 22 qershorit u rrit me 30% krahasuar me javën para rënce. Sipas saj, në periudhën 22-28 qershor u regjistruan 2025 vdekje, më shumë se mesatarja e të njëjtës periudhë në vitet e ardhshme. Valjat e nxehtit, e cilat zgjati afro dy javë, ndikojnë më shumë sektor, përfshirë transportin, shëndetësinë, arsimin dhe prodhimin. Vetëm 26 qershor në Paris humbën jetën 109 persona si pasojë e temperaturave ekstreme. Autoritetet franceze paralajmërojnë se një valje e re të nxehtit pritet të përfshijë vendin duke nisur nga java e ardhshme.
1: Rritja e shpeshtësisë së valve ekstreme të nxehtit në Evropë po shton kërkesën për sisteme turke të kondicionimit përfshirë edhe në vendet e Evropës qendrore e veriore. Kryetari i Shoqatës e Eksportuesve Turqë të Industrisë Ngrohjes, Ventilimit, Kondicionimit dhe Ftojes, Osman Pashtash, tha për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se kërkesa nuk vjen më vetëm nga familjet, por edhe nga institucionet publike, shkollat dhe bizneset, të cilat porrisin investimet në sistemet e ajrit të kondicionuar. Sipas eksperte, valet e të nxehtit nuk përbëjnë më fenomene të përkohshme, por po ndikojnë drejt përse drejti në ekonominë evropiane. Vdekjet e fundit nga temperaturat e larta në Itali, shkrirja rekorde akullnajave në Alpet Zvicerane, vështirësit të transport për gjatë lumit të Rhine në Gjermani dhe kërkesat në Francë për mbrojtje më të mirë të banesave nga nxehti dëshmojnë pasojat sociale dhe ekonomike të ndryshimeve klimatike. Pashtash theksoj se kondicioneri është kthyer nga një pajisje luksi në një domosdoshmëri për familjet dhe industrit, ndërsa shumë sisteme ekzistuese në Evropë nuk i përballojnë më temperaturat në rritje. Ai shtoi se kërkesa lidhet me objektivat e Bashkimit Evropian për efikasitet energjetik dhe modernizimin e ndërtesave. Plerësit evropian po orientohen gjithnjë më shumë drejt kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë, pompave të nxehtësisë, zgjidhjeve inteligjente për ndërtesa dhe ftohësve miqësor me mjedisin. Sipas bashkëtashit, prodhuesit turqë kanë në pozitë të favorshme për t'u përgjigjur kësaj kërkese fal kapaciteteve fleksible të prodhimit dhe dërgesave të shpejta. Ai shtoi se tranzicioni i gjelbër në Evropë dhe investimet në teknologji të qëndrueshme do të mbështesin rritjen afatgjatë të kërkesës.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Arkivoli lideri suprem të ndjerë të Iranit, Ali Hamanej, i cili u vra gjatë të sulmeve të përbashkëta të Shëbase dhe Izraelit nda Iranit, është vendosur në ceremoninë e lamtumirës që mbahet në kryeqytetin Teheran. Ceremonia suprem të së po zhvillohet me pjesëmarrjen e mira familjarëve të viktimave të luftës, ndërsa, si pas medjave iraniane, në të marrin pjesë krerë shtetesh, zyrtar të lartë dhe udhëheqës vetar, nga më shumë se 30 vende, përfshirë Rusin, Kinën, Pakistanin, Indin, Tadjikistanin, Gjeorgjin dhe Kubën. Pakistani njoftoi se kryeministri Shahbaz Sharif do të marrë pjesë në ceremoninë mortore në Teheran, ndërsa edhe Kina, Afganistani dhe disa vende fqinje të Iranit kanë dërguar përfaqësuesit e tyre. Mediat shtetërore iraniane publikuan pamjet të generalit Ahmad Vahidi pranë arkivolit të Hamanejt. Si pas analistve, Vahidi, komandanti i gardas revolucionare, është një nga figurat kryesore në hartimin e politikës iraniane për negociatat mbi përfundimin e përhershëm të luftës me Sheban dhe mban kontakte të drejtë për drejta me liderin e ri suprem Mujtaba Hamanej. Ceremonitë mortore do të vazhdojnë në Teheran më 4 dhe 5 korek, ndërsa procesioni kryesor funeral do të mbahet me 6 korek. Më pas së ceremonitë do të zhvillohet në qytetin Kum, Irak dhe përfundimisht më 9 korek në faltoren Imam Ali Reza në Meshet, ku do të bëhet edhe varrimi. Autoritetet iraniane presin pjesëmarrjen e 15 deri në 20 milion njerëzve, çka do të bënte këtë ceremoninë shtetërore më të madhe në historinë e vendit. Ndërkohë, ndërmjetësit të njoftojnë se Irani dhe Shëbaja kanë përfunduar një raund të ri bisedimesh indirekte në Doha, në kuadër të përpjekjeve për uljen e tensioneve dhe arritjen e një marrëveshje për përfundimin e luftës.
1: Zëvendës presidenti Tyrkis, Cevdet Yılmaz, i cili ndodhet në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë shtetërore motorore të liderit të ndjerë suprem të Iranit Ali Hamanej, zhvilloi një takim me presidentin iranian Masud Pezeshkian. Në një postim në platformën X, Yılmaz i tha se Tyrkia ndan ndihmën e popullit iranian për humbjet e pësuara gjatë sulmeve të nisura në shkurt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë në përpjekjet për vendosjen e një paqe dhe stabiliteti të qëndrueshëm në rajon, forcimin e dialogut dhe mbështetjen e procesit të normalizimit pas luftës. Yılmaz i shtoi se Ankaraja dhe Teherani do të vazhdojnë bashkëpunimin për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe, veçanërisht në fushat e ekonomisë, tregtisë, energjisë dhe transportit. Duke falënderuar presidentin Pezeshkian për pritjen, Yılmaz i shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen e Ali Hamanejit dhe të gjithë qytetarëve iranian që humbën jetën, duke i uruar durim dhe ngushëllim shtetit dhe popullit mikë vëlla të Iranit.
0: Administrata presidentit amerikan Donald Trump ishte shqetësuar se Izraeli mund të shënjestronte negociatorët kryesor iranian, ndërsa vazhdonin përpjekjet diplomatike për të dhënë fund të luftës me Iranin dhe për rihapjen e kushtitës së Hormuzit për trafikun ndërkombëtar detar. Sipas një raporti të gazetës amerikane The Washington Post, që bazohet në burimet të nivelit të lartë aktual dhe ish zyrtar amerikan, Washingtoni kundërshtoi me vendosmëri planet e mundshme për atentate ndaj ministrit të jashtëm të Iranit Abbas Araghchi dhe krye parlamentarit Mohamed Bagir Ghalibaf. Për këtë arsye, në pranverë përmes ndërmjetësve Shëbaja i përcolli Teheranit të paralajmërime lidhur me synimet e Izraelit. Një zyrtar amerikan që foli në kushte anonimiteti citohet të ketë thënë: "Nëse i vrisni këta njerëz, do të eliminoni edhe pragmatistët." Si pas raportit që nga marsi, kur administrata Trump nisi të shqyrton të opcionet diplomatike për përfundimin e luftës, zyrtarët Amerikan u kërkuan homologve izraelite të shmangin atetate dhe udhëheqjes politike iraniane. Analistët vlesojnë se nevoja Washingtonit për të dërguar paralajmërimet e drejtë për drejta Iranit, nxjerrë në pa mos pajtimet mes Shëbas dhe Izraelit, si dhe ndikimin e kufizuar të administratës Trump mbi qeverinë izraelite. Raporti pretendon gjithashtu se vrasja nga Izraeli e zyrtarit të lartë iranian të sigurisë kombëtare Ali Larijani në mesin e muajit mars, thelloi mëtej mos marrëveshjet mes Washingtonit dhe Tel Avivit.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se sipas tij Tehrani ka pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e Washingtonit. Në intervistë për kanalin televiziv amerikan CNBC, Trump i tha: "Po negocojmë, mendoj se ata kanë pranuar pothuajse gjithçka që na nevojitet." Ai përsëriti gjithashtu se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk synojnë ndryshimin e regjimit në Iran. "Unë kërkoj vetëm një gjë shumë të thjeshtë, ata nuk mund të kenë armë bërthamore," u shpreh Trumpi. Shëbaja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Tehrani u kundër përgjigjme sulme ndaj Izraelit dhe objektivave amerikane në rajonin e Xhirit. Bisedimet mes palëve vazhdojnë përmes ndërmjetësve.
0: Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur te enjtë në një kafene përgjatë të rrugës së cilës në pazarin historik Hamidije, një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit sirian Damask. Shpërthimi ndodhi në hyrje të kafenes e cila ndodhet mes hekurudhës së Hijazit dhe pallatit të drejtësisë. Sipas të dhënave të para, shumë persona janë plagosur dhe janë dërguar në spitale për trajtim. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë se kafeneja ka pasur dëme të konsiderueshme, ndërsa në vend ngjarje shihen edhe persona të plagosur. Ndërkohë Turqia dënoi jashtë për sulmin e vdekje prurës të ndodhur në zonën Hijaz të kryeqytetit sirian Damask, ku sipas të dhënave të para humbën jetën të paktën 6 persona. Në një deklarat me shkrim të publikuar të njëjtë, Ministria Punëve të Jashtme Turqisë shprehu ngushtime për familjet e viktimave dhe popullin sirian, ndërsa të plagosurve u uroi shërim sa më të shpejtë. Në deklaratë thuhet se përpjeket për të penguar procesin e vendosjes së stabilitetit dhe sigurisë të qëndrueshme në Siri, si dhe atyre që synojnë të cenojnë paqen shoqërore, përgjigjja më e mirë do të japet vetëm nga vetë populli sirian, duke ruajtur unitetin dhe solidaritetin e tij. Ministria theksoi gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Sirisë gjatë këtij procesi.
1: Të dhënat statistikore të publikuara ditën e njëjtë nga qeveria e Gazës tregojnë se Izraeli kontrollon mbi 80% të rripit të Gazës pas 1000 ditësh gjenocid, ndërsa mbi 223.000 tonë eksplozivë është hedhur mbi enklavën palestineze. Më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë, duke përfshirë mbi 21.500 fëmijë dhe 12.500 gra, ndërsa 9.500 të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur, thuhet në njoftimin e zyrës qeveritare për media. Gjithsej, 173.514 palestinezë janë plagosur, duke përfshirë 433 gazetarë, ndërsa 5.400 persona u janë nështruar amputimeve, nga të cilat 18% fëmijë. Zyra ka dokumentuar gjithashtu 1500 raste paralize dhe 1200 raste të humbjes së shikimit. Mbi 58800 fëmijë kanë mbetur pa prindër, ndërsa janë regjistruar mbi 2.14 milion raste sëmundjesh infektive, duke përfshirë 71338 raste të hepatitit viral, thuhet në njoftim. Izraeli ka shkatruar plotësisht 1047 xhami dhe ka dëmtuar pjesërisht 210 të tjera. Ka sulmuar tri kisha dhe ka vrarë 312 imam, predikues, mësues të Kuranit dhe figura fetare të tjera. Gjithashtu bëhet me dije se Izraeli ka shkatëruar ose nxjerrë jashtë përdorimi 38 spitale dhe 96 qendra shëndetësore, si dhe ka sulmuar 197 autoambulanca, 84 automjete të ndihmës së shpejtë dhe 16 qendra të mbrojtjes civile. Paraprakisht, qeveria i vlerëson humbjet e drejtë për drejta nga lufta në rreth 80 miliard dollar, duke përfshirë 34 miliard dollar në sektorin e banesave. Izraeli ka shkatruar plotësisht 335.000 ndërtesa dhe njësi banimi, si dhe ka dëmtuar 737.000 të tjera. Zyra për media e qeverisë në Gaz solli në kujtesë gjithashtu se Izraeli ja nisi gjenocidin me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës më 8 tetor 2023, dhe sa i përfundoi zyrtarisht me hyrën në fuqi të marrëveshjes së anëpushimit më 10 tetor 2025. Megjithatë, saktëson ajo, Izraeli ka vazhduar të shkel marrëveshje nëpërmjet bombardimeve të përditshme, shtrëngimit të blokadës dhe pengimit të hyrjes së sasisë mjaftueshme të ndihmës humanitare, ushqimit dhe ndihmës mjekësore.
0: Kanë kaluar një ditë që kur Izraeli nisi sulmet të gjenocidale mbi rripin e Gazës në tetor të vitit 2023. Gjatë kësaj periudhe 265 gazetarë që dokumentuan dhe i njoftuan botës ngjarjet në enklavën palestineze kanë humbur jetën si pasojë e këtyre sulmeve. Që nga 8 tetori i vitit të 2023, ushtria izraelite ka goditur vazhdimisht civil, shkolla, spitale dhe infrastrukturën civile. Sipas të dhënave të publikuara me rastin e ditës së 1000 të lutës, mbi 70.000 persona janë vrarë, rreth 173.000 janë plagosur dhe qindra e mijëra të tjerë janë zhvendosur me forcë, shumë prej tyre disa herë. Gazetarët që raportojnë nga terreni janë përballur me rrezik të vazhdueshëm, duke punuar nën bombardime, zjarr artillerie dhe kërcënimin e snajperëve. Sipas zyrës për media të qeverisë në Gaz, bazuar në të dhënat e sindikatës së gazetarëve palestinez, 262 gazetarë, mes tyre 27 gra, janë vrarë që nga tetori i vitit 2023, ndërsa 3 të tjerë rezultojnë të zhdukur prej muajsh dhe konsiderohen të vdekur. Rreth 500 punonjës të medias janë plagosur, ndërsa nga 1200 gazetarë të regjistruar në Gaz, 700 deri në 900 kanë humbur shtëpitë ose janë detyruar të largohen. Kryetari i sindikatës së gazetarëve palestinezë, Tahsin El Estal, deklaroi se shumica gazetarëve jetojnë në çadra pranë rrugëve ose në qendra strehimi dhe vazhdojnë të raportojnë në kushte tepër të vështira. Ai theksoi se mbi 80% e zyrtarëve dhe institucioneve mediatike janë shkatruar plotësisht ose pjesërisht, kurse mungesa e energjisë elektrike, karburantit dhe dëmtimi i infrastrukturës i kanë detyruar gazetarët të punojnë në ambiente të hapura pranë spitaleve dhe qendrave të strehimit.
1: Numri viktimave nga gjyrtërmetet që goditen në Venezuelën më 24 qershor është arritur në 2595, njoftoi presidenti në detyrë Delcy Rodriguez. Në një konferencë për media, Rodriguez i tha se nuk ka plane për varrime masive, ndërsa mijëra persona vazhdojnë të rrezikojnë të zhdukur. Ai u theksoi se bilanci i viktimave është verifikuar me kujdes dhe se deri tani janë regjistruar edhe 12400 plagosur. Sipas saj, 5 persona që fillimisht ishin regjistruar se të vdekur u gjetën më vonë të gjallë, pasi identiteti i tyre u verifikua përmes sistemit të subvencionuar të karburantit bazuar në gjurmët e gishtave. Dy tërmetet me magnitud 7.2 dhe 7.5 bashkë shkaktuan dëmet më dha në veri të Venezuelës, të paktën 855 ndërtesa janë dëmtuar, ndërsa rreth 12.800 persona kanë mbetur të pastre. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatat, rreth 16.000 persona janë zhvendosur. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë me pjesëmarrjen e mirë afektive nga më shumë se 30 vende. Qeveria Venezuelase po bashkëpunon me Departamentin Amerikan të Shtetit, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore dhe Bankën Ndëramerikane të Zhvillimit për sigurimin e fondeve për ndërtim. Rodriguez i bëri të ditur se qeveria ka ndarë fillimisht 200 milion dollar për ndërtimin dhe ka hapur një fond të posaçëm në Bankën Zhvillimore të Amerikës Latine dhe Karajipeve për të pranuar donacione ndërkombëtare. Vlerësimet paraprake të programit të OKB-s për zhvillimin tregojnë se dëmet ekonomike arrijnë në rreth 6.7 miliard dollar. Ai u falënderoi 31 vendet, përfshirë Tyrkien, për ndihmën e ofruar pas fatkeqësisë. Tyrkia ka dërguar ekipe kërkim shpëtimi, personel mjekësor, ndihmë humanitare dhe pajisje të specializuara në zonat më të goditura. Ministri turk i Shëndetësisë Kemal Memişoğlu njoftoi se ekipi kombëtar i shpëtimit mjekësor dhe njësitë e emergjencës janë dislokuar në rajonin Yarakuy. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Turqisë bëri të ditur se dy avion ushtarak A400M transportuan personel dhe pajisje shpëtimi në Venezuelë, ndërsa ekipet turke dhe qendra e shpëtimit vazhdojnë operacionet pa ndërprerje në zonat më të prekura. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme tre korrik. Si sot më 1250-ën, mbreti Luigi i 9 i Francës u kap rob në betejën e Fariskurit, e cila i dha fund kryqëzatës së 7 nga sultan Mamluk i Egjiptit dhe Siris Bajparsi i parë. Në këtë datë të vitit 1462, Perandoria Osmane mori kontrollin e ishullit të Lesbosit. Të njëjtën ditë të 1767-s filloi të botohet gazeta Adresavisen, më e vjetra e Norvegjisë. Kjo e përditshme vazhdon të shtypet ende sot e kësaj dite. Si sot në vitin 1778, Prusia i shpalli luftë Austrisë. Në këtë datë 1860-s u lind humanistja, romancierja, shkrimtarja, lektorja, sociologja e hershme, avokatja për reformën sociale dhe eugjenistja amerikane Charlotte Anna Perkins Gilman. Ajo ishte një predikuese utopike e feminizmit dhe shërbeu si model për brezat e ardhshëm të feministeve për shkak të koncepteve dhe stilit të saj të jetesës jo ortodokse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1881, ndroi jetë në Stamboll astronomi, matematikani dhe filozofi madh shqiptar Hoxh Hasan Tahsini. A ishte rektori i parë i Universitetit të Stambollit dhe një nga themeluesit e Komitetit Qendror për Mbrojtjen e të Drejtave Shqiptare. Tahsini renditet gjithashtu në mesin e studiuesve më të shquar të perandorisë osmane të shekullit të 19. Të njëjtën ditë të vitit 1905, ushtarët në Rusi vranë më shumë se 6000 punëtorë që kishin hyrë në grevë të përgjithshme. Si sot më 1928, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar, u realizua transmetimi televiziv i parë me ngjyra. Në këtë datë të vitit 1932, Tyrkia dhe Franca nënshkruan në Antakje një marrëveshje ushtarake, sipas të cilës njësitë ushtarake turke hynë në Hatay më 5 korrik. Të njëjtën ditë të 1938-s, në Mbretërinë e Bashkuar u thye rekordi i shpejtësisë së trenit të tërhequr nga një lokomotiv me avull, 203 km/h. Rekordi më parshëm ishte regjistruar në Gjermani më 1936-ën, 200 km/h. Si sot në vitin 1944, trupat sovjetike çliruan Minskun nga kontrolli nazist përmes operacionit Bagration gjatë luftës së dytë botërore. Ky ishte një nga operacionet ushtarak më të mëdhenj të Bashkimit Sovjetik. Në këtë datë të 1962-shit, presidenti i Francës Charles de Gaulle firmosi deklaratën që rezultoi me pavarësinë e Algjerisë, duke i dhënë fund kështu sovranitetit 132 vjeçar francez në territorin algjerian. Po atë ditë të vit u lind në New York aktori dhe producenti amerikan Tom Cruise. Ai ka marrë vlerësime të ndryshme gjatë karrierës së tij, përfshi këtu edhe 3 çmime Globi i Art, një kandidaturë për BAFTA dhe 4 kandidatura për Oscar. Të njëjtën ditë të vitit 1968, u lind në Glogjan politikani shqiptar dhe ish komandanti ushtrisë qirintare të Kosovës Ramush Haradinaj. Ai konsiderohet të ketë qenë një figurë qendrore në sigurimin e tranzicionit të suksesshëm të transformimit të UÇK-s në një forcë të kontrolluar të rregullt. Haradinaj ka shërbyer gjithashtu 2 mandate si kryeministri i Kosovës, prej datës 3 dhjetor 2004 deri më 8 mars 2000 dhe prej 9 shtatori 2017 deri më 3 shkurt 2020. Si sot më 1971-shin, vdiq në moshën 27 vjeçare këngëtari dhe poeti amerikan Jim Morrison, i cili njihet gjerësisht si vokalisti kryesor i grupit rock The Doors. Për shkak të personalitetit dhe teksteve poetike të tij, ai vlerësohet nga kritikët e muzikës dhe simpatizantët si një nga personazhet më ikonik dhe me ndikim në historinë e këtij zhanri muzikor. Në këtë datë të vitit 1988, luftania amerikane USS Vincennes hapi zjarr dhe rrëzoi një avion pasagjerësh iranian mbi gjirin persik, duke vrarë të 290 personat në bord. Po atë ditë e vit, u hap për qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve ura Fatih Sultan Mehmet, e dyta mbi ngushticën e Stambollit që lidh brigjet evropiane dhe aziatike të metropolit më të madh turk. Ajo është 1510 metra e gjatë, 39 metra e gjerë dhe 105 metra e lartë. Të njëjtën ditë të 2001-shit, një aeroplan pasagjerësh i tipit Tupolev TU-154 u rrëzua gjatë uljes në Irkutsk të Rusisë. Ky aksident ajror shkaktoi vdekjen e 145 personave. Si sot në vitin 2013, ushtria egjiptiane mori kontrollin e vendit duke rrëzuar me grusht shteti presidentin e parë të zgjedhur me vota demokratike, Mohamed Morsi. Ky puç që do të shkakton të rreth 1200 të vdekur, u kryen në drejtimin e generalit Abdel Fattah el-Sisi pas 4 ditë protestash antiqeveritare anëmban Egjiptit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 3 korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime mbeten në kujtesën e njeriut jo vetëm për shijen e tyre, por edhe për tinguj që nxjerrin gjatë gatimit. Te pleskavica, ky është momenti kur mishi prek skarën e nxehtë. Një cërcëritje e shkurtër, por e fuqishme, tymi që ngrihet lart dhe aroma që mbush menjëherë rrugën. Në Ballkan ka pak gatime që i mbledhin njerëzit aq shpejt sa një pleskavice mirë. Në Bosnjë-Hercegovinë, pleskavica konsumohet në shumë mënyra. Disa e pëlqejnë brenda bukës somon, ndërsa të tjerë preferojnë të hanë në pjatë të shoqëruar me qep dhe kajmak. Disa e duan të hollë dhe krokante, të tjerë të trashë dhe të lëngshme, por pavarësisht këtyre dallimeve, një gjë mbetet e pandryshuar. Një pleskavice mirë nuk është kurrë thjesht një copë mishi i grirë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinë Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që në pamje të parë duket i thjeshtë, por që në të vërtetë kërkon shumë më tepër mjeshtëri se sa mund të mendohet, pleskavicën.

Rënjët e pleskavicës lidhen me traditën balkanike dhe osmane të gatimeve me mish të glirë. Me kalimin e kohës, ajo mori forma të ndryshme në rajone të ndryshme. Në disa vende u bë më pikante, në të tjera më e ndryshme, ndërsa diku përgatitej me djath ose e mbushur me kajmak. Megjithatë, ideja themelore mbeti gjithmonë e njëjtë: të krijohet një gatim nga mishi cilësor që edhe pas pjekjes të mbeti i lëngshëm dhe i shishëm. Në Bosnjë, pleskavica lidhet veçanërisht me kulturën e skarës, me udhëtimet, me vaktet e vona të mbrëmjes dhe me qebaptoret e qyteteve. Pothuajse në çdo qytet ekziston një vend për të cilin njerëzit thonë: pleskavica e vërtet bëhet këtu. Dhe ajo që është interesante është se njerëzit flasin gjithmonë për pleskavicën me shumë seriozitet. Diskutohet se sa e trash duhet të jetë, sa krip duhet të ketë, si duhet të piqet, me çfarë lloj buke somun duhet të shërbehet dhe madje edhe nëse qepa duhet të pritet holl apo trash, sepse kur synohet të përgatitet siç duhet, pleskavica në të vërtetë nuk është as pak një gatim i thjeshtë.

Një histori nga Sarajeva e shpjegon bukur përgatitjen e pleskavicës. Një kuzhinier i ri fillon punë në një skartë të vjetër dhe është i bindur se dita përgatis pleskavicën. Ditën e parë merr mishin e grirë, i jep formë dhe e vendos mbi skar. Mjeshtri i moshuar vetëm e vështron. Pasi mishi piqet e i thotë: "Ky është mish i pjekur, por nuk është pleskavicë." I riu habitet dhe pyet se cili është ndryshimi. Mjeshtri i përgjigjet: "Pleskavica nuk bëhet e rrumbullakët vetëm që të duket e rrumbullakët. Ajo bëhet kështu që nxehtësia të shpërndahet një traçë në çdo pjesë. Nëse nuk e kupton zjarrin, atëherë nuk e kupton as mishin." Më pas ai tregon se si duhet të punohet mishi me duar, si duhet të shtypet, si duhet të pushoj dhe në cilin moment duhet të kthehet gjatë pjekjes. Vite më vonë ai kuzhinier i ri tregon se pikërisht atë ditë kuptoi për herë të parë se një pleskavicë e mirë nuk bëhet me forcë, por me ndjeshmëri dhe përvojë.

Për përgatitje një pleskavice klasike shtëpie, zakonisht nevojiten 500 gram mish viqi i grirë ose përzire mish viqi dhe qengji i grirë, 100 deri në 150 gram mish i yndyrshëm ose yndyrë shtesë, një qepë vogël thatë, kripë, piper i zi, sipas dëshirës pak kurdër ose spec djegës dhe shumë pak ujë mineral me gaz. Mishi është pjesa më e rëndësishme. Një pleskavice mirë nuk përgatitet vetëm me mish pa yndyrë. Që të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes, nevojitet një sasi e caktuar yndyre. Për këtë arsye, shumë njerëz përzihen mishin e viçit me pjesë më të yndyrshme që përbëhen nga dhjami. Fillimisht mishi kriposet mirë. Kripa nuk shërben vetëm për t'i dhënë shije, ajo ndihmon gjithashtu që përzierja të lidhet më mirë. Më pas shtohet piper i zi dhe sipas dëshirës hudhra ose speci djegës i grirë holl. Disa e shtojnë qepën e grirë imët drejt për drejt në mishin e grirë. Disa të tjerë preferojnë të shërbejnë veçmas, në mënyrë që të mos lëshojë shumë lëng brenda përzierjes. Pastaj vjen një fazë më e rëndësishme, ajo e ngjeshjes dhe e përzierjes së mishit me dorë. Përzierja punohet për disa minuta, pothuajse njësoj si kur të ngjeshet brumi. Qëllimi nuk është vetëm bashkimi për përzve, por krijimi i strukturës që do t'i lëjë pleskavicës të ruaj formën dhe të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes. Gjatë këti procesi zakonisht shtohen e disa lug uj mineral me gaz. Kjo ndimon që mishi të mbetet më i but. Më pas, mishi duhet pa tjetër që të pushoj. Mësë miri është të qëndroj për disa orë në frigorifer. Në shumë lokale tradicionale të zgarës, përzierja përgatitet që një natë më parë. Kështu erzat depërtojnë më mirë në mish dhe përzierja fiton një strukturë më të mirë për pjekje.

Kur vjen koha për të dhënë formë, duart lagen lehtë me ujë ose lyhen me pak vaj. Merret një pjesë e mishit dhe shtypet në pëllëmb derisa të marrë formën e rrumbullakët. Pjeskavica nuk duhet të jetë shumë e hollë sepse tha gjatë pjekjes, por nuk duhet të jetë asë shumë e trashë sepse pjesa e jashtme mund të digjet ndërsa pjesa e brendshme mund të mbetet e papjekur. Në qendër i hapet një gropës e lehtë. Kjo ndihmon që gjatë pjekjes të mos fryhet tepër. Nëse piqet në skarë, zjarri duhet të jetë i fortë për i balancuar. Flaka nuk duhet të bjerë drejt për drejt mbi mish. Rezultati më i mirë arrihet me prush të një trajtshëm dhe të qëndrueshëm. Kur pleskavica vendoset mbi skarë, ajo nuk duhet të lëvizet më njëherë. Fillimisht sipërfaqja duhet të mbyllet dhe të krijojë një shtresë të lehtë të pjekur. Vetëm atëherë duhet të kthehet në anën tjetër. Një pleskavicë e mirë nuk shtypet me spatulë gjatë pjekjes. Kur shtypet, lëngjet e saj dalin jashtë, ndërsa pikërisht në ato lëngje gjetet një pjesë e madhe e shijes. Koha e pjekjes varet nga trashësia e mishit dhe forca e zjarrit, por zakonisht disa minuta për secilën anë janë të mjaftueshme. Kur është gati, pjesa e jashtme duhet të jetë e skuqur mirë, ndërsa brendësia të mbetet e butë dhe e lëngshme.

Në Bosnjë, pleskavica zakonisht shërbehet me bukë somun ose lepinja. Shpesh buka vendoset për pak qaste mbi skar në mënyrë që të përthith aromën e tymit. Shoqëruesit më të zakonshëm janë qepa, kajmaku, ajvari, specet e pjekur ose patatet. Megjithatë, shumë njerëz thonë se një pleskavicë e mirë nuk ka nevojë për shumë garnitura, sepse mishi është përgatitur siç duhet. Mjaftojnë pak qep dhe një somon i ngrohtë. Gjithsesi, secili ka shijen e vet. Disa e pëlqejnë me shumë kajmak, të tjerë me shije pikante, ndërsa disa e han vetëm me kripë dhe qep. Do shte kjo është edhe arsye pse pleskavica është kaq e dashur. Ajo është e thjeshtë, por gjithmonë i lejon secili ta përshtatë sipas shijes së vet.

Një pleskavice mirë, në kuptimin e vërtetë të fjalës, nuk është ushqimi shpejt. Mund të hajtë shpejt, por përgatitja e saj kërkon kujdes. Duhet mish cilësor, përqindje e duhur e yndyrës, prushi i duhur, të aftësia për të ndjerë momentin e sakt të pjekjes. Sot në kuzhinën me shijen e Sefdalinkës folën për një gatim me aromë skare, që të kujton mbrëmjet e qytetit dhe që i mbledh njerëzit rreth sofrës. Është një gatim që duket i thjeshtë, por që fshe brenda një mishteri të madhe, pleskavica. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u bë fskara juaj e nxehtë, buka juaj e freskët dhe bisedat tuaja të shumta. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Turkia nuk ishte vend i parë që përdori mjetet fluturuese pa pilot, por u bë qendra më e rëndësishme që i përdori ato në mënyrë më efikase dhe që prodhoi doktrina të reja se çfarë mund të bëjnë ato. Në këtë proces, mjetet aerore pa pilot për vëzhgim, dronat, dhe mjetet aerore pa pilot sulmues, dronat e armatosur, fillimisht morën detyra për zbulim, vëzhgim dhe inteligjencë. Më pas, sistemit i ushtuan municionet e zhvilluara nga inxhinierët turq, dhe që nga ai moment, ato u kthyen në një nga elementet përcaktues të lojës në teren. Në pikën ku kemi arritur sot, Turqia jep sinjalet se mund të nënshkruaj punë që shkojnë shumë përtej ekuacionit të shohësh dhe të godasësh shënjestrën me dronët e saj që prodhon. Një mision i ekzekutuar në stërvitjen Deniz Kurdu 2, e cila përfundoi ditët e fundit, është e rëndësishëm për të treguar se çfarë na pret në të ardhmen e afërt. Droni armatosur Bayraktar TB3 këtë herë u ngrit në qiell jo për të goditur një shënjestër, por për të kryer një sulm elektronik, të zbulosh, të shtypësh dhe të bllokosh radarët e armikut. Dhe po flasim për bërjen e të gjitha këtyreve me një mjet pa pilot që ngrihet nga një anije dislokuar diku në det. Kjo është një premisë e parë në botë, ndërsa numri i vendeve brenda NATO-s që demonstrojnë këtë aftësi nuk i kalon gishtat e një dore. Atëherë, çfarë ka arritur saksisht Turqia dhe ku do ta çojë kjo teknologji atë? Tani le të mësojmë këtë së bashku nga artikulli i përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Dronët e armatosur turq do të mund të kryen sulme elektronike. Në kuadër të stërvitjes, droni armatosur Bayraktar TB3, i dislokuar në anijen TCG Anadolu, u ngrit në fluturim me podët e nënshkruar nga kompania turke Industrisë Mbrojtjes Aselsan. Këtu le të hapim pak klapën dhe të flasim për podët në fjalë. Podi Antidot 2 UES-100 ofron mbështetje elektronike. A i mund të zbuloj se ku ndodhen radarët e armikut dhe të marë informacionet të tjera kritike. Podi tjetër i përdorur ishte Antidot 2U EA200. Ky pod mund të kryej sulm elektronik, pra a i jo vetëm që përcakton vendodhjen e elementve armiq, por edhe i shtyp ato dhe madje merë përsi për detyra serioze për blokimin e tyre, pra blokimin e sinjalit. Çështja që duhet të analizojmë këto është se për herë të parë në botë, një dron i armatosur që ngrihet nga një anije mund të kryej sulme elektronike. Kjo nënkupton hapjen e një porte të artë, jo vetëm për Turqinë, por edhe për Mishkun dhe aleatët e Ankaras. Marina turke fitoi një aftësi të madhe. Kryerja e këtyre detyrave të mbështetjes elektronike dhe sulmit elektronik me sisteme pa pilot është një risi e madhe. Marina turke përdorte avionat e patrullimit detar dhe helikopterët e luftës kundër nëndeceve për të kryer këto punë nga ajri. Forcat ajrore, nga ana tjetër, përdonin avion të ndryshëm për misione të posaçme. Megjithatë, në të dy skenarët ekzistonte një pengesë serioze, siç ishte rrezikimi i faktorit njeri. Ose merrnit rreziqe shumë serioze për shkak të natyrës së misionit dhe i afroheshit armikut më shumë se sa duhej, ose nuk mund të afroheshit mjaftueshëm dhe nuk merrnit rezultatin e dëshiruar. Dhe pikërisht këtu Turqia ka prodhuar një zgjidhje për këtë. Ajo zhvilloi pod jashtëzakonisht të avancuar dhe pothuajse të lehtë sa një pendë. Duke i integruar këto në platformat e saj, ajo shënoi një hap të parë shumë të vlefshëm. Të qenit i lehtë është e rëndësishëm, sepse sa më pak ngarkesë të ngrihet mjeti fluturues pa pilot, aq më shumë mund të rritet koha e qëndrimit të tyre në ajër ose rrezja e veprimit. Në pikën që kemi arritur, dronët e armatosur turq të pajisur me këto pod nuk do të përdoren vetëm kundër anijeve armike në dete. Do të arrihet një fuqi shumë efektive në zbulimin dhe shkatrimin e shënjestrave kritike në vendet si Ishujt dhe Gadishujt, si dhe në goditjen e pikave strategjike të dislokuara në bregdete. Në NATO nuk ka asnjë vend tjetër përveç SBA-s dhe Turqisë që mund ta bëjnë këtë. Siç dihet, Turqia do të jetë mikpritëse samitit të NATO-s në të ardhmen e afërt. Presidentët dhe delegacionet që vinë në Ankara do të kenë një rinësy edhe nga industria turke e mbrojtjes. Fakti që Turqia është i vetmi vend që mund të ngrejë një dron të armatosur nga një anije ushtarake dhe të kryejë sulm elektronik është i jashtëzakonisht në këtë pikë.
Gjithashtu numri vendeve që mund të shtojnë podet të mbështetjes elektronike ose të luftës elektronike në sistemet papilot nuk i kalon gishtat e një dore. Sipas informacioneve të pasqyruara në burimet e hapura, nuk ka asnjë vend tjetër antar të NATO-s përveç Turqisë dhe SBA-s që ka treguar se mund të realizojë këtë aftësi. Si rjedhoi, kjo situatë sjell me vete një potencial shumë serioz eksporti në mbar botën, veçanërisht në Evropë, për dronët armatosur turq që mund të marrin përsi për detyrat të mbështetjes elektronike dhe të sulmit elektronik. Ankaraja me këtë udhërrëfyese që ka përgatitur, i shpall botës se mund të prodhojë vetë dronët, municionin e saj, podët e luftës elektronike, sensorët dhe kamerat e avancuara. Pra, vendet që tërkasin në derën e Tyrkisë për këtë çështje njihen me një ekosistem të gatshëm dhe të plot. Le të hapim një klap të fundit për objektivin tjetër të Tyrkisë në këtë fushë në të ardhmen e afërt. Vazhdojnë punimet për integrimin e sistemeve më të avancuara në çështjet e luftës elektronike dhe sulmit në dronin armatosur sulmues AKNG, i cili është zhvilluar nga kompania turke e industrisë së mbrojtjes Baykar. Kur ky projekt të përfundojë, Tyrkia do të jetë një nga vendet e rralla që arrin të kryejë një punë jashtëzakonisht kritike si Havasoj, pra sistemi i luftës elektronike në distancë të madhe përmes një mjeti fluturues pa pilot. Të nderuar dëgjues, ishte kjo një përmbledhje artikullit të përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.

të programit ton, shihet e rrugës në Tyrkje, synojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, tostja e vallëkut. Tostja e vallëkut është ndoshta një nga sandwichet më të shijshëm në botë. Sigurisht pa e provuar vetë, është e pamundur të jepet një gjykim përfundimtar për këtë. Prandaj le të zbulojmë së bashku fillimisht se çfarë është tostja e vallëkut. Në këtë pikë duhet theksuar se edhe pse ekzistojnë dallime të mëdha mes tostit tradicional të vallëkut dhe varianteve të moderne që u shfaqen me përhapjen e tij në vende të ndryshme, të gjitha ato kanë një karakteristikë të përbashkët: bukën e madhe me ngjyrë të verdhë. Ne natyrisht do t'i japim përparësi versionit tradicional. Tosti tradicional i vallëkut përbëhet nga djath tradicional që njihet si tullum, sucuk dhe domate. Krijuesi i kësaj shije është Ali Dutlu. Ai dikur zotronte një kiosk sanduiçesh në qytetin bregdetare Ajvallëk, së provincës së Ballëkesirit. Në vitin 1983 ai bleu nga furra e Hysein Sargënit një lloj buke të prodhuar me maja e qiqrave, që është një specialitet karakteristik i Ajvallëkut. Ajo që e bënte këtë bukë të veçantë ishte përdorimi në brum i pekmezit nga rajoni Kozakut, si dhe përpunimi i saj posaçërisht si bukë për tost. Duke përdorur këtë bukë me metodën e tij të veçantë të përgatitjes dhe përbërës të përzgjedhur me kujdes, Ali Dutlu krijoi një legjendë të vërtetë ushqimit të rrugës. Kështu, historia e tostit e vallëkut nisi në një dyqan të vogël dhe me kalimin e viteve fitoi popularitet në mbar Tyrkien. Ky tost që mund të konsumohet shpejt dhe në këmbë u regjistrua më 1 mars 2023 nga institucioni turk i patentave dhe markave dhe fitoi statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te versioni më i përhapur dhe më popullor i tostit ajvallëkut, i cili është bërë pjesë rëndësishme e kulturës ushqimit të rrugës. Në këtë pikë duhet theksuar se nga një rajon në tjetrin mund të ketë disa ndryshime, veçanërisht për sa i përket përbërësve shoqërues. Sot tosti i vallëkut zakonisht shërbehet me djath, sallam, sucuk, sallat ruse, keçap dhe majonez. Ndërkaq buka e përgatitur me majan e qiqrave mbetet element i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm i këtij specialiteti. Dallimi në shije mes tostit tradicional të vallëkut dhe interpretimeve të sotme është padyshim mjaft i dukshëm. Megjithatë, të dyja versionet janë rrezikonisht të shijshme. Zgjidhja më e mirë është të provoni të dyja dhe më pas të vendosni vetë se cili ju pëlqen më shumë. Përfytyroni për një moment. Është një ditë e bukur vere. Ju ka marrë uria dhe dëshironi të provoni diçka ndryshe. Nëse po e kaloni pushime në Ajvallëk, ju këshillojmë të provoni tostin tradicional të Ajvallëkut. Kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Por edhe nëse ndodhen në një cep tjetër të Tyrkisë, mos u shqetësoni. Me siguri do të hasni në një dyqan sanduiçesh. Nëse shihni një dyqan të tillë në cep të një rruge të vogël, atëherë mos hezitoni as pak dhe porositni më njëherë një tost të Ajvallëkut. Pjesën tjetër lëre në duart e mjeshtrëve të sanduiçeve. Ai merr dy feta buke për tost, rreth 25 cm të gjata dhe në to vendos djathin, sucukun dhe përbërës të tjerë. Më pas e fut sanduiçin në makinën e tostit. Kur djathi fillon të shkrihet dhe buka merr një ngjyrë të lehtë të artë, mjeshtri e nxjerr, e hap me kujdes dhe i shton sallatën ruse dhe salamin. Rezultati është një shpërthim i vërtet shijesh, një krim kulinar i nivelit më të lartë. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni edhe kastravec turqi, keçap dhe majonezë. Sa i përket një shoqëruesi gjatë konsumit, ne ju rekomandojmë një përzierje lëngjësh frutash të freskëta, të shtëpidhura në moment, e njohur në Tyrkje me emrin atom, e pasur me vitamina. Gjatë verës, kjo përzierje përgatitet me portokall, moll dhe karrot. Në muajt e dimrit, asaj i shtohet dhe lëngu i qitrës dhe i shegës. Natyrisht, sipas shijes suaj, mund të zgjidhni edhe një lëng tjetër frutash. Dhe në fund, një paralajmërim i vogël. Teksa shijoni tostin tuaj të vallëkut, ka shumë mundësi që me çdo kafshat t'ju njollosen cepat e buzëve. Por na besoni, kjo shije ja vlen. Ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkje.

0: Dashu të gjuhës për para se të mbyllë me misionin e sotëm radiofonik, ju kujtoj me dhe njerëti du të lejmeve kryesore të ditës. Ministri ashtë me Tyrkjes Hakan Fidan tha se mardhënjet me shtetë bashkurat Amerikës po ecin në drejtim pozitiv dhe se ekziston vullneti për bashkët politik për heqen e sankcioneve kaca. Ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se zgjerimi i aleancës me Finlandën dhe Suedinë është arritja më e madhe mandatit të tij, duke falënderuar veçanërisht presidentin Erdogan për bashkëpunimin, kurse ministri belgi i mbrojtjes Theo Franken e cilësoi Tyrkien një aleat e kyçet të NATO-s dhe kërkoi që Evropa të përfitojë nga teknologjia ushtarake e saj. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se Teherani ka pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e Washingtonit, duke përsëritur synimi i Shëbaas është vetëm të pengojë Iranin të siguroj armë bërthamore. Në Teheran ka nisur ceremonia mortore për liderin suprem të Iranit, Ali Hamanei, i vrarë gjatë sulmeve të përbashkëta të Shëbaas të Izraelit. Në ceremoni marrin pjesë delegacione nga mbi 30 vende, nga Tyrkia merr pjesë zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, i cili është takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Franca njoftoi se varet e nxehtit e qershorit ka shkaktuar mbi 2000 vdekje, më shumë se sa mesatare e zakonshme brenda një jave. Autoritetet paralajmërojnë se një valje e temperaturash ekstreme pritet të godas vendin javën e ardhshme. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e të RTS në Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës së rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie Pafund, tema ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Veragoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Përshëndetje të gjithëve. Këtë komunikim në mbyllje të vitit shkollor 2025-2026 dhe sidomos në përfundim të procesit të maturës shtetërore 2026, dua ta nis pikërisht nga maturantët, duke ju uruar shumë suksese në rrugtimin tuaj të ri, më tej, pasi ju keni mbyllur një cikël shumë të bukur. Si që kemi bërë tradit, sa po zhvilluam një takim me gjithë drejtuesit e zyrave vendore arsimore dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pikrisht për të nisur dhe për të zhvilluar analizën për punën voluminoze të bërë për maturën shtetërore posaçërisht. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të katër provimeve të zhvilluara dhe maturantët sipas dëshirës tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen që janë është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Është bërë një punë shumë e madhe nga të gjithë, nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindrit, të cilën e kemi nisur që në muajin dhjetor me mbledhjen e Komitetit të Organizimit Maturës Shtetërore, ndërsa kemi qenë në kontakt të ngushtë në të gjitha fazat e përgatitjeve me të gjitha nivelet. Fal një komunikimi të mirë koordinuar mes Ministrisë së Arsimit, Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe Zyrave Vendore të Arsimit në të gjithë territorin. Pra, sot dua të falenderoj me gjithë zemër mbi 2000 e ca mësues të cilët kanë qenë administrator të procesit të provimit, 170 monitoruesit e provimeve nga të gjitha agjencitë dhe Ministria e Arsimit, 640 vlerësuesit e testeve, përfaqësues të policisë së shtetit, postën shqiptare, drejtuesit e shkollave, në mënyrë të posaçme prindrit dhe komunitetet pranë shkollave që garantuan një proces rregull, dinjitos dhe me standarde të larta. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhte, ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregulloria e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jonë gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e panegocuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet të shpërndarë në vëndet të ndryshme të Shqipërisë, po për fatë të mirë, falë reagimit dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuar procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa i takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat i punës së vazhdueshme, i konsultimeve, i testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Ndërkohë, për të gjithë maturantët, kemi publikuar tashmë kalendarin e aplikimeve në universitetet për ata që duan të vazhdojnë studimet e larta. Prandaj kujdes, datat 27 korrik deri në 1 gusht, kur do të duhet të aplikoni për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit që ju preferoni, Procesi do të kryet online, si gjithmonë për mes portalit U Albania. Prandaj, në përfundim dua t'ju uroj pushime të mbara të gjithë maturantëve të diplomuar dhe shumë suksese në çdo hap tuaj. Edhe shumë faleminderit prindërve tuaj.
2: Ishim sot në Prishtinë, në Ministerialin e Komunitetit të Energjisë, ku parashitëm gjitha masat që shtetet kanë marrë përsa i përket parafrimit të Bashkimit Evropian. Njoftova me kënaqësi faktin që tashmë Shqipëria ka miratuar ligjin e sektorit të energjisë elektrike duke përmbyllur detyrimin që ka në bazë të kapitullit 15 të energjisë të Bashkimit Evropian. Duke përmbyllur këtë paket ligjore, Shqipëria bashkë me Malin e Zi janë dhe shtetet që kanë përmbushur gjitha dispozitat ligjore të sektorit të energjetik dhe vendos vendin ton në një pozicion shumë përparuese në raport me gjitha shtetet e rajonit. Sigurisht ndava me kolegët ministra faktin që tashmë në Shqipëri mbi 10% e energjisë vjen nga energjia diellore dhe gjatë kësaj periudhe të verës ne kemi parë 10 ditë që nuk kemi patur në punë kaskadën e drinit pa të treja vepat energjetike të menaxhuara nga shoqëria KESH, pikërisht për shkak të volumit të lartë të energjisë diellore që prodhohet në Shqipëri. Ne nuk do ndalemi këtu. Përveç 650 mega kapacitete energji diellore të cilat tashmë janë të ndërtuar, kemi shumë kapacitete tjera, si nga energjia diellore, ashtu dhe nga energjia e erës që janë në proces për të vlerësuar dhe shërtuar. Megjithatë, një nga elementet që ngrita është nevoja që në fakt Bashkimi Evropian të përshpejtojë mekanizmat e saj financues për vendet e rajonit. Gjitha vendet e rajonit në këtë kohë kanë nevojë për investime në infrastrukturën e interkonjeksioneve energjetike. Dhe në këtë kuptim është e nevojshme që të kemi edhe një përshkëtim të këtyre procedurave për investime. Korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor është një mekanizëm shumë i mirë, megjithatë kemi nevojë për masa më të shpejta në mënyrë që të krijojmë mundësi për të marrë energji më tepër të rinovueshme në sistem dhe për ta ndërlidhur me gjitha vendet e rajonit. Komunikova me kolegët ministra që në kohëra si këto që janë të sotme që kemi patur disa kriza energjetike, është shumë e nevojshme më shumë se asnjëherë bashkëpunimi energjetik ndërmjet vendeve të rajonit. Shqipëria qëndron e gatshme për të vazhduar gjithë bashkëpunimin me vendet e rajonit dhe në kuadër të Bashkimit Evropian në mënyrë që siguria energjetike të jetë në themel të Shqipërisë, por edhe të gjithë rajonit të Evropës Jugëlindore.
4: Protestuesit e vërtet sot janë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësi e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhun aty, dhun një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë.
5: Si quhet zoti Balla?
4: Anton Frog, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci, është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu, që kanë dënuar edhe sulmin ndaj selis partisë demokratike, se ta ish partia demokratike në dijes past, sot kishte frikë vinte në parlament nga frika e vezve.
5: Po ju, keni frikë?
4: S'kam fare. Kjo nuk është një skenari i ri, kjo është një skenari i përsëritur. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Okay. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar.
5: Ti di media ku shërbim, të paktën data që të ndershëm që dalin.
4: Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran.
5: Keni prova?
4: Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë Të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. është turpi policisë shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që ja që pardje. Që të jemi korrekt me këtë.
5: Është një kritikë apo kjo ndaj kolegut jo, Lamollari?
4: Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duhen por duhen proceduar në mënyrë më një herë. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ketë tre punojës policie të gjakosë. Gjaku i punojësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdi gjak i punojës policie, po rrjet gjak shtetit.
6: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhruar nga Edi Rama dhe Taulant Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike gaz lotësjelës të skaduar, përdori spray ariu, lëndë piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërësi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte, Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë. Dëshmuan se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Me dhjetra e dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut. Dënojmë me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.
7: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz.
9: Radio juaj.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483

0: Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
5: Vite popullore. Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
4: Radio Jehona ju paraqet.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Popullore. Hite Popullore.
1: Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale. Radio Jehona, ku jemi live 24 orë me transmetimet tona. Takohemi si çdo të shtunë në Hite Popullore, do të jemi bashkë 2 orë me preferenca tuaja, me përshëndetje tuaja. Me muzikë popullore sigurisht sot do t'i përmbahemi i formatit të rrymës popullore. Në pultin e transmetimit kemi Mondin që do t'jetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve dhe ne do të mirëpresim mesazhet në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp 0676648388. Mundësuar kjo nga it.com përmes internetit, thirrjet për dëgjuesit e largët. Përshëndetja e parë për sot është sigurisht për gjithë ju që jeni me ne në këtë momente, nga do që të jeni duke në ndjekur, si dhe për sponsorët tanë, Yxha Cafe, kafja, më e mirë brioshi, më i mirë. Lum ju që keni hap ditën me Yxha Cafe, si ne këtu, dhe ne kemi në studio kafe në Yxha. Dhe Gjavani 4, sponsorin ton tjetër që përshëndesim dhe për ti përshëndetur, do t'ja la fjalen teknikut të pultit.

0: Jemi mirë rikthyer bashkë në studio sepse kemi një telefonat. Telefonata e parë për sot. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Përshëndetje, Muamir nga Korçë.
0: Mirë se na vjen, kënaqësi që jemi.
1: Jeni një ditë në vanë, një fundjavë kështu.
0: Gjithashtu edhe juve.
1: Unë do të më një këngë të këngë nga Buja Kamili, të përshëndetje juve të studio familje të jemi vazhë në tonë Amerikë, pjetë nga mirë ditë, agronë nga Dusi, juve nga Tirana, Bledin nga Vlora, Gjeku nga Somana, dhe qitë të rekonuës e rekonuës, dhe të kretin nga Kotra, duke juruar një fundjavë të këngëra.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu një fundjavë të këndshme të bukur, të falenderoj, të përshëndes. I rikthehemi përshëndetjes për Yxha Cafe dhe Giovanni 4.

0: Kemi sërish një telefonate mirë pres, për shëndetje, mirë se na vjen, po? Po, për shëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Mirë se të gjeje dhe Ruazita.
0: Po, mirë se na vjen, po e ti nga mirë dita.
1: Po, përset, mirë dita thot, se si dita shkanë këtë botë, se dita është ljulja Shkodrës, që i banderë sot këtë botës, se në këtë botën ka shqiptarë që e dëgjojtë këtë bilbil të rralë. Thonë vërtet, një bilbil kam në dorë, është instrument i vjetër popullorë. është instrument i lashtë bilbili, me të e ka kur suksesën du shyti. Dhe bilbilis po e pysë një herë. Kush është bilbil me me shumë vlerë, dhe bilbili po më tregonë, vetëm lida ma kalonë. Sepse lida është ili rralë, e të gjënë me knasi qdo shqiptarë. Nda të gjusit si Muameli që sa po na përshëndeti, në djallë prej Korçë, burë lezeti, na përshëndet yllje të tjerë, sa mil të gjus me shumë lerë, paleja shari që ka kërkuar, gjithmonë për fortjorin ka për të kontribuar, e nda të gjojnë, e nda shtoj tjeta, ku na përshëndesin Nikoli, Pjetër Mema, ku na përshëndesin shumë të tjerë, falë me shnet u qonë kudret i pëtë vlerë. Falë me shnet dhe gjithë u qojnë e këtë fundjavë të parë këtë koriku të zbukurojnë. Rejurojnë dhe gjithë dhe në ravë të kalojnë fundjavë të parë, të mbarë. Dhe ata të cilët nuk i përmenda me emër, fundjavë të mbarë uroj me zemër.
0: Po, shumë faleminderit. Me cilën këngë do t'jetë përshëndetja për sotë?
1: O, pat atë shirë që të interpretoj për lidhën një melodi.
0: O, pat jetër, me shumë knaqësi le të dëshojnë.
1: Pas taj, të të kalem një përshëndetje.
0: Po, po.
1: Atere, shkute shpejt që mos vënojnë.

0: Wow.
1: Që ishte një melodi e bukur marrë nga folklori Shkodran e kënduar nga Gjovani Shani.
0: Wow, lumkush rrinë me burrat mirë.
1: E, të leon të rumkush, lumkush rrinë me burrat mirë, se vërtet më shumë e shtohet një dëshirë.
0: E shtohet shi, një dëshirë,
1: e shtohet një dëshirë, vërtet dhe lida është mrekullit.
0: Faleminderit. Këto performancat live janë shumë emocionuese. Është jashtëzakonisht e bukur. Të falenderoj shumë.
1: Një ditë kur të duash ti do këndojmë një këngë me çifti li për litën.
0: Faleminderit. Shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi.
1: Dhe këngën po ja bën titullin që sot, Këngëtari je ti lida jonë.
0: Oh. Faleminderit. Po kënga përshëndetse për sot, cila do t'jetë?
1: Atëhere, kënga përshëndetse për sot, njërën e gjete ti lumë ushtrim me burrat mirë. Edhe tjetra do t'jetë një këngë të kënduar nga Dida Qela Kovaci, Dite në Shqipe.
0: Po, pa tjetër,
1: Po, mos harojmë dhe dyje që kemi Mondin dhe Benin.
0: Po, shumë faleminderit.
1: Të përshëndes Dida e përshëndes dhe gjithve.
0: Të përshëndesim edhe ne, ishte shumë kënaqësi kjo performanca live. Të falenderoj shumë. I rikthehemi mendi, përshëndetje sot.

0: zonja dhe zotrin jeni në valet e Radio Ehunës 107.6 MHz jeni duke ndjekur hite popullore, sponsorizuar dhe mundësuar nga Yxha Cafe dhe Gjavani 4 që i përshëndesim i falenderojmë. Yxha Cafe vjen nga Vet Group me një eksperiencë mbi 70 vjeçare në prodhimin e kafes dhe sjell kafen aromatike, speciale Yxha Turke dhe Express. Kemi telefon mundi? Ma kalo me njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje nga Leskoviku.
0: Mirë se na vjen, e kënaqësi që jemi ne nga Leskoviku.
1: Atere pa unë burko, në preferenca ime është moj përleca që rini unjë. Përshëndetje nga nga Shkotra, jetëri nga Mirtita, gone nga Tursi, Meron, nga Koqa e Bukur.
0: Pa.
1: Miru të gjofshim.
0: Miru të gjofshim, i përshëndesim edhe ne, të përshëndes edhe ty, të roj një ditë bukur, një fundjavë të mbaret bukur. Për ta filluar ditën, për ta vazhduar ditën e për ta përmbyllur ditën, Yxha Cafe është ideale. Kafen Yxha e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, në markete të ndryshme, Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës. Ose Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, aty ku përveç kafes shijoni edhe brioshet e mrekullueshëm. Përveç brioshëve, sigurisht edhe ëmbërsirat e tjera shtëpie përgatiten aty çdo ditë për ju, çdo ditë aty për aty. Çajra bio, lëngje frutash, akullore me shije të ndryshme. Yxha Cafe e gjeni edhe në faqen e webit vetgroup.com, vizitoni edhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Kafe Yxha e porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Në studion ton nuk mungon as njëherë Yxha Cafe. Qysh se vim e deri sa ikim. Apo jo, mundi?

Një përshëndetje për sponsorin ton tjetër Giovanni Cutter që bashkon cilësin dhe stilin me plaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet e brendshme të jashtme, rezistente ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Me materialet speciale ngjitset izolusit stukoja që ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, çdo gjë që duhet në përshtatje me stilin tuaj dhe buxhetin që dispononi. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Evropës, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni

0: Si ju gjeta, urime për emisionin.
1: Faleminderit.
0: Ju përshëndesim në të gjithë mundësit e emisionin si e pini.
1: Faleminderit.
0: Në rallë të parë duhet të përshëndes djalin tim që sot ka detin në mbush 10 vjeç.
1: Edhe një qënë. Edhe një qënë tjera.
0: Ju faleminderit. Përshëndes Pjetër Biben nga Mirdita. Me kënaqësi sa herë një gjejzarë në ti në këtë emision.
1: Po.
0: Të gjitha ta që më duen dhe i dua.
1: Po.
0: Mirë pashin.
1: Me cilën këngë do t'jetë?
0: Me këngën e Zëf Big, Zëf Zëf. Zëf Frije.
1: Po, pa tjetër. Të përshëndes, të uroj edhe 100 vite të lumtura për djalin. Shëndet, mbarësi, fatë, sukses. Përshëndes.
0: Shumë faleminderit. Miropafshim.
1: Faleminderit juve. Ju uroj një muaj të mbarë të bukur edhe 100 vite për djalin. Ndërkohë do t'ja la fjalën teknikut, kush do të jetë mendi? Po m'pëlqen kjo tendenca jote për nostalgji sot. Kemi telefon. E mirë pres. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Përshëndetje, po?
2: Alo, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, mirë se vjen, po?
2: Mirë se kemi gjetë Lidasjeni, sa mirë baba prurë.
1: Mirë, po ju si jeni?
2: Mirë, faleminderit, qofshi mirë gjithmonë.
1: Gjithashtu, atëherë, cila do t'jetë, po, dëgjohesh shumë mirë, po?
2: Në rrasën, nga njerë mi gëzoni me shkutim e duket, po, ju përshëndes juve si sa pritus, me se dhe e një kërvala Benadhoni, që njerë kërkëtej si për të folë me kërvala ka që një kolushme. Përshëndes Dino nga Shkodra, ndër nga Kruja. Përshëndes poetri se valë zotin Pjetër më shumë mërë sëtë, përshëndes nga Drenica, përshëndes Dino dhe më të nëtimi Mira Koksianën. Përshëndes jodhe nga Koqa dhe Bledhe me Brunën nga Vlora, të gjithë një kodë një burin ndërura dhe respektume, Artur nga Cepetena, dhe gjithë telefonusit në gjithë dhe gjusë se valë, ka shumë kovu shumë një valë të rëkoja.
1: Faleminderit. Atyre, mundi nëse s'kemi telefon për momentin, ju kujtoj edhe një herë të dashur miq, numrat tanë të kontaktit 0674622366 për mesazhe dhe 0676464888 për shëndetje e mirë se na vjen, po. Mirë, po ju si keni një?
3: Po, mirë duken është të duken e kështë.
1: Edhe një mirë duke në këshu nga jashtë, nga aparenca.
3: Në të po zetë?
1: Po.
3: Që po një manë kur keni të zetë?
1: Asë gja. Qa me ba? Qa mund të bahet?
3: Asë me pi në gjonë, në gjonë, ti e fesë kusë në gjonë të.
1: A, po, pa tjetër.
3: Po të mullohë të ndrinë.
1: I ke disa ide tipike e Shkodranit, në rregulli. Unë jam kundër drinit.
3: Të me drini, a kemi e?
1: Unë jam kundër.
3: Ok, me ti e ke rajone, nuk kina të me
1: kundër. Jo, jo, jam kundër drinit, sepse është i rrezikshë. Per favore.
3: Ti mëska thame?
1: E mëndi. Sa të kishe mësu, sa ke mësu italishten, të kishe mësu notin. Atëherë, Bardi, cila do t'jetë përshëndetja për sot? Atëherë,
3: kam zhjell një futurisht këdrone, në rëllën Qukaj dhe Barsfoja.
1: Po.
3: Në lëmbin unë një mërë për atri e gjithë më në Bilipoj, po ka pasnu një lokal plashti më në Bilipoj.
1: Po.
3: Unë kam pasë kabinet e vogle të kohës partijës ma dhe një koqët. Dhe shkohë për njërë ma në pini gjashu, pas një Jurgenin. Dhe aty u gënë një që ma në Jurgenin. E më thote e Rolandi, majdi ma pa Jurgenin, nëse nuk prena i të.
1: Po, ke kanë shumë i vjetër ti. Kam pasë
3: pati ma në... Bordi me kënu në dosë me nevojë sëme. Djalë shumë mjeri që këllëshme të tonë. Edhe e Rolandi një djalë jeshtë dhe një shumë mjerë.
1: Ta.
3: Dhe ka një zonë shumë të amërë.
1: Ta.
3: Me ditë putë për një për shumë shumë shumë shumë shumë shumë.
1: Falemi ndirit.
3: Për shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shumë shum

0: Profesorinë e Brazilit.
1: Po.
0: Në studi da që i tifoz e Spanjës dhe më më me e që Spanja dhe të kate që e shkëm.
1: Shumë mirë.
0: Për më një dhe.
1: Dekord jam.
0: Në dy fjallë, kështë me thonë për Gjermaninë, dhe Gjermania, si që konë thanë dhe marë para, nuk kështë se ku me shku ma të ebër, se me shku në shpi. Se të kështë në zhvillim e këtë orë pa busër.
1: Po.
0: Dhe me thonë, kur vinë pa busër, në vinë që ka me shku. Edhe, edhe, për e puna. Në atë e këtë fjë, si o ka orë, dhe, unë dhe të, ajo, dhe të kipi,
1: pa.
0: Por për Grejë nuk e ka menu kur që i për finalin më.
1: Ta.
0: Dhe të tërë i rëvën klubi që i vjenë mrabat i marë, ka me bënë e gjonë. Dhe të gëllu që i mirë, të përmarë emisionin.
1: Faleminderit. Të përshëndes. Të uroj një ditë bukur. Mondi, nuk dosha me zgjatë shumë humbjen e Gjermanisë, sepse kemi miqë që e admirojnë shumë Gjermaninë si vend dhe Gjermaninë si ekip si kombëtare. Mos të na lëndohen ekip parasysh. Mirë, do të kalojmë tani tek përpara se të kalojmë tek preferencat e miqve tan, nëse po planifikoni të bëni ndonjë udhtim, një udhtim të sigurt, komod dhe me shërbim profesional, atëherë zgjidhja ideale është Anatours Company. Me një eksperiencë shumëvjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agro turizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, tragjeti dhe autobuzi, udhime individuale apo në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen edhe ture dyditore gjatë javës drejt Thejthit dhe Dukagjinit për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është edhe Lumi i Shalës me pamjet mahnitse dhe me ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë me nisje nga Shkodra para kompanisë, aty afër kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo aqdit sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shijshëm nga Anatours dhe një kafe falas nga shtëpia, gjithashtu edhe ambiente për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company, me qendër në Tiranë e me zemër në Shkodër. Këtu në Shkodër, Anatours Company e gjeni në rrugën Edit Durhame. Kontaktoni edhe në numret e telefonit 06-740-53-706, 06-740-53-707, 06-740-53-709, 06-740-53-710, për të udhëtuar me zemër të qetë me Anatours Company. Sa herë që të keni në mend me banjë udhëtim, kudo që të jetë, drejtohuni tek Anatours Company edhe një herë te rruga Edit Durham këtu në Shkodër. Ne do të kalojmë tani tek ma vendoren përmbi kry. Pse? Që kuptim ka? Me të pengu dilin? Ja, më duaj fort e ka kuptimin. Atëherë mendoj do të kalojmë tek preferencat e miqve tanë, i përshëndesim.

0: E falenderojmë teknikun, po, e falenderojmë. Muajin e kaluar, muajin gjatë, muaj i qershor, kafja. E muajit tek Yja Cafe ishte Guatemala. Gjatë muajit korrik, kafja e muajit Uganda për vetëm 90 lek. Kafja nga Uganda karakterizohet nga nota çokolate dhe arrash, aciditet i moderuar deri i ulët dhe një profil i pasur aromatik, gjë që e bën një zgjedhje shumë të mirë si për konsum të përditshëm ashtu edhe për kafe speciale. Për vetëm 90 lek tek Yja Cafe. Ju përshëndes edhe një herë, në veçanti dua të përshëndes ju që në këtë momente jemi me kafe para, duke pi kafen e parë të ditës. Po, zero, kemi telefon. Ok. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Alo, mirë se zhe e Perinin nga Lezhë.
0: Mirë se na vjen, knaqësi që jemi ne.
1: Nëse jashtë e imja, do t'i uroj një fillim muajt korekt bekuam të marë dhe të mirë për ju, dhe zhësit dhe gjithë që pare ku do t'jenë botë.
0: Faleminderit, gjithashtu edhe për ju.
1: Instrumenti sinizohet e tjedribiba me ngrëu shtirët e një në kam shumë, shumë të mirë, po mëgesa ime është të mave nuk di me rafës.
0: Ason.
1: Këto dy kongë se transmituat në këtë kohë vlenë për shdo shqetarë, janë Shqipëri pa në mandbërës. Ju falim nërës një milen herë.
0: Falim ndirë ty.
1: Tani këtë 4 konrike është festa djetë e... I komit më të malë, edhe dëshamirë dhe më të mëlej shqiptarë, nuk do ishim fare kështë Shqipëria, pa mështë ishte... Elo ndeshta më fanë dy vajzë, nuk jem poet, po... Që ju të mirë të elitën e radiojohonës, jem më nuk me kryo dhe vajzë. Arrit e mëlej më tanë avantikut, zemër kokë krahë prej qelikut. Tigra luan më tanë bësforit, shumë fort për luft, besnik najtë toks arbënorit. Qakaj, hiena, korba dhe sora, ka plot Balkani, ka plot Evropa. Po të kesin e marrin Shqiptaris, zamrën e fort, nimen e zotin që jelë për njës.
0: Oh.
1: Ta një unë edhe shumë vërës e tjera, për mësë me hi, ma ne, se këto janë korë, muaj se zanët nuk ashtu, unë të qatë përgatit e tjera, për përshkutej, do t'ju përshnes, do t'ju rojt një muajt, marrë gjithat mirat,
0: Faleminderit gjithashtu edhe juve.
1: Me një kong të një qarku të kushtorë Kosovës. Se e thamë këtë gja? Me korik 1990 në kohën, kur ishin avionat, tanki, helmeta dhe po përgjahin zhitë Kosovë dhe Balkani, ata kërju një unitet me dy korik. Pra dy ditë para fejës Amerikane. Tani tash sa vite nuk zhenjë një president, dheja qojmë në prej Shqipnijet, po jëtë kësë se që këna në prej Shqipnijet. Dhe zgjedhëm nga opinioni, ndërru me radiohonës një president edhe të venuasën Kosovë. Ata nuk mund për venuasën të.
0: Kja gjam duke të ndodhë me shqiptartë kote fundit.
1: Pra, pikërështë, pra, edhe një herë
0: nuk kemi shumë
1: zamër,
0: unanimitet.
1: Këto janë, pra, qakaj, hiena, korba dhe sora. Pikërështë, pra, donë me shkomtarizua Shqipërinë, po nuk mundën kur.
0: Me vërtit.
1: Tani, juroj zithat mirat, ju përshnes, minut e zhoshin një misën tjetër, zithat mirat.
0: Shumë faleminderit, gjithat mirat edhe për ty, të roj një ditë bukur, një fundjavë të bukur, e një muaj të mbarët bukur. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 të vazhdo në të jetë numri yni mesajëve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdo në të jetë numri për thirje direkte me numër apo me WhatsApp për mes internetit mundësuar nga Itcom. Një përshëndetje speciale desha me ba live në Radio Jehona për një person i cili është vazhdimisht në disponibilitetin ton gjatë emisioneve dhe gjatë punës që kemi ne në Radio Jehona për zotëni mundin, po duket sikur po e livdojnë sy, po e meritan. Bujar Qamili, do t'jetë për knaqësinë e Muamerit nga Korça e përshëndesim.

E falenderojmë teknikun për disponibilitet. E përshëndesim edhe një herë Muamirin nga Korça. Uroj një muaj të mbarë të bukur për ty. Nuk ndalen porositë e briosheve tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Brioshe të mëdhenj me mbushje e vanilje, çokoladë, krem pistakio, mini brioshe për të marrë me vete nëse jeni në lëvizje, apo ëmbëlsira të tjera, krepa, waffle, akullore me shije të ndryshme, çdo gjë që ju dëshironi për ta bërë ditën tuaj më të ëmbël. Të bukur. Kafen Yxha, përveç se tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, ku e kombinoni shumë bukur me brioshet, kafen Yxha e gjeni tek tuneli Zigzag në Parruc, ku gjithmonë është ndjer aroma e kafes së pjekur. E gjeni tek Yxha Coffee Shop te rruga Gjanë dhe Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E porositni edhe në numrin 069 29 98 410. Ju përshëndes edhe një herë, ju falenderoj. Kisha një përshëndetje të veçantë dhe një sqarim për me ba për partinë tonë, si thosh, për organizatën tonë, për organizatën Orëshe. Po. Një përshëndetje speciale për realistin tonë, i cili gjithmonë në kampionatet botërore mbështet Brazilin. Tashi, edhe unë e mbështes Brazilin, se mbështetja jeme mendja është shumë e rëndësishme për ekipin e Brazilit, e kupton? Edhe mua m'pëlqen Brazili, madje e kam frikë. Dhe arsyeja që unë nga një herë kam pas dëshirë me fitu Brazili, ka kënë për hotart kryetarit të organizatës sonë. Am kupton, jo se unë kam noj qeft mal me fitu Brazili. Unë gjithmonë me Spanjen. Për ta përshënditur kryetarin, i cili thotë, kështu ndodhë, këto përçarje ndodhin kur kryetari s'esh në detyrë. Në detyrë vazhdon të jesh, por këto përçarje ndodhin në çdo parti. Edhe ndodhin janë momentale, janë, si thush, kalimtare. Për ta përshënditur zotërin, fiqëret bashkë me familjen, do t'ja la fjallin teknikut me njëherë.

Do të vazhdojmë me Eli Malaj për mesazhin që na thot mirë mëngjesi me këngën Eli Malaj ditëlindja, përshëndes Aksen, i uroj shëndet e harmoni, faleminderit jeni më të mirë. Shumë faleminderit, ju përshëndesim edhe ne, më një herë për ju.

0: E falenderojmë teknikun për disponibilitetin që po tregon deri tani dhe shpresoj që të ketë po këtë disponibilitet edhe gjatë minutave në vazhdim. Arsyeja pse po e falenderoj kaq shumë është se nuk është pak si paqe i sot po. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon numri mesazheve i përhershëm tashmë. Numri ynë i mesazheve për emisionet tona live 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 Përshëndetje. Po. Ma kalo mendi më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Po, përshëndetje Zerdida, përshëndetje Zot Nimondi.
0: Përshëndetje Zotni kryetar.
1: Ja, faleminderit.
0: A fola bukur par?
1: Shumë bukur, shumë bukur. Ishtu a shku nuk është kryetari në punë.
0: Jo, në detyrë e je, por këto gjana ndodhin tash në çdo parti del dikush që për momentin të kundër. Jo të kundërshton, po domethënë devijan.
1: Pa. Kja është demokratia.
0: Kja është demokratia. Në
1: një kundër duhet më pranu. Atëherë. Ju më falënderoj jashtëzakonisht shumë të dyve, ju Zoja Lidhë dhe Zotë Nimondin për konsideratin, për fjalët e mira, për mirësjelljen, për gjithë çka të mirë tashimet dhe familjes tëme.
0: Oh, faleminderit juve.
1: Kur e dëgjova këngën për shëndet sinqerisht, më moshin syt me lot, për i dashamirësisë, filmin Gjaun e Bersoi jashtëzakonisht shumë. Ja, dhe kjo është një kangë jashtë zakonisht një në kangë të më të bukurat mijet. Po ta marrë kangën me sazi. Unë deshta dhe mjë përshmet, ju të dy Zoja Lidhë dhe Zotë Nimondin me një kangë të të nume nga Shaqir Cervadiku, Oceani i Lumtunis.
0: Opa, opa, tjetër.
1: Dhe me këtë kangë ju uroj ju dhe tanë familjës tuj jetë sa më gjatë, jetë lumtur me shëndet edhe me fat.
0: Sa të mund të thënë
1: fjalë tjera nuk po di edhe mi gjetë, ju uroj të natë mirat e Zotit.
0: Ta natë mirat urojmë edhe për ju e për familjen tuaj e për gjithë njerëzit që ju i doni.
1: Ju faleminderit. Kalofshi sa më mirë e më bukur.
0: Shumë faleminderit juve. Kalofshi mirë e një muaj të mbarit bukur uroj për ju. Ju përshëndesim familjarisht. Faleminderit juve.
2: Ylli, ti je dritë për synin tim. Toka e dielli le ta di, nuk e du jetën pa ty. Ai!

bukur kjo këngë, shumë e bukur edhe një herë e përshëndesim realistin ton. Pa humbur kohë, do të kalojmë tek preferenca e zotërisë për djalin që ka ditëlindje, urojmë edhe 100 vite plot shëndet, lumturi e sukses. Me një herë kënga për ju, ju përshëndesim familjarisht.

Edhe një herë e përshëndesim djalin edhe 100 vite të lumtura, ndërkohë me që minutat ecin shpejt mendi, do të plotësojmë pa humbur kohë preferencen e Pierinit e përshëndesim.

0: shumë e bukur kjo këngë. Përshëndes edhe një herë Pierinin. Në studio na ka ardhur profesor Evanci. E me gjithë knetësin që ka sa herë që është me mu në emision, apo jo, profesor?
1: Po, është një knetësi e veçantë në fakt, sepse platforma që prezentan është një platformë që pëlqehet, pa diskutim, ka një hapsin shumë të mallë, ka një hapsin shumë të gjanë, por ajo që në unifikon kam përshtypjen është tingujt muzikor dhe fjala.
0: Po.
1: Sepse pa këto dy komponent, në fakt, asni nuk do t'ishim për jetë vërtetës. Dhe me thonë, as Elida nuk do t'ishte si prezentuese, si moderatorën, as Evanci nuk do t'ishte si moderatorë, as
0: zotnia të
1: që është spektakolar në gjitha drejtimet, nuk do t'ishte. Di që në t'vjen keq për këtë gjopë, po që këtë më.
0: Okej, falim në erë shumë për komplimentet që i bani teknikve herë mbas herë e këtu në studio.
1: Por, njëna bashkojnë, dhe me thonë njerëzit i bashkojnë këtë gjopë dhe kërë shumë, shumë rëndësishme, dhe me thonë, mje po, muzika të thret në fakt, është një ehon. Ashtu si kurse na kena dhe emërtimin e radios, e radio ehona, në fakt pikë është këtu qëndrën, sepse na jehon zani, jehon shpirti, jehon mendja njeriu dhe gjë pozitive kanë.
0: Unë mendoj që kur dy persona ose më shumë t'jenë duke u grindur, me vu një këngë të bukur, me i bë me kthy.
1: Po, kjo gjallënia që e mban njeriu në gjallë, në fakt është motivi që e mban gjallënia. Po nuk është kur janë duke u grindur, është pjesa e konsultimit që mban të natura të ndryshme. Është si puna asaj një interpretus për shembull, i cili ka intonacionin në ngritje ose në zbritje, është njëjtë të gjallë në rastin konkret. Ju në fakt e që qunë debat për hitë vërtetës, nuk është mu gri e mu rrasë, sepse në popullor shënë tonë kështu e kuptojnë, fatkesisht.
0: Është debat konstruktiv.
1: Edhe ta shpjegojmë këtë konstruktiv, dhe me thonë është produktiv.
0: Produktiv.
1: Dhe me thonë me pas një konsul që ka të bëjmë pikërish me nëzjarë një rezultati që është në favor dhe në shërbim të mendjes së urt njërzore.
0: Ta. Fejkonica thoshte, shqiptart i bashkon valje. Pra, vetëm jam njërë për t'i shqiptarë të bashkë, gjithë një menet, është me i vunë valë, sepse e këcejnë valën në mënyrë perfekte, si mbas hapave, si mbas traditës. Më kujtu nga jo që theti, muzika është jehoni, bashkon dhe i tret njërzit.
1: Në fakt, shpirti i bashkon njërzit.
0: Shpirti, po.
1: Është shpirti që triumfon gjithmonë.
0: Si ishte kjo javë?
1: Java ishte me ulje të ngritjet e veta, po diskutim në të gjitha dimensionet, po do të theksoj një këngë këtu, dhe unë do të kërkoj teknikët tonë të nderuar që të na e jepte, është kënga e Aleksandër Gjokës Kuturum.
0: Po, është këngë e vjetër kjo.
1: Po, është këngë shumë interesant, nuk thënë që është këngë e re natyrshëm, është një hit i muzikës shqiptare. Po, pse po sjalli këtë fjalë në Kuturum në fakt dhe këngë?
0: Po.
1: A dinë çfarë më thon Kuturum?
0: Kuturum do të thotë askund. Pa një destinacion të caktuar apo jo?
1: Kjo është domethënë çështja. Mirë, po me të vërtetë, a është njeriu kuturu? Ose a duhet me kanë njeriu kuturu?
0: A duhet? A është janë dy gjëra të ndryshme.
1: Në realitetin tonë.
0: Nga një herë edhe jena.
1: Nga një herë edhe jena normalisht, por mua më bën përshtypje. Kjo është një këngë dhe për kënaqësinë të gjithë dëgjuesve në këtë moment. Po nuk e japim kot, dhe më thënë, ka një qëllim këtu.
0: Cili është mesazhi që po dënë me në vanë ti, se shof që dikon dënë me dalë, shpresojt mos e kesh me mu, po.
1: Jo, ideja është këtu, në fakt, sepse...
0: Këtu në studion ton që ti sqaroj dhe gjusit, në studion ton tani janë kundër meje.
1: Jo, nuk ka vjetë heq, të duket në fakt të shumë, por në fakt... A disi është problemi, dy menet të ndryshme, japi një performans ma të plëcume. Shikon,
0: profesor Evanci,
1: si e rëgullan. Jo, është rëndësishme, sepse edhe në lidhjet në qift në fakt, mendjet nuk janë gjithmonë të unifikuar, nuk janë gjithmonë të njëjta.
0: Do të thonë
1: janë njerëz të ndryshëm, kështu që dashje pa dashje, mendjet e ndryshme, në fakt mendime të ndryshme, është si puna e gishtave të dorës. Pesë gishtat e dorës, popullit sot nuk janë të njëjtë, apo jo? Që do të thonë?
0: Për punën e bëjnë bashkë.
1: Po punën e bëjnë bashkësh, prandaj kjo është e rëndësishme. Jehona që duhet të sjellim ne është shumë e rëndësishme dhe mi të gjitha prandaj nisem të kanë nga kuturum. Pse pikërisht kuturum? Sepse në rastin konkret konceptimi që i jepet jetës nuk duhet më kanë është unë e lidhin në fakt me një shprehje popullore shifyllin e mërpyllën jam. Që në realitetin shqiptar fatkeqësisht është duke shku pak a shumë të tilla, domethënë nuk mund të mendosh të jesh i pavetëdijshëm. në atë çfarë bën. Për shembull, gjithë secili ka një planet apo jo? Ke ardhur në këtë mision, gjithë secili niset, bën një plan program në jetën e tij të përditshme. Mirë, po në çështë njerëzit do të nisen ku turu, çfarë do të përplasen, çfarë do të sjellin, çfarë do të marrin. Në fakt është një puna e kësaj. Un po nisem me biçikletë, po nuk e di se ku qëndru dam. Nuk e di se është e shprehja popullore përse se mund të pëlqen shumë shprehje popullore, është ajo rruga Vadeskaj, sa një popull shqiptar apo jo. Tash un po nisem pa qëllim. Në fakt nuk ka çështë të mundis pa qëllim, nuk është mund çështë të mundisi pa vetëdijshëm. Prandaj edhe qëllimi i njerëzit është shumë sublim në vetvete për mundimin e tij. Është shumë e rëndësishme. Për shembull, ne flasim për këngën. Aleksandër Gjoka, për shembull, që e falenderojmë dhe e përgëzojmë natyrshëm, edhe e përshëndesim në këtë rast. Është

0: thash kjo kutëruja ka të bëjmë me gjithsesinë për njerëzve, sepse në qoftë se ne nuk do ta bëjmë një veprim tonë, një punë tonë, një gjest tonë, apo edhe një shërbim tonë, një profesion tonë, nuk do ta bëjmë me qëllimin sublim, përfundimin tim, nuk ka sens.
1: Nuk ka përfundim të mirë.
0: Nuk ka përfundim të mirë. Përfundimin tim.
1: Saktë.
0: Prandaj jam që na jemi aty detyruar, se për shembull, nuk duhet na më hi aty në bindjeve, që janë të përhapur në sidomos të kohë, por për shembull, janë edhe disa elemente të tjera, po në gjosha një lajm, nëse më lejon.
1: Po.
0: Tash 2 ditë domethënë është bërë shumë viral. Ulet mesatarja pranimit në universitetet të studentëve.
1: Po.
0: Sa shkon në 6.5.
1: Po mirë, jepet një shans edhe edhe nxënësve që gjatë gjimnazit, tuaj pas parasysh se janë adoleshentë,
0: po,
1: gjatë gjimnazit nuk kanë kënë ndoshta shumë të disiplinuar gjatë.
0: Që do të thonë, ne do të thonë çfarë do të bëjmë tash në konceptin e parë, ne do të thonë që tash hajt të shkojnë gjithkusht në universitet. Universiteti është një portë që ka një nivel të lartë. Po në qovë se na do të ulim gradën, nivelin.
1: Po ishte mirë me konkurs, bëhet një konkurs dhe hynë kush e meriton.
0: Apo jo.
1: Pse duhet vu mesatarja?
0: Jo, në rastin, po pikërisht, do më thonë,
1: vendos, vetëhiqet mesatarja komplet.
0: Ulja e një mesatare, a nuk difton në vetvete ulën e një niveli? Atje, pse po lidhe, pse hapa këtem, për me lidhë pikërisht me këtë elementin e kuturus.
1: Kurse unë mendoj, profesor, tash ti e din se unë i kam kalu disa faza në jetë.
0: Tani kena kalu.
1: Dhe unë mendoj që është koha të jemi më praktik.
0: Po tjetër.
1: Praktik.
0: Po duhet të kena më cilësorve, që?
1: Dakor, po nuk ka rëndësi universiteti, rëndësi ka njeriu apo po? Ja, zgjodha njeriu në kanga. Tash
0: e
1: rëndësishme është që njeriu të zgjedh një profesion, një mision dhe ta bëj atë me përkushtimin e duhur, jo mi dhon shpirtin, sepse shpirti si e pet askujt dhe zgjodhje.
0: Sikur se e pëllë kanga, sikur se për zgjodhjit është teknikë unë ndëruar.
1: Po.
0: Zgjodha njerin.
1: Por profesioni, misioni tjetë i kryer në mënyrën ma korrekte
0: të mundshme. Po, do në cilësini, kjo është problemi.
1: Po, në mënyrën ma cilësore të mundshme.
0: A ma, si kryet në mënyrën ma cilësore?
1: Po, shikote, shi, jemi në Shqipëri.
0: Po, tjetër.
1: Në Shqipëri të rinjt i kemi, dhe me thanë të rinjt shqiptar, i kemi në Italinë, Gjermaninë, Amerikë, Zvicërë, ku dihun.
0: Po, në gjithë kundë.
1: Ta shi si pretendon ti të vazhdoj universiteti kur të rinjt i kena jashtë në universitetet e huja. Kjo është arsye pse është unë mesatarja.
0: Po ne nuk do të përçafon një ulje të nivelit. Ne do të kërkojmë, një forcim të identitetit dhe të kulturës e njeriut. Sepse mos harrojmë se në ato universitete, këtu do më thamë flasim, ka dhe me të vërtet elemente të fort, ka pedagog shumë të mirë. Ne nuk mund t'i ulim të gjithë, do më thamë t'i ulim rrafsh. Ka elemente të fort, ka elemente substancial.
1: Po, arsimi duhet fillu nga aja, për
0: mërësimi. Ja, unë e njësa këtë në qështën po. E nivellë, dhe më thamë, mos shkojmë që shifyllin e mërpyllin, dhe më thamë. Se dikur, për shumë, në edina, shumë mirë, për të gjitha ta që në dëgjojnë në këtë momente, dikur, për pranon dhe i të qëkonon, me shku në universitet, ka kënë një luksi malë dhe të ka përcaktu shtetin, atë ko, të ka përcaktu sistemi për me shku. Nuk i shku me të drejten tame. Në thanë, njerëzit që kanë qenë në shkollat të mesme, bajnë fjalë për para 90-tës, e theksojmë këtë gjë.
1: Dhe që kanë tregu një farë
0: kanë tregu performans, për kushtim dhe nivel.
1: Dhe janë për zgjedh.
0: Dhe pa janë për zgjedh. Të shi në realitet në sotëm, mas 36 viteve, në vim në një kontekst tjetër, që të shma nuk ka për zgjedhje, por vin kush vin, dakor, vin kush vin, po nuk është vin kush vin, nuk është ashtu shifrën e mëtur.
1: Un kam një ide.
0: Po tjetër, po tjetër.
1: Kam një ide. Kush e don studimin, le ta vazhdoj studimin dhe ta tregoj suksesin e vet edhe edhe jashtë kuadrit.
0: Ta kuptojnë se aty është e vështirë, nuk është e lehtë domethënë, çka është në substancën e vet apo. Po mendoj.
1: Por edhe jashtë kuadrit të akademisë me
0: tjetër, po diskutojmë.
1: Studimi,
0: jeta sociale është e rëndësishme gjithmonë.
1: Po edhe studimet janë të rëndësishme, edhe studimet shkencore në grup, por edhe individuale janë të rëndësishme dhe mund të arrijnë suksese të paparë. Kemi rastin e Mira Moratit. Kemi telefon, Mondi? A nuk kemi telefon. Ne ishim një shkëputje në fakt

Kjo nga muzika popullore, sepse do t'i rikthehemi preferencave të miqve tan. Unë dua të bëj një përshëndetje edhe një herë për Giovanni Cutter, për sponsorin ton që sjell pllaka të ndryshme. Kromia Malva është pllaka që kombinon tekstura dekorative dhe një estetik të rafinuar në çdo detaj. Montecchio është një tjetër plak, një opcion shumë i mirë për ata që kërkojnë ambiente ku çdo detaj kontribon në krijimin e një atmosfere unike. Giovanni Cutter me Faenza Ceramica sjell dhe krijon ambiente që vlerësojnë thjeshtësinë dhe sofistikimin, harmoninë natyrale në çdo hapësirë. Disponohet në formatin 60x120 cm, 120x120 cm, 120x200 dhe 78 cm. Me të vërtet shumë të bukura, unë ndjekë vazhdimisht në rrjetet sociale postimet e Giovanni Cutter. Giovanni Cutter e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, në faqen www.giovannicutter.com, në rrjetet sociale Giovanni Cutter dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Do të vazhdojmë tani me preferencat e miqve tanë, ju përshëndesim.

0: E përshëndesim Bardhin edhe një herë, ndërkohë do të qëndrojmë në hite popullore, si mbas kohës së rregullt edhe 29 minuta. Gjithandaj shit po shkojnë me shtesë, profesor Evansi.
1: Interesante.
0: Interesante. Drithëruse.
1: Po janë thyë disa tabu, ëh, domethënë që janë shumë të rëndësishme edhe këto, po më kuptu për njerëzve.
0: Po iku Gjermania për shemb.
1: Iku edhe Holanda në dinin temat
0: po. Po, iku edhe Holanda.
1: Po, ta pa iku në të tjerë.
0: Po.
1: Dhe kjo vjen.
0: Dhe fiton bregu i fildisht.
1: Mund të fitojnë shumë, nuk ka gjë edhe bregu i fildisht. Dhe me thana, di pse është kjo, për mendimin tem personal, është vetëm fakti i tillë që gjithë secili ose gjithë secila skuadrë ka një epokë të vetën. Skuadrët e përpara 10-15 viteve kanë pas një mjeshtëri dhe një profesionalizëm të kokave, të elitave të futbolit.
0: Po.
1: Që ato përfundun në një mënyrë apo një tjetër. Me ardhin e të rinjve, duhet me kuptu që si çdo profesion që ka elitat e veta dhe sporti duhet më shy elita. Po në gjosha një komentator shumë interesant që tha një fjallë të bukur, tha, për shumë Spanja, për shumë ka një,
0: pa,
1: ka një qake, akademi.
0: Qake. A, në rego.
1: Është një akademi. Këtan mosë të rishtosin. Është një akademi.
0: E sakt.
1: Edhe pranaj e njësa dhe me atë pjesën e parë që tha me punin e ulljes e nivelli. Dhe me thonë, niveli duhet me kënë gjithmonë në rritje e sipër, edhe në fushën e sportmi, sepse edhe sporti, unë nuk jam sportist dhe nuk jam në një sport dashës i tërbum, por duhet me kuptuj diçka që në qovë se ke elitën edhe ke nivelin, edhe sporti duhet me, si kur se jep në disa raste, jep një spektakl të vërtetë.
0: E sakt.
1: Nuk a thjesht me shku mas topit. Puna është me dhuru spektakl. Puna është me dhuru energjie, me dhuru emocion.
0: Ndi gjitha me fitu.
1: Pa, mas e dhuru shë emocion, do të fitasht. Pa diskutim, kjo është ideja.
0: Sigurisht. Përsërisim edhe një herë numrat e kontaktit për miqtan. 06-7-4-6-2-2-3-6-6 për mesajet tuaja dhe 06-7-6-4-8-3-8-8. Ne do të kalojmë tani, do të shkojmë në jug, profesor.
1: Shkojmë
0: në jug, do të jetë në Leskovik, në skajin tjetër.
1: I përshëndesim Leskovikësit.
0: Po, për Spartakun me një herë, mundi? E ke gati, po.

0: Kemi një telefonat që do ta mirëpres më një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Mirë se na vjen, po. Mirë, po ju.
1: Kam të mirë shkodër.
0: Po.
1: Mirë për këtë gjuhë.
0: Faleminderit, faleminderit.
1: Ja, ja, që i shënërit atë.
0: A me gjënë, profesor? Po, faleminderit.
1: Se ka thonë atë pjetër i për i mjetitë.
0: Ja, shto është, faleminderit.
1: Si është ta drejtori në mërekullu shumë.
0: Faleminderit.
1: Njërzit me këtë rogjet mirë, edhe që në i mërlijet, ka shumë gjështa atë kongën që e thosh, por...
0: Po, do të kemi pa tjetër.
1: Edhe të rrutën atë mirë tonë të një që i morin, edhe ata që kina përmenë zëhmonë, që pari me hemë nëse për zhëtë nga të rogë. Përshë të tanët mirët.
0: Tanët mirët edhe për ju, ju përshëndesim, ju rikthehemi, përshëndetjes, po.

0: Rikthehemi bashkë në studio, ndërkohë jemi pak minuta para fundit të emisionit.
1: Ka
0: po drejt fundit jena, profesor Ramsej, drejt fundit të emisionit. Sigurisht edhe drejt fundit, gjithmonë njeriu drejt fundit është.
1: Po ti.
0: Për derisa ekziston, është i pashmangshëm.
1: Po ti.
0: Një përshëndetje. Por, unë mendoj se më kujtu diçka. Ndërkohë, drejt fundit jena, por ndërkohë që jemi këtu, do me thanë, ende në këtë dimension të jetës, të ekzistencës, mendoj që një nga gjanat më të bukura është kafja. Një nga...
1: A kthy në substanciale për njëri, unë, shumë interesant.
0: Po,
1: është kthy në të thanë e qenësishme.
0: Profesor, mësë... Të lutem shumë, mos më kundërshto shumë.
1: Jo, nuk jam aty.
0: Do të bëj thirrje publike më e uçume mbaj kafen. Një përshëndetje për Yxha Cafe edhe një herë, që gjeni tek tune i Lizigzag në Parruc, e gjeni Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Osokuka dhe Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Këtu është një lokal shumë i bukur në fakt, me dizajnime të bukura, me ambiente shumë të bukura, kafja dihet, është... No macchiato, no, intenso, child intenso, per favore. Po. E kanë fillu italiant. Por është përhap kaq shumë në Ballkan kjo kultura e kafes, apo subkultura e kafes. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije gjithmonë është plot. Në fakt kafja është shumë e mirë, ëmëlsinat janë shumë të mira, por ka edhe një problem që un dhe shumë të tjerë si unë, kemi edhe versin ndaj kafes. Përveç kësaj, kafen... Mos më kundërshtot, lutem, se do të bëj më çull me mba kafen.
1: Okay.
0: Nuk thot po çohem ta bëj kafen, por po të nëgjoj me vëmen.
1: Nuk që nuk e pi vetë, më thonë që shqës kafen.
0: Gabim. Nuk e kuptoj se jetoni ju pa kafe.
1: Jetojmë shumë më mirë se të qetoj me kafe. Po kjo që është e preferenës, është ndjeshmëri, normalisht. Po, ora, që është e ndjeshmëri jetë.
0: Po, ti e merë kafeinën nështëta në format të tjera?
1: Shiko, kafja është një substancë mirë, e plot, e preferume, sepse ndryshe nuk do të kishte pas, dhe me thanë, këtë përhapje, dhe po diskutim që është një element pozitiv dhe i shnëqëm, po. Do të me pranu, në thanë, njerëzit duhet ta kuptojnë rolin e shtatit të tyre.
0: Kalon në varësi, edhe unë e di që nuk
1: ka. Po, këtë thosh edhe vetë, domethënë që kjo varësi nuk duhet më kanë, domethënë.
0: Megjithatë tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, nëse spin kafen, mund të shijosh çajrat bio, brioshet.
1: Po, i respektojmë të gjithë ata që pinë kafen, pa diskutim.
0: Edhe kafe dependentët si on, ju lutem keni respekt, keni edhe mëshirë për ne.
1: Jo, është edhe ana tjetër, sepse kafja nga ana tjetër është edhe një mjet shumë i mirë i lidhjes së njerëzit me veten dhe me tjetrin. Domethënë, është një lloj arsyet, një lloj shkakut, një lloj qëllimit në vetvete për mu bashku me tjetrin.
0: A pim një kafe bashkë? Ta diskutojmë kafe këtë.
1: Pikërisht. Dhe kjo domethënë ka arritë domethënë mu kthy në një formë normat. Nuk pa çoj kulturë, pa një normë, as kthy faktikisht një normë prej kohësh kjo. Dhe kjo, dhe më thonë, dikush e mërë për janë pozitive, dikush për janë negative, por në fund-funit, një duhet me kuptu edhe anën e shnëjtit të vetë. Pra nëjnën, kafja ka elementet e veta, efektet e veta pozitive, që duhet për me inseksu sa më shumë, për diskutim, por që është të nësishë për me kuptu edhe vlerën e saj.
0: Në ka orë një mesaj, profesor. Mirë më nxjesi, Lida... Oh... Je një emëlsin, thët mesajë. E ka fjallin për mu?
1: Po, shumë bukur. Nuk ka thënë gjatë keqë.
0: Dëshiroj, tamam.
1: Apo jo. Duhen, janë një motivim? Janë motivim të? Apo jo. Qo thët tjetën? I përshtajsi me këtërë, sepse gjithë cili je blerën e vetë.
0: Mirë më nxjesi, Lida, je një ëmëlsinë, thot.
1: Bukur, po.
0: Sa herë ta përsërisën këtë tash?
1: Sa dushtem.
0: dëshiroj të përshëndesesh qetemia në veçanti Klaren me këngën Të uroj nga Sidrit Bejleri dhe Albina Këlmendi këngëri. Shumë faleminderit për jush. Faleminderit edhe për jush vajza.
1: Përshëndes Klaren. I përshëndesim edhe këngëtarët në fakt.
0: Po, Sidrit Bejleri ka sjellë shumë këngë,
1: shumë interesante në fakt. Po patjetër, shumë aktiv. Është një prej tyre personazheve që me të vërtetë kanë hyrë në hitet popullore të muzikës shqiptare. Është një prej tyre personazheve që sjell energji, dhe kjo gjë shumë pozitive për hitet vërtet. Domethënë, në të gjitha këngët që të shikoni, Sidriti është një prej tyre unikëve në realitetin tonë që din për me përfis dhe për me jehu, e tha me qysh në fillim këtë jehonën, tek shpirti dhe tek mendja e njerëzit dhe shqiptarit. Por jo vetëm e shqiptarit, ëh. Për shembull, nëse do shikoni edhe kënga fundit që tashmë sapo e kanë publikuar dhe i përgëzojmë, edhe Albinën edhe Sidritin, po edhe të këngë të tjera, më kujtojmë këtu për disa ditëve që është prezantuar edhe kënga tjetër e tij, përse i hit që do të bëhet Të hangsh zemrën. Po që tjetër ashtu si kurse ka dhe shumë kanë të tjera.
0: Ashtu preferu dhe ashtë kërkush.
1: Po tjetër jashtë masë. Dhe kjo difton që shqiptart e kanë shumë të nevojshme në fakt edhe pjesën e gjallëris, pjesën e elektricitetit e një zbavitje për te asaj anës tjetër që është tekstin.
0: Po.
1: Janë kanë shumë interesante, shumë impulsive që
0: muzika, ritmi nga një herë ka impaktin bën impaktin para tekstit. Kalojmë te kënga më një herë për Klaren, për vajzat që na ndjekin po.

0: Ju shkodranve, Profesor Evansi, ju shkoni jeta shenë verë. Ta shi a prej men, a...
1: Jo, sepse çështja e ritmit të jetës, jo, nuk është se bëjnë dënë, është ritmi i jetës, po e them.
0: Efekt shkodran të dy kur bëhen bashkë fillojnë të çeshin.
1: Sepse është harmonia e shpirtit të njeriu, tash mendoj, domethënë ai argëtohet në jetën e vet, në jetën e përditshme, dhe pikërisht argëtohet nëpërmjet kësaj muzike, kësaj këtij ritmi. Argëtohet edhe nëpërmjet të bukurës, shijes. Pandaj në këto këngë kanë me të hitën.
0: Po.
1: Sepse sjellin shije të njeriu, sjellin harmoni, sjellin lumturinë e njeriu.
0: Po.
1: Sjellin edhe mirësinë, sjellin begatinë, për ato që dojmë të kuptojmë bukurën. Për mendimin tënd.
0: Po.
1: Edhe kjo e bukur në fakt vjen gjithkohon, vjen në të gjitha nuancat e saj. Për shkak të çështës kujtohet, dikur kena marrë radion afër shtratit ose gjithmonë do të thënë kemi në përcjell dhe jina çu, jina zgju me ritmet e muzikës. Madje ka pas një absurditet në atë kohë, se normalisht kena kënë fëmijë të vegjël, edhe thoshin që si është e mujtë të mën pikë sa bëhet, këngëtar dalin ato dhe shkojnë në radio, ndërko që... A imaginon të shqitit me një fëmijë, si është e mujtë të mën këngëtar dhe më thonë shkojnë në resht ato dhe dalin në studio, në kuptim se ishin domethënë kuptuar të regjistrojnë.
0: Por ndoshta
1: po ka kënë një punë kolosale që është bërë domethënë, duhet të pranoj dhe jena me të vërtetë që duhet mi përshëndet të gjithë koloset e muzikës, muzikës popullore në qenë se jena tek hitet popullore, dhe jena me të vërtetë të obliguam për mi për i kena shumë borx, sepse na kanë sjell, na kanë lënë një pasioni të paimagjinueshme. Të gjithë këngëtarët,
0: domethënë
1: të vjetrit apo të rit. Për shembull na kujtojmë normalisht kena Bojar Çamilin, një prej koloseve të muzikës popullore shqiptare, ashtu sikur se janë edhe shumë të tjerë, Fred Laz,
0: Reza Tasmania,
1: Fredrik Ndoci, me qenë se vetë Fredrik Ndoci ishin Adam Bola, apo jo të gjithë me rol, apo edhe shumë këngëtarë të tjerë, ju kërkojmë dje se ndoshtë edhe të gjithë pas mund të përmendim më, por gjithse cili ka lanë një peshë dhe një vull të vetën. Apo jo? Ja, në përmendin se ditë bilejnë të shimë. Të shi si dritë, shikome që fa ma gjithë e sjallë. Kena dhe në kalmë në sfond të shi. Përshan, shikot e kërë këmara ku shkret më
0: kadzan me ty. Në dështete të kanga e vjetër.
1: Këmara ku shkret më kadzan me ty. Siru feda shnia, paskara në kry. Ta hangësha zemrë. Dhe pjesa më madhe kangve, është interesantë, kjenë që duhu, por janë kang të dëshnis.
0: Pa djeta e pun.
1: Po pëse po dëmën, të akur
0: të djeta? Italian të gjithmonë mes grave, po. Shkodran të isha, me thonë.
1: Po mirë është kjo elementis dhe është pohim në diskutim tjetër, po mazgrave, të shi burri mazgrus edhe gruja mazgurët,
0: në mërë. E kisha fjallën që dëshuria, dhe më fanë, kërë fjalla e gjdo arti është dëshuria, po nuk i shkruve dëshuris, po nuk i knove dëshuris.
1: Ashtë një shumë interesante dhe po e sugjoj me qënë se erdhe dhe kjo është një harmoni shumë interesante në, le të thejmi, në romancët. E njeriut, në romanset e të rinjve, sepse dhe këngës janin dëshuri në refleksionin e tyre, dhe kjo dëshuri varet se si kuptohet. Apo jo, varet se si përfitohet.
0: Unë mendoj se çdo, po thuj se gjithë të rinjt, kanë një këngë që dikur e kanë një gjuhë në ato kafet e para, në të takimet e para, ki parasysh, dhe që ndoshta gjatë jetës e rikthejnë edhe me kalimin e moshës.
1: A disa shoj disa tjetër, sepse njerëzit a disa që festojnë në përgjësi, festojnë edhe për vjetorët e takimeve të tyre të para.
0: Po ne që se majmë men.
1: Po kja përbjen, kjo ditë.
0: Kjo diftan
1: se kaqë shumë gjana, jo nuk është, po kaqë shumë gjana ka kalu njëri jo në jetën e vetë. Kjo diftan që është i pasurie madhe që keni shumë gjana dhe më tanë që keni përsion në jetë. Edhe pranoj njerëzit...
0: Sa mirë e gjithë e këtë shpjegim po, pozitiv.
1: Jo, po, është element shumë për te. Sepse njeru ka kalu shumë gjana.
0: Ose gjana, ose halle. Edhe kjo po, mund tjitë.
1: Më falë, po, edhe hallet është e nësishme t'i kalësh për pozitivitet, e?
0: Një sekund, më ndi. Danë shkodre në marë, me gjithë një nuse, një nuse.
1: E që ishe të i thanë mundit?
0: Isha të i thanë mundit që më duket se diçka më kujtu si turbot.

0: për shkak të virtytëve dhe të lartpamësisë që ka rujt gjithmonë në zotnjë llekun e saj. Dhe kjo është gjithë shumë pozitive.
1: A dhe për shkak të bukurisë?
0: Po, tjetër që ajo nuk vetë ndryshim, domethënë bukuria shkodrane dhe bukuria shqiptare janë sublime, domethënë
1: kjo është
0: pranu. Domethënë edhe koloset e letërsisë dhe koloset e muzikës, domethënë i kanë këndon pikërisht bukurisë shqiptare, edhe kjo bukurie e Shkodrës dhe kjo bukuri e femnës shkodrane është krahasu gjithmonë edhe me çfarë? Me trëndafilin, me dranofilin,
1: por tani kanë gjëra
0: apo jo me lule, po normal, edhe me bylbylin, me zanin e bylbylit. Apo jo, janë elemente që janë të gërshetuar në shumë bukur për me sjell shpirtin, për me sjell mendjen dhe harmoninë me shpirtin dhe mendjes të njeriu të mirë dhe të njeriu të bukur. Prandaj këto virtyte dhe këto vlera nuk ka kënë lehtë për mi përcjell.
1: Ja, sigurisht.
0: Shkodra i ka
1: rujt.
0: Familje
1: Shkodrane i ka rujt. Dhe
0: Shkodra i ka trashëgu dhe vazhdon të trashëgoj me besnikëri të madhe, pavarësisht sfidave të kohës, pa diskutim. Por bukuria e femrës shqiptare dhe bukuria e femrës shkodrane kanë qenë gjithmonë në plan të parë. Dhe imagjinon ti, dikur për shembull nuse Shkodran që kanë pas, momenti kur është martu për shembull, ka qenë ideja që nuset e shi duhet me çeras të ftuar të njerëzve të gjithë atë. Apo ja, ata që vishin dhe me thanë për me pi kafet, dhe nusja ka pas edhe bukurin e vetë, por ka pas hjeshin e saj, ka pas finesin e saj, ka pas delikatesin e saj, por ka pas e një kosisë dhe qëfar, edhe praqitin e saj shumë dinjë pasën.
1: Veshjen e duhur për tjetër, rastin e duhur. Tjetër,
0: dhe garderoba saj ka kënë specifike për të gjane. Dhe me thanë me kuptu edhe njëherë që ti japësh rëndësi vetes në rang të parë, por edhe po tjetër bashkëshortit, por mbi të gjitha ti japësh rëndësi edhe ambientit njerëzve. Dhe njerëzit gjithmonë i kanë dhënë rëndësi, jo vetëm thjesht ka pamja, po i kanë dhënë rëndësi nga truni, nga mendja. Prandaj edhe këto kolos që kanë ndërtu këtë muzikë kaq të jashtëzakonshme, këto kanë kaq të jashtëzakonshme, dëgjuesi janë shumë i nderuar, duhet me e kuptojmë pa diskutim që pse kanë jetuar dhe pse janë të gjallë aktualisht, pikërisht për këtë arsye. Sepse ato i kanë thirrë shpirtit të njerëzit të lirë, të njerëzit të thjeshtë, të njerëzit i cili ka qenë i predispozuar për me pas lumturi dhe pas harmoni.
1: Esakt. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne, profesor, është gjithmonë kënaqësi për ty të jesh me mua në emision. Falenderojmë edhe teknikun për disponibilitetin.
0: Fjala shumë interesante kjo, kyçi disponibilitetin,
1: më
0: pëlqen shumë.
1: Disponibilitet i jashtëzakonshëm nga ana e teknikëve tan. Përshëndesim. Po patjetër. Përshëndesim dhe falenderojmë edhe një herë sponsorët tan, Yja Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin të. Mondi. Është koha për një kafe shumë të mirë që do të na bashti. Është koha për kafe, profesor.
0: Ju bashin mirë të gjithëve. Ju bashin mirë sinqerisht.
1: Një amëlsin të mirë tek Yja Coffee Shop.
0: Të falenderojmë.
1: Me qenë se kafen, kafen tane e pim një tjertë, mos e ki problem.
0: Ju bashin mirë po diskutim. Ju jena shumë mirë njës në fakt të gjithë atyre për kontributin e tyre të jeshtë zakonshëm dhe për gjithë shërbimet me vërtet profesionale që sjellin, sepse janë vlera të qytetarisë, jo vetëm shkodranë. Po diskutim dhe për ne janë kontribus shumë të rëndësishëm dhe i vlerësojmë gjithmonë.
1: Është kënaqësi dhe
0: është shumë e rëndësishme si shërbimin profesional dhe cilësor.
1: Po.
0: Prandaj na janë njerëz me vlerë dhe janë njerëz që sjellin cilësi.
1: I përshëndes edhe një herë dhe janë gjithmonë afër klientit Yja Cafe dhe Giovanni 4. Ju që keni dëshirë të udhtoni së shpejti, zgjidhni Anatur's Company për udhëtimin më të mirë, më të bukur e më të sigurt. Do t'ju lë takim për tek mirë mëngjesi e honë me hite shqiptare dhe bashkë me Mondin, bashkë me profesor Evansin dhe bashkë me gjithë stafin. Urojmë për ju. Qatë thash, a thash se gjdo mardhanje, gjdo lidhje, ka një kangë që kanë një gjuna të kafet e para, kur pishim kafe së pari, kështu fshejta sprindve, si tanë, e ke parasysh, dhe kjo është kanga e Mondit.
0: Dhe më thonë, në përmjet se kange i një njoftë?
1: Mundi që di unë punë të tia?
0: Po, punë të tia në punë të tuja, dhe me ta në mënyrë.
1: Unë ka mund të shi, profesor, që di unë që ka bëllaj.
0: Jo, po kjo, në fakt kjo është një mjeshtëri profesionale e zotnisë, domethënë. Dhe ju a sugjerojmë sepse është unik dhe ju a sugjerojmë atë të tjerë, domethënë që këtë mjeshtëri ta përsjellim, ta jehojmë.
1: Ta jehojmë.
0: Sepse ka arrit domethënë me të fituar zemrën dhe mendjen.
1: Atyre, atyre një thirrje për gjithë meshkujt shqiptar. Së pari gjeni këngën. Së dyti,
0: gjeni fjalën.
1: Gjeni fjalën, gjeni edhe mënyrën për ta thënë fjalën.
0: Dhe
1: gjeni vajzën e bukur e të duhur. E ftoni për një kafe tek Yxha Cafe. E porositni atë te banaku, kena një vajzë shumë të mirë atë te banaku. E përshëndesi një brune shumë e bukur me sy të zi, po nejse. Që i bën kafet fantastike. Për një kang, kangen ju a japim ne, dhe kështu me një kang, me një kafe, linda shuria, profesor. Manaj, sa zgjatë është pun tjetër.
0: Por anësishme që të bëjnë ashtys për këtë dëshurin.
1: Unë do t'kisha dashtë shumë të ndodhë dhe një situatë e tjilë.
0: Po se mas të ndodhë, qa, bile i... Unë i bëjësirje dhe në përmjet mikrofonit që të dashuruar e të tijë të vinë për shemë të në bashkohen në mikrofonin në Radio Honës.
1: Po të në tregojnë historit e tyre.
0: Dhe të tregojnë historit e tyre të dashurit që kanë një në përmjet të jehonës së kangës.
1: Po.
0: Apo ja, është gjë shumë rëndësishme kjo.
1: Shumë e bukur.
0: Në përmjet të një telefonate të vinë, dhe më thanë, është gjë shumë pozitive kjo. Dhe i bëjmë thirrje të gjithë të rinjve, madje pse jo të rinjve, se e solla një vënë.
1: Të rinjtë hala se kanë damenën.
0: Jo, jo, edhe të tjerë, dhe më thonë natyrshëm, që të na sjellin përvojat. Na sjellin përvojat e tyre.
1: Përvojat, që do të ishte
0: shumë. Dhe kjo përvojë të ndahet me ne, të ndahet me publikun edhe me të gjithë ata që na dëgjojnë, dëgjuesit e nderuar. Pse? Sepse nga kjo përvojë kanë nevojë shumë edhe të rinjt të marrin impulset e duhura. Dhe kjo është shumë
1: e orientimin e duhur.
0: Po tjetër, edhe të marrim mbi të gjitha frymëzimin muza. Mm-hmm. Është e rëndësishme kjo. Për me kuptuar sepse dashuria mund të vinë spontanisht, mund të jetë një dashuri rrofem.
1: Sa bukur flet profesor Evanci.
0: Mund të jetë një dashuri platonike.
1: Po kolpo di fulmin e. Po. Edhe platonike ka.
0: Platonike po diskutim.
1: Po dashuria platonike është një temë shumë e gjerë dhe është e destinuar për të vujt.
0: Sepse ti fole për bukurinë. Edhe shumë rëndësishme, a di se influencohen njerëzit e të rinjt, qoftë për një shikimit, qoftë për një vështrimit, qoftë për një impaktit e imagjit të ftyrës. Ka sytë e bukur, ka vetat e bukura, ka buzët e bukura, ka ftyrën e bukur.
1: Ajo vajzat e banaku i ban kafet shumë tjera dhe ka sytë e bukur.
0: Ka një gjithë shumë fantastika.
1: Unë i kam mirat njerëzit që janë më të bukur se unë, por...
0: Ose për shemë për djalin krejt e kundrët, jo për vetë për vajzat, po dhe për djalin, për meshkojt. Ashtë një moshko dhe me thanë kaq simpatik, ashtë një moshko që ka një vështrim dhe me thanë shumë joshës dhe shumë depërtus. Ashtë një moshko
1: që... Pra në i bani e veten njerëz, mbani e veten se dhe kjo është rëndësishme.
0: Gjithë shka lind, fillon dhe mbaron, duhet të pranojmë tek fjala e bukur dhe amon.
1: E tek sjellja e mirë. Zonja dhe zotrinje, duke uru që të keni kalu bukur me ne gjatë këtyre dy orve, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do tjetë të djelën pas orës 6:45 ditës, qëndroni me ne në Radio Ehona 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim.
0: Edhe një përshëndetje të fundit që na vjen një mesazh nga nxënësat e profesor Armandos, të cilët i e përshëndesin dhe falenderojnë përzemësisht për gjithë kontributin e jashtëzakonshëm që i profesorin. Edhe për mjeshtrinë e tij të paimagjinueshme.
1: I përshëndesim edhe ne i urojmë suksese. Urojmë suksese. Qëndroni me Radio Jehonën edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehonë Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehonë. Duke ju lënë takim për të dielën tek Mirëmëngjes Jehonë me Hite Shqiptare, bashkë me profesor Evansin, bashkë me zotin Imondin,
0: mjeshtrin
1: disponibël dhe bashkë me gjithë stafin e Radio Jehonës urojmë për ju një fundjavë të bukur, miru takofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours kompani ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem në zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendo Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të

0: Merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Drakusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve. Këtë komunikim në mbyllje të vitit shkollor 2025-2026 dhe sidomos në përfundim të procesit maturës shtetërore 2026, dua ta nis pikërisht nga maturantët, duke ju uruar shumë suksese në rrugtimin tuaj të ri, më tej, pasi ju keni mbyllur një cikël shumë të bukur. Si që kemi bërë traditë, sapo zhvilluam një takim me të gjithë drejtuesit e zyrave vendore arsimore dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pikërisht për të nisur dhe për të zhvilluar analizën për punën voluminoze të bërë për maturën shtetërore posaçërisht. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të katër provimeve të zhvilluara, dhe maturantët sipas dëshirës tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen, që janë është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Është bërë një punë shumë e madhe nga të gjithë, nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindrit, të cilën e kemi nisur që në muajin dhjetor me mbledhjen e komitetit të organizimit maturës shtetërore, ndërsa kemi qenë në kontakt të ngushtë në të gjitha fazat e përgatitjeve me të gjitha nivelet. Fal një komunikimi të mirë koordinuar mes Ministrisë së Arsimit, Qendrës së Shërbimeve Arsimore, drejtorive rajonale të arsimit dhe zyrave vendore të arsimit në të gjithë territorin. Pra, sot dua të falenderoj me gjithë zemër mbi 2000 e ca mësues, të cilët kanë qenë administrator të procesit të provimit, 170 monitoruesit e provimeve nga të gjitha agjencit dhe Ministria e Arsimit, 640 vlerësuesit e testeve, përfaqësues të policisë së shtetit, postën shqiptare, drejtuesit e shkollave, në mënyrë të posaçme prindrit dhe komunitetet pranë shkollave që garantuan një proces rregull, dinjitos dhe me standarde të larta. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhe, ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregulloria e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jonë gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e panegociuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet të shpërndarë në vende të ndryshme të Shqipërisë, po për fat të mirë, falë reagimit dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuan procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa i takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat i punës së vazhdueshme, i konsultimeve, i testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Ndërkohë, për të gjithë maturantët, kemi publikuar tashmë kalendarin e aplikimeve në universitetet për ata që duan të vazhdojnë studimet e larta. Prandaj kujdes, datat 27 korrik deri në 1 gusht, kur do të duhet të aplikoni për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit që ju preferoni, procesi do të kryhet online, si gjithmonë përmes portalit U Albania. Prandaj, në përfundim dua t'ju uroj pushime të mbara të gjithë maturantëve të diplomuar dhe shumë suksese në çdo hap tuaj. Edhe shumë faleminderit prindërve tuaj.
1: Ishim sot në Prishtinë, në Ministerialin e Komunitetit Energjisë, ku parashitëm gjitha masat që shtetet kanë marrë për sa i përket parafrimit të Bashkimit Evropian. Njoftova me kënaqësi faktin që tashmë Shqipëria ka miratuar ligjin e sektorit të energjisë elektrike duke përmbyllur detyrimin që ka në bazë të kapitullit 15 të energjisë të Bashkimit Evropian. Duke përmbyllur këtë paketë ligjore, Shqipëria bashkë me Malin e Zi janë dhe shtetet që kanë përmbushur gjitha dispozitat ligjore të sektorit të energjetik dhe vendos vendin ton në një pozicion shumë përparuese në raport me gjitha shtetet e rajonit. Sigurisht ndava me kolegët ministra faktin që tashmë në Shqipëri mbi 10% e energjisë vjen nga energjia diellore dhe gjatë kësaj periudhe të verës ne kemi parë 10 ditë që nuk kemi patur në punë kaskadën e drinit pa të treja veprat energjetike të menaxhuara nga shoqëria KESH, pikërisht për shkak të volumit të lartë të energjisë diellore që prodhohet në Shqipëri. Ne nuk do ndalemi këtu, përveç 650 mega kapacitete energjisë diellore të cilat tashmë janë të ndërtuar. Kemi shumë kapacitet tjera, si nga energjia diellore, ashtu dhe nga energjia e erës që janë në proces për të vlerësuar dhe shërtuar. Megjithatë, një nga elementet që ngrita është nevoja që në fakt Bashkimi Evropian të përshpejtojë mekanizmat e saj financues për vendet e rajonit. Gjitha vendet e rajonit në këtë kohë kanë nevojë për investime në infrastrukturën e interkonjeksioneve energjetike. Dhe në këtë kuptim është e nevojshme që të kemi edhe një përshpejtim të këtyre procedurave për investime. Korniza investimeve për Ballkanin Perëndimor është një mekanizëm shumë i mirë, megjithatë kemi nevojë për masa më të shpejta në mënyrë që të krijojmë mundësi për të marrë energji më tepër të rinovueshme në sistem dhe për ta ndërlidhur me gjitha vendet e rajonit. Komunikova me kolegët ministra që në kohra si këto që janë të sotme që kemi patur disa kriza energjetike, është shumë e nevojshme më shumë se asnjëherë bashkëpunimi energjetik ndërmjet vendeve të rajonit. Shqipëria qëndron të gatshme për të vazhduar gjithë bashkëpunimin me vendet e rajonit dhe në kuadër të Bashkimit Evropian në mënyrë që siguria energjetike të jetë në themel të Shqipërisë por edhe të gjithë rajonit të Evropës Jugëlindore.
5: Protestuesit e vërtet sot janë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhun është element me precedent të rënd kriminal, kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësi e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhun aty, dhun një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë.
6: Si quhet zoti Balla?
5: Anton Frog, e keni aty. Në kërkim nga policia është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu që kam dënuar edhe sulmin ndaj selis partisë demokratike, se këta ishë partia demokratike në dies past, sot kishte frikë vinde në parlament nga frika e vezve.
6: Po ju, keni frikë?
5: S'kam fare. Kjo nuk është një skenari ri, kjo është një skenari përsëritur. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Okay. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar.
6: Ti di media publiku të paktën data që të ndershëm që dalin.
5: Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran.
6: Keni prova?
5: Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit. Në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Është turpi policisë së shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që ja që pardje. Që të jemi korrekt me këtë.
6: Është një kritikë apo kjo ndaj kolegut jo, Lamollarit?
5: Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duhen por duhen proceduar në mënyrë më njëherë. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ketë tre punonjës policie të gjakos. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak një punonjës policie, po rrjedh gjak shtetit.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhëruar nga Edi Rama dhe Taulan Balla ndaj protestuesve paqësorë që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Rams, sot narkopolicia përdori lënd toksike gaz lotësjelës të skaduar, përdori spray ariu, lënd piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen, e protestuesve paqësor me një gërësi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarëve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë. Dëshmojnë se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Me dhjetra e dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë, kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bën thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.
2: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Hera parë është këtu pi Zvicrë në orë. Shumë e mirë. I më fregu shumë se ushqimi në kon rregull, s'ka kom pas problem. Gjithka perfekt. Perfekt. Shumë jam e kënaqshme. Me kafe, me ushqim, pritja shumë e mirë.
4: Jena kënaqën shumë e i falenderojmë për këta rëmbe që i kanë vu. Kena vujt shumë për rombe, se nuk e këtë karruca në ranë, me qamet. Ama tash, u bafë qnet e i lumë dora që në i ka ingodit.
5: Po mirë është, përgjësi jo mirë. Ma mirë se në Shëngjen është plazha shumë. Shumë, sigurisht ma e mirë, se zakonisht kena shku në Shëngjen ma erë. E kem qenë edhe vjetë, prapë sigurisht. Për ditë o ma mirë, shumë mirë. Jena shumë të knaqë.
6: Nga gjeko. Nga
7: shumë bukur.
8: Pomër shumë mirë.
7: Mirë janë.
8: Ma bukur s'ka.
7: Silja mirë është spekti.
9: Vashku këtë gjekë e mjardë dhe koha pa ma mirë, punë të shkoj në regull, lusë mi zotit të arrujë sisi të bëllës. Mirë, pas të tjetë s'ka përshkrim të tjetër. Mirë është.
10: Asë në Evropë ma bukur nuk ka.
11: Ashtë të ndokët diçka prafër Gjakova me Vilipojnë, diçka s'pëdi, diçka nuk kemi ndru asë një dhenë përveç Vilipojës. Shumë bukur nuk e di. A ka ma bukur në kënë, i mirë, i bukur, përbalohet edhe me kushtet, tona edhe Velipojes.
12: To po, ma mirë është, së është pak ma lirë.
13: Po, më rëkulli, që ka me të në tjetër?
14: Tepër, nuk ka këtu, se për shemull një pensioneri me 100 euro ja ka po mundësit me arë me pëshua këtu, këtu nuk e di që falë moshe me madhe, ose ndërë ma i madhe ka se për atë.
15: Po të jandollë fa një ndarje të pa precedent, Masmeje këtu është një vajzëre jetime nga popullësia Rome, e cila një kohët prej 2 vjetësh, me gjithë se me shumë vones, për efekt të cimi disa formularve. Sot kam shku se zyra për kapse në ambulancë për t'i plëcu formularin, për t'a qu për sëri të komisioni mjeku ligjor, për t'i vazhdua të kemë që ata e kam dhanë për 2 vjetë. Jam në para një precedenti edhe mjeku dhe infermierja në kanulluri, sepse kja nuk vjen mu mjeku kry mujt. Ishtë në gjendje kja marrë mu mjeku kry mujt, s'ka nevoj për mu, as ka pas nevoj me marrë kazanet e plegnave me ardhën të gjendje, as ka pas nevoj 3 vjetë në nëj pa mjeku marrë për sërin të gjendje. Në nëjë së shteti duhet të vepoj pak, sepse po unohë më shpesher me këto situata, dhe të të kena marrë për, po unë shpesher të s'kena marrë.
16: Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dal atje për të bërë rrubuja, por ka dal atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestusi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejtë. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individ i vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejtë kontestoj, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron tek ky pakt. Qeveria ka drejtën dhe detyrën të vendosë, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim qeverisë.
6: Do shumë fishoj për pjekë të saj, për sukses të saj. Për sukses të saj. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga ndonjë slogan i tyre, që s'është i tyre, ja u them unë. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga thirrjet e tyre. Jo dhe jo. Imaginoni ju një uragan 10 mijëra vet. Në variantin kur aty 1000 janë armiqtar. Dhe që kërkojnë atë që kërkojmë ne. Rrëzimin e qeverisë. Pavarësisht thonë ata për ne, ne do të mbështesim plotësisht atë vizje. Edi Rama është sundimtari më i keq, më amoral, më rrezikshëm që shqiptarët kanë patur në histori. Por mos harroni se idealet e atyre të trive janë idealet më fisnike. Aty ka njerëz të cilët kanë humbur pronën, dhe protestojnë për pronën, dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pronën. Ka të tjerë që kanë përjetuar pa drejtësi të tjera, dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pa drejtësit. Por korpusi është korpusi Gjerat Zeta, është korpusi i idealeve më të larta njerëzore. Ata protestojnë kundër një të keqe të madhe që ka pushtuar Shqiprinë dhe shqiptarët dhe që po i shkatron ata. Kjo gjenerat vjen si një bekim për shqiptarët. Kjo gjenerat i ka bërë Edi Ramës shpartalimin më të madh brenda dhe jashtë vendi. E shkonfiguroi, ju se keni njohur, e kthej tek xhaxhajti, tek dajo e tij, i rrjedhur i Spiro Koleka që kërkonte ta fuste tanket dhe mitrolozat në vitet 90. E kthej në një kalec mjeran të zyrave të policisë sekrete, ku i thot ti ke këte, ti ke bërë këte, ti këte atë njollë, ti ke atë njollë, ti ke atë tjetërën, dhe me ndonë se me këto do të mund sa do pak të nëzi një lëvizje më madhështorja pas vitëve 90 në Shqipëri. Një lëvizje rinore. Të rritë, ashtu si që paten, ashtu si që paten atë një shkëmri. Atë guxim të shpëtonin vendin nga armët kimike. Kanë tani atë një shkëmri dhe atë guxim të shpëtonin vendin nga Edi Rama. Ndaj dhe unë kam një thirrje për se cilin për jush, kam një thirrje për çdo shqiptar, të mos humbas shansin historik për të dhënë një ndim, për të dhënë një ndim kësaj gjenerate, që po lufton për çdo shqiptar, po lufton jo vetëm për Shqipërinë e sotme, po për Shqipërinë e ardhshme.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetet të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Emri i recetës së gatimit që zëndajmë sot me ju është japrak, pra sarma me gjethe rushi me vaj ulliri. Këtë gatim që bëhet me gjethe hardhje pra rushi, duke mbështjellë këto fletë me orizin e lezetuar me qep e erza, mund të hasni pothuajse në çdo vend të lindjes së mesme dhe mesdhëun lindor. Edhe pse ky gatim pëson ndryshimet e vogla për shkak të shijes në çdo komb, ose mban emër tjetër, thelbi i këtij gatimi është i njëjtë. Japrak me gjethe rushi me vaj ulliri në Turqi përgjithsisht konsumohet si meze ose ushqim plotësues. Sarmat mund t'i hasni pranë çajit, madje edhe në sofrën e mëngjesit. Duke qenë se përgatitet pa përbërje shtazore, japrakët janë shumë të përshtatshëm edhe për veganët ose vegetarianët. Tani, nëse jeni gati, le të kalojmë tek recetat e gatimit.

përbërësit e nevojshëm për sarma me fletë ardhije janë si më poshtë. Gjethet e rrushit mund të përdoren të freskëta nëse jeni në stinën e pranverës ose mjafton që të zieni ato, por nëse bëhet fjalë për stinë të tjera, mund të përdorni gjethe ardhije, në këtë rast fletë rrushi, të konservuara, pra që ruajnë përgjithsisht në kavanoza me ujë të kripur për të mos u prishur. 300 gram gjethe rrushi, 1 limon, 4 lugë buge vaj ulliri, 1 gotë ujë me ujë të ngrohtë. Kurse për hargjin, gjysëm gotë ujë me vaj ulliri, 3 shepë të mesme të prera imët, 1 gotë gjysëm ujë me oriz, 1 gotë gjysëm ujë me të ngrohtë, 1 lugë buke me stika pishe, 1 lugë buke stafide e zezë, 1 lugë kafeje me krip, 1 lugë kafeje me piper të zi, 1 lugë kafeje me menenxhik, 1 lugë kafeje me piper xhamajke, gjysëm lugë kafeje me kanellë.

Tani erdi radhe e përgatitjes. Së pari gjethet e rrushit të konservuar ilëm të presin 5 minuta në një tas të thellë me ujë të nxehtë në mënyrë që të dalë kripa. Më pas gjethet i marrim dhe shplajmë me ujë të ftohtë dhe i shtrydhim me kujdes në mënyrë që të kulloj ujë i tepërt. Nga ana tjetër përgatisim harxhin. Në një tenxhere hedhim gjysmë gotë ujë me vaj ulliri, qepët e prerajimit dhe stikat e pishës dhe i kaurdisim. Orizin e lajmë derisa të dalë nisë shteja, më pas orizin e hedhim në tenxhere dhe vazhdojmë ta kaurdisim. Më pas hedhim me radhë stafidhen e zezë, kripën, piperinezi, nenexhikun dhe vazhdojmë t'i trazojmë. Pas kësaj shtojmë një gotë ujë me ujë të nxehtë derisa të zbutet orizi. Orizin e bërë e heqim nga zjarri dhe e lëmë të ftohet pak. Më pas i shtojmë piperin e xhamajkës dhe kanellën dhe i trazojmë bashk. Tani erdhi radha të mbushim gjethet. Marrim një gjethe dhe i shtrim në një bazament të drejtë, zakonisht në tavolinë, në mënyrë që damarët e gjethes të jenë për lartë. Me ngadalë, në mënyrë që të mos dëmtohet gjethja, i presim kërcelin me një thikë të mpretë. Në mes të gjethes vendosim një lukë kafeje nga harxhi përgatitur me oriz. Anët e gjethes i palosim si për hargjit dhe mbështilim shtrënguara të syrull. Tabanin e tenxherës së sarmave mbulojmë me disa gjethe rushi dhe japrakët që kemi përgatitur fillojmë të i raditim njëra pranë tjetrës në tenxhere mbi gjethet që shtrua më parë. Limonin e presim me feta dhe e shtrojmë si për sarmave. Në mënyrë që gjethet të mos hapen gjatë zieris, i vendosim si për një pjatë të rafshët. Pasit i kemi shtuar një gotë e gjysmë ujë me ujë të nxehtë dhe dy lugë buke me vaj ulliri, e lëmë tenxherën të zihej me zjarr të ulët për rreth 35 minuta. Sipas dëshirës, ky gatim mund të shërbejë i vakët ose i ftohtë. Ju bëftë mirë.

0: Në programin e kësaj jave ndamë ju recetën e japragëve të gjetheve të rushit. Deri në takimin tonë të radhës, me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeqi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Muzikë dhe humor.

0: Radio Yauna.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Yep.
1: Hm. Zijn zes van je in de kamer?
0: Great, maar great. Tja, vlug gaat zo renten. Met die wetel daar. Met die zoontje met heel bacon. Oeh, wat een hoorn en kotsmaal, ik red zie je.
1: Ja, doe maar, ik heb dat gewoon, dat heb dat gewoon. Ja. Kom maar eens, wat zie ik wat ik mag al?
0: Wat zit daar bij hem, dat
1: zit? Zo'n douche, weet je met uw fotografie?
0: Wat is dat douche, nu zit ik al fotografie? O, douche! O, douche!
2: Hoi,
0: die heer!
2: Kuponi schaam zich voor. Je weet hem dat we zo niet moesten. Met zielen gaan dan fotografie en les willen we zijn fotografie.
1: Nou, Regel, kom dan met groen en met duf mee.
2: Schom, Regel, met duf mee. Ja, schoed heb. Zieken niet zijn.
1: Meer zieken niet zijn, joh.
2: Meer zieken niet zijn.
1: Cent duri molli e come?
2: Sprich vor, mi ha fatto vedere due minuti, adorem ci da svilim proponi, che c'è un fotografico. Sì, beh, ma c'è niente cent duri molli, come sono? Niente cent, cent, cent.
3: Cent, cent,
2: cent, cent. Un po' di minuto, ma se mo se che ne assiste, è un cent.
1: Jo, ma ti, cent, cent, cent,
2: cent. Jo, se qua, ci è cane l'aia delle ciuff, ti hanno detto, lui è che ne cent. Sen nuk e ka, qenë ma tjetër
1: nuk.
2: Sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen. 421 sen.
3: 421 sen.
2: Ja, ku a keni sen, 421. Kurdan isho këta këmë, dhe se bërë gjithë kështë. A, këtu dhe.
1: Pa jam marë, lan jam marë, gjanë, nuk jam unë këto marë.
2: Pa, nuk jam
1: marë. Pa, jam marë, për ku janë fmi, ku
2: janë. A, pa, dhe, ku, na gjeni sen tjetër me fmi, bive, këtu dhe fmi. Na gjeni me dhe fmi, a, këtu, ja, ku a keni sen me dhe fmi. Skene me voj,
1: ka kërë, në
2: prish, në më kërë, pa skene me voj, me po putën zërë, bive, gjë, zërë,
3: në zërë,
2: në shoko, në zërë, edhe më shoko në marë. A, këtu, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, e, këtë, Të dy preshtonë, dhe më thamë të dy personat, anë këtu t'jetë mi alman, puna, bërë
1: të të të të të të të
2: të të
1: të të
2: të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mere, je, je, mere të djali mirë, edhe hajde një herë tjetër, dhe t'ju baj një fotografi shumë bukur, edhe mirë se t'na vini, mirë arshi.
1: Mare, në rrasë se përshivni, në rrasë se ju vi, ma zi ma bashi.
2: Interesant kjallë një shkallë, interesant persona, o duen fotografine vetë, o nuk shkullen nga dyqoni fare.
4: Radio Jehona.
5: A jere re raji, s'po të shof në të rezire, Musri re Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Në, pije këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzikë!

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona.
1: 107
0: 6 MHz.
2: Radio juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-8025.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: The reason you need a mountain in your zip, all that prejudice is Shibri's Tirana. Just two of the good people. Some familia squadrana, young Spangul, not squadra, and Tirana. But you second, Rietra, El Rietra, Vita, Tiran, Shumisa Dure, can hold a flask in Puro, Dedekin Squadron. Sonde, the Zil Squadron, who took away a toy, the Pakalistan, Makafia Mother, may you sort of it. Kemi ne në Shkodër një familje në jugu i Shqipërisë dhe nga zonët e tjera. Të cilët me gjithë që kanë vjetra e vjetra vitë në Shkodër, lasin puro dialektin e zonëve nga kanor, të cilët që nështu në rikojnë një duar kërkitje. Me ardhin e demokratisë, si do mështë dhe gjithëarën e punit, një fluks i balë të shpërmullës nga Shkodra në Tiranë. Para pak vitsh, takoj një shok spinis i tili dhe Martin që vjen, ban 2 vjet që ka shkull të janë. Sam pa u, po shkina më beze. Qere po më jau, beze t'i fuzim nga një bire, o bire të janë, morit me ka shkabal. Shkina në ime? Nga i hama. Në ime më jau, në nga, nga shkodra. E më nga shkoda se të shkarova. Për i të zëtë rëzikur, orë kjo e së kjo, se dy këtyre janë botë. Po apës të një herë, se në manë, urë në, se në moni të nga. Kjeke njënën, si me, që rëzdo më njënë, kjeke njënën të të përbër, për në vaqë të përbërë, se të morë bërë këllarë. Kjeke nënën tome, a hopën për plaka, plaka shëtide në praka, nërë dhe gjithë vitë. O sëllëmën, a komplet që më në këtë në rusë i familje mërë burë, komplet më javë, gjithë, gjithë, si i thoni ju më kitëve në sarafërës, në, si i thoni kitëve në sarafërës, në të kërët si ti para dyjetë. Pinta edhe ka një boba. Oshem, pa të me hëndë e jo, nga shkodra se më shërthen pak ollënën. Unë bim shkodën e në vorën e plakut, këmë për ka qëllën të janë. I ka shumë i mërgjitën, shmujta me a pa boje, me jo thonë drejte. Eshes, takoj një tjetër, pa për i pa një, ka të shmët, mundin të janë. Tëmpo, ku jemë që nao? Kja me pa nesënë, lu shkodra në që mullë të tafa. Të lë rafin dhe, o në, të lë rafin. Kusë për, ne o pra Tirona. Kusë për fjëdhën alë me të nu? O Tirona, u, një kampionja, u. Kusë për e në dhe, o vazhni, vazhni e jërë. E të mirë të spektatori, kodra jënë të jetu i kodzoli, no e, të në më të gjithë me ku, po të jëmë përjërë të mirë, pa, për të në ti, a po të të. Kua të më të për, o Tiruna, uu, tam, në të i vëllit e më të korit bujari. Si të janë partizani, për të vjetë fazën sukses, Trancinoga Lesniani, mrojt e port si murkinet, o he, o Tiruna, u. Që të më gjithë, vetë vam kërta kushti të të këmë vune pa. Këmë pra gjikore. Që të më pa, a njën të shkodronit që vune pa, që më një avë, që të shkodronit. Që të të për shkodrë, do të këmë pra gjikore dhe një të kronit. Rëjtë zëtë rëzikur, dhëmë, Për tësë më të mujë t'i fëzë një dëronën, t'i dëronën i temë përbëtën nga më mërën e të tibës, t'i fëzë për shkodën. Hajde fërë të duranin të majdë. Dhe të pasës të të falët, në kalamaj t'jene? Për në? Plaku, rënë, rënë plaku. Për në? Dhe me të fanë, në më janë të plaku, rënë, për rëmit, për jemë shkodën kurë, për rëmit. nuk mujta me apo bojën asti se ishte kulli, kur kët, dhe pa të të qimë matë madhe, në të të mu. Gjese Gjerona zëndën, pa Shqipni si qëtë. Gjerona zëndën, pa Shqipni si qëtë, i jo vetëm Shqipni, po Gjerona në dheron në Balkan edhe në Evropë. A e të diskutohet Gjerona të qëtë dhe jodë. Po në të në qëtë, thamë kuqër, që shanë ta në të qëtë e të qëtë i përse? Gjerona zëndën pa. Dëm dy pa, dëm dy s'ka pare. Dëm tre të dosi, dëm tre të s'ka pare. Dëm pet korke dhe vlona. Po Shkoda? Orën me. Shkoda ka qenë e ka njenë provinqë. O, ka i vënë. Shkoda nuk dhe shkurë. Shkoda dhe me 150.000 banorë. Do të konkurojnë Tiranën se tjetë tjetë nga kulturë e shkurë. Do të rivalizojnë Tiranën. Sigur Tirana të kuaj 2.000 banorë. I ka shumë i mërzikur, shohë me marë makinën të parkinë. Shohë një bënç të bazë me targa të Shkodës. I them ati rojës parkinët. I ku i shumë zëtë një të bënci, o një Shkodroni. Ta 4 vite të erë dhe makinën të gjene. I e të këtë palati për balë. Jo mërë qunin bretare. A i Shkodroni, që shte pa, o dhe, ka të rëgjët të gjenon. Mësë ik bretës, dhe se kam i tofë, ka abit pa, a ke një orë për në vonë dhe thamë, nuk mundë në zëmë punë, ma të bënë, ma të diskutatit punë, të dhërë të zëmërë. E thamë, se e ka emnin se qiftyre një, po nuk e di emnin, ku t'i zëmë, mërë bakë, në të beqeron, se e ka emnin. Ne i ka 4 vite që i thejni, një një shkodrono. Një t'i ka shkodrono, a u lodhe shkodrono. Se e ka, u puta në shkile ti. Dhe shumë që, në bolë të koridorit, ishte një pedajo, pedaja e Rozafatit. Në video kishte put kasetën e 75 vjetorit këngëtarit tonë famshëm Big Noja. Që thëmë të vërtetën, mu qumë i këti kokës. Kur po më thëtë, kam go morë modhe morë desë, kam të këtë po arë shodër morë zëtë. Kam në e dy orë me te, dhe në fundë i kam thëmë. Lizjo. Mos harro dialekt. Dialektin Tiranës e flasin vetë Tiranësit dhe nuk ka nevojë Tiranësit me jafor në këdanë. Gjile Tiranësit dhe gjithë shqiptarë ku dhe gjënë, kanë dëshirë që në këdanë të të flasin këdanëse.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtyre.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: आदमे दातन गो या
1: Hadi ben bir yasım diye kırkaldım.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radyo Yauna.
1: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Për festa tuaj e familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Ni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Telefon.
1: Telefon.
2: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë. Ju mirëpresim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, një ide edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Ideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Deputeti shitur. Deputeti shitur. Më në fund ju kapëm. Ja këtu. Pse i fshieni popullit? Mos qesh fare. Pse i fshieni popullit? Dje ku ishit? Parlament, nga dolët dje? Unë isha te Top Tani, isha te dalja nga bulevardi, isha nga dalja e PD-s, keni dal nga çdo vrimë mundshme. Po, shumë gabim bën, po.
5: Po, të tjerët e respektuam?
4: Jo, fare, absolutisht jo. Kam patur respekt gjatë gjithë kohës, se po mos të kisha respekt, kolegu të në tërmet peqi doja kisha thyrë vezën në kokë. Po mos të kisha respekt. Jo, po, ja, prandaj po e bëja. Po, pa tjetër.
5: Ti ke gjithë drejtën, kundërshtosh, protestosh, dhe çfarë të duash. Pasi më vërtet.
4: Po.
5: Po në momentin që ti qëllon me vezë.
4: Po. Pa përgjegjësi ligjore. A ka përgjegjësi ligjore për të?
5: Një sekond.
4: A ka përgjegjësi ligjore?
5: Po. Vërë vetëm.
4: Po.
5: Në vend të atij që ti qëllon me
4: po.
5: Vezë. Sikur ai ta
4: marrë. Si ishte diskutimi me atë deputetin?
5: Të lutem.
4: Po.
5: Sikur ai njeriu, jo deputeti, ta marrë të ta kthejë vezën mbrapsht.
4: Po.
5: A di për çfarë dënohet ai?
4: Po.
5: E para për dhunë gjinore.
4: Po.
5: E dyta për akt sulmi
4: ndaj
5: te.
4: Po.
5: E treta që shkon më rëndësishme për ngacmim seksual sa një shoku jot atje.
4: Jo, tani ngacmim seksual është tjetër.
5: Një sekond, shkoj tri gjëra tha ai shoku jot, jo.
4: Cili shok?
5: Një shoku jot dje që kishte mikrofon.
4: Po çfarë tha?
5: Sa eksaktësisht që po thënë?
4: Mos më ka ngacmuar ndonjë seksualisht, ke shumë gabim. Mos e kanalizo bisedën në atë lloj mënyre. Jo. Jo.
5: Të gjitha ato që bën ti.
4: Po.
5: Ato që bën ti quhen legjitime.
4: Po.
5: Kurse gjithat ato tjera që bëjnë ata ndaj te, quhen krim.
4: Dëgjoj, nuk më ke dëgjuar, e ke shumë gabim. Kam patur një diskutim me policinë dhe i kam thënë, nëse un kam shkelur ligjin, mbaj përgjegjësi ligjore. Çfarë kam thënë? I ke parë? Pse na i shani protestuesit me mesazhe?
5: Si
4: me mesazhe? Pse na i shani protestuesit? Po. Pse na i shani?
5: Kush më shan?
4: Po turp të vi. Turp, një deputet shan protestuesit, shan qytetarë? Unë s'po të shaj. nuk po të shaj. Kur të shava, çfarë të fashë?
5: Në rrjetet sociale dhe shaj.
4: Çfarë të kam thënë?
5: Ja kjo që the, deputeti i shitur, i kujt jam shitur?
4: Ua.
5: Kujt jam shitur? Ua.
4: Ua. Po ju nuk jeni një. Ju jeni të gjithë. Ju jeni të gjithë pa përjashtim. Ju jeni të gjithë. Do thras popullin, do sjellin faktet. Do thras popullin, do sjellin faktet. Jepni dorëheqjen, largoni nga kjo qeveri kriminale. Largoni. Çfarë mendoni për protestën? Çfarë mendoni për protestën?
5: Është
4: drejta ime.
5: Vetëm mos shaj.
4: Nuk kam shar, nuk kam fyer, nuk kam shar, nuk kam fyer, nuk kam shar, nuk kam fyer.
5: I bën dot katër gjëra.
4: Jo, këtë me vezë nuk e bëj dot.
5: Këtë
4: me vezë e mbajta vetën një moment, e mbajta vetën një moment, nuk e mbaj dot.
5: Po mendo se çfarë mund të bëjnë të tjerët.
4: Çfarë mund të bëjnë të tjerët? Çfarë është kjo? Çfarë do të thotë?
5: Mund ta kthej vezën mbrapsht.
4: Po, po, po. Shumë s'kishte vezë ai. Po patjetër që do ankohet. Patjetër që do
5: ankohet.
4: Por dai ta ankohet. Po.
5: Në fund i gjyshi kanë me ty.
4: Po.
5: Ushimi. Nuk po? Është për të hedhë.
4: Ua, kur flisni, fletni deputet për ushqim, po i ke njerëzit pa bukë.
5: Se vin,
4: i ke njerëzit pa bukë. I ke njerëzit pa bukë. Unë e para, pa bukë jam, po. Pa bukë jam, po. Pa
5: bukë
4: jam. Po që i kam?
5: Po ka? Nga të vjen?
4: Ja, më vjen nga motivimi për t'ju rëzuar ju. Po. Ja, qeshni, qeshni. Qeshni. I s'kap dorë.
5: Shëndet gjithë.
4: Jo, jo, jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Jam shumë e pa edukat. Kështu është i gjithë populli. Kështu është i gjithë populli si unë. Kështu është i gjithë populli si unë. Kështu është i gjithë populli si unë. Nuk kam limite fare. Nuk kam limite fare. Limitet janë aty ku nuk të cënoj. As nuk po të prek, as nuk po të godas, as nuk po të ofendoj. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare.
5: Po ta them edhe një herë.
4: Mia si protestuese janë.
5: Protestim
4: ja, mos na shani protestuesit, mos na shani protestuesit, mos na shani protestuesit, nuk më intereson fare, nuk më intereson fare.
5: Që po të bëshin ndaj teje, do shkojmë
4: me vrap. Shumë mirë, nxjerrë vezën më gjuaj.
5: Do shkojmë me vrap ti denoncuar.
4: Po, ja, shikoje, ja.
5: Është minimumi gjës, nuk kam. Shikoje.
4: Shikoje, ja. Ja. Ja.
1: Disa shqiptarë zlitërës. Italisë dhe Greqisë kanë urtu për Igumenicë dhe janë duke hyrë nga jugu, nërsa pjesa tjetër, Britania, Belgjika, Franca, Gjermania dhe Austria, po dhimë dhe me thanë nga vërjo.
6: Sa urë ka qatë e ti njuaj?
1: Dy dit të mira, të plota si zhojnë, sepse ishte edhe pjesa logistikë, takimi, rrugës me njerës, që që ishte sfinë vete.
6: Do t'i bashkoni protestës?
1: Absolutisht. Unë besoj që kjo kushtrim për marshin i dytë në dhe, për me bashku zanin me qëndrestarët në qesh ashtë shumë e rëndësishëm. Komponenti diasporës në këtë moment të historik të kombit tonë të shoqërisë shqiptare është i jashtëzakonshëm. Në ardhjen tonë të parë, sepse edhe lançimi që kemi bën nga Britania, ka qenë për objektiva të qarta që kjo protestë duhet jenë politike. Dhe që në ardhjen tonë të parë, i jemi afruar grupit të nismes së protestave në Tiranë, duke ja kërkuar me kusht që protestat të politike dhe tashme objektivi jonë është akoma dhe me i qartë. I bëjmë thirrje Edi Rams, mbretit pakuror, Don Kishotit, i cili kërën lufta imaginare, herë me agjend iranian e një ditë tjetër me agjend grek, që kjo është betej me shqiptartë, se shqiptartë janë babashkë. Shqiptarët në diasporë dhe shqiptarët në Shqipëri, se e ke babalt për zotni, e ke shqit kombin. Naj, Edi Rams ne i bëjmë një thirrje, jemi këtu me një kusht të vetëm, dëhiqo sa nuk është vonë. Hapi rrugën qeverisë tranzitore apolitike, që qeveria tranzitore apolitike të mandatohet për proceset demokratike. Një, për të nërshuar kodin elektoral, nga kod proporcional rajonal, në kod proporcional kombëtar, ku vota çdo shqiptarit të jetë e barabartë. 2. Të hym në zgjedhje me listat e hapura, që kemi një parlament vlerash, kemi parlament funksional dhe të largohemi nga parlamenti i jeniçerëve, parlamenti i shqiptarëve, parlamenti shqiptarëve, desha them, pa parlamenti i shqiptarëve siç ky si parlamenti që kemi tani. 3. Të hym në zgjedhje me numrim elektorik që tjetë sa më transparent. 4. Të bëhet depolitizimi mirëfillt i administratës. Sepse në 200.000 administratorë që sot ka Shqipëria, 80.000 janë patronazhista që nuk shkojnë punë, po deformojnë zgjedhjet nga 10 lira të ndeshme i deformojnë në absolute. Në këtë proces duhet gjithashtu që të bëhet një auditim i mirëfillt i administratës, që të largohemi nga kjo farsë që kemi parë në 36 vite. Dhe fundit fare të prezantojmë dhe njërë mundësinë për referendume, po jo me kushtet që janë tani, sepse tani referendumet po thuj si janë pa mundshme, sepse duhet 50.000 vota për me lanqu një referendum, dhe duhet që 50% e popullsisë marrë pjesë votime, pa duhet dhe me thanë të vejmë kriterë tjera. Edi Rama, dorhiqju, se shqiptarët jenë babash. Bravo. Ju faleminderit.
7: Kam një përshëndetje për Edi Ramet, pa ditë linje zot, urimit ditë linjen edhe pensionin, ga dita anë e mrapa je i pushurën nga puna. Ka gjithë shqiptarët.
8: Një shumë për jush. Ju e një ata se e duonit mirë në vanit. Ju e një ata që e një mëllë e këpamë sa ata si rinë e pinë kafe dhe presin 2.000 lekshat e prindve ose qyshave të tëne që marrin goj 100.000 lek pëngjën. Sot... Sot... Protestojmë për një mije një probleme që e kanë kablu venin tonë. Sot nuk jena qëtym për Iranit, nuk jena qëtym për Turqis, nuk jena qëtym për asë kërkujnë pot që tjena këtu të mjallun këtë shesh. Na jena Shkodran, jena Shqiptarë, na do të kërkujmë drejtën tonë, do të kërkujmë drejtën pikën e funit njëtës tonë. Na do të protestojmë për ekonominë minimale, për ekonominë e tonë, cilat kanë familje tona. Do të protestojmë për pensionet më të ulta në rajon ose për në Europë nuk bëhet fjalë. Na do të protestojmë për qindra mia probleme që janë. Do të protestojmë për rrogat parlamentare dhe dieta parlamentare që kanë deputet, që nuk janë të përfaqësuar absolutisht për dy nesit mall si kjo. Në Shqipëri, Llabrusat, Hajduda, Korruptum, ata përfaqësojnë ata në parlament. Nuk përfaqësojnë popullin e Shkodrës. Nuk jena përfaqësuar për Hajdudave, nuk dona mu përfaqësuar për tyre.
9: As nuk qita, as nuk blena. Edi Rama do të na kesh mrapa.
8: Doni mu shme e pytë, për shfar problemit, për shfar hallin. Ne rektori universitetit do heqet. E valojnë për e paknaci dhe për e korupcionit, për e poshtërsis dhe të qenërimit që e kam lu venit. Për e këtë arsye. Për e këtë arsye ka valojnë të reqen. Dha të reqen deputetja, marrë e qarë për Shkodër. Nuk ka problem e majtë apo e tja. E dha të reqen. A do një dikush me fondë për shfar arsye. Po me që spriten për me dalë me shky, cop, me largu për e këtu, me largu për atje. Për e që puj me largu. Një vajzë 25 veqare, pa vajzë se ata e kanë vua të në atë vetë. A do një dikush me folë për te. Për këtë arsye, njerat pa përmatsu në parlamentin shqiptarë.
9: Po,
3: ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezit e Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

تندرو لدى جواسيا كوتا كوم سريش من دي من الله عز وجل نميسيوني بمسيف انتيمة بشتيتر دي organizuar nga Shqyata Humanitare Turke RIDA me prefajsusin e saj zotri Jetmir Braqi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të Shenjt, është rubrika Ligjërat Fetare dhe Edukative. Në vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Dhe në fund, rubrika tjetër që përmbyll këtë emision, fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahik.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradih, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu dhu gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alehi salatu ve selam, duke i ulut Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirëshëm, që aj me mëshirën e vetë neve si gjunahtjarë për azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasib të nabon. Amin. Lezër të dashur, ajetin që lexova para jush do të mundohmi të themi disa fjalë në hijen e fillimit të kësaj sure të bekuar, duke shpresuar në Allahun ul xhelal që frymëmarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të na kompenson. Allahu ul xhelal këtë sure e fillon me një be. Allahu ul xhelal betohet dhe thot wel asri, betohem në kohë. Allahu dhul gjelal ka të drejt ai të betohet në çka të donë. Ai betohet në kohën, betohet në djelin, betohet në ditën, betohet në natën, betohet në shumë gjëra. Ndërsa neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përmend, na ka mësu se me çfarë mund të bëjmë be nëse duhet me bobi. E mira është që mos bëjmë be shumë. E mira është që të mos e bëjmë tradit të bëjmë be. Po që se ka nevoj, atëhere beja jonë është në këtë formë. Wallahi, billahi, ose tallahi. Hiqë ndryshe zvle. Ama nuk ban hiqë me thonë pasha bukur.

هیچ نوک بان مثل پاشا قرآن، هیچ نوک بان مثل پاشا کت برکت، اما چیز بان ما هیچ مثل پاشا قوتید کن کالب تبابسته. اه مسی پاشا فمید مسی مریشا تشبیا زوتی نارود کشتو بی، اما هیچ نوک بان کچه ما کچه اله یوار چیلا آنش دیا رسول الله کور دوهد می بابی کچش اله یوار واللهی بیلاهی تاللهی چه کیاشت. پرا کت سوره Allahu Gjellal e fillon me betim, betohet në kohën. Kjo sura shumë e shkurt. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas tjetër nga Kur'ani, por kishte qenë vetëm suretul Asr dhe suretul Ikhlas. Pra suretul Asr është vel Asr. Suretul Ikhlas është kul huwallahu ehad. Këto janë suret më të shkurta. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas sure dhe ajet tjerë nga Kur'ani, të kishtu Allahu Gjellal vetëm këta disune, wal asri dhe kulhu Allahu, do të mjaftoheshin për njerëzit e mendë. Por ato që ka qua Allahu Gjellal, ajo është dhunti e ti, ajo është emira e jonë, dhurat që na ka dhuru në barë Kur'ani, si kushtetut, si katalog, por për njerin e mendë që do të mjaftoheshin të disune. Suretul Ikhlas spjegon besimin e vërtet, si duhet tjese se besimi jonë, ndërsa suretul Asr spjegon jetën tonë, si duhet të jetoj. Subhanallah, me ka të shkurt, po valla. Allahu Gjellar thët, betohem në kohën, e qka pastaj o Zot, innel insane lefihus, se njeriu është në humbje, është në humbje, është në shkatrim, është në piklim, njeriu. Në shumë ajete të Kur'ani Kerimit, kur Allahu Gjellar përmendi njeriun si njeri, ka për qëllim mos besimtari. Po besimtarja nuk është njeri, jo ajo është njeri, po ka një cilësi dhe një emën tjetër, ajo është mu'min, ajo është njeri besimtar. Ndërsa ajo që nuk është besimtar është vetëm njeri, po ka gjasa të mos jetë edhe njeri, po ka gjasa dikush të jetë besimtar edhe të mos jetë njeri. Kjo është temë vetë. Por këtu e kemi fjalën që Allahu Gjellar thot innel insane lefi husr. Njeriu pa dyshim është në humbje. Illel ledhine amenu. Pra nuk është në humbje ai që ka besu. Wa amilu salihati dhe punë të mira ka punu. Pra kush nuk është në humbje, kush nuk do të pendohet, nuk do të pikëllohet pse ka qenë në këtë botë, o vëllezër të dashur. Ju e dini se kafiri kur del para Allahu Gjellal do të pendohet pse ka qenë dynjo, jo pse ka qenë dynjo, pse ka jetu si jo musliman. Ja u me jekullur kafiru ja lejte një kund të turaba. Kështu do të deklarohet kafiri, do të thotë ah, të mos i shakon njeri, do t'i haron luksuzet, saltanatet e jetën komodet të kësaj bote, të mirat që ka shfridzu, kërejt do t'i haron, pishmon do të bohen, do të thotë amon o Zot, të mos i shakon njeri, ja lejte një kund të turaba, ma mirë t'i shakon dhej, t'i shakon gur, t'i shakon asfalt, të mshkil që njerëzit me kerrat e tyre, me kamt e tyre, të mshkelnin se sa kesh njeri e nuk besova e pruna vetën në xhehenem. Ja lejte një kund të turaba. Kështu Allahu Gjellale ka përshkrujt kafirin si do të thotë në ditë gjukimit. Pra ille ledhina amenu me përjashtim ata që kanë besu. A mjafton vetëm besimi? Jo, vlajdojnë. Nuk ka ajet kuranor që të thot kanë shpëtu ata që kanë besu. Me ka kjo, ille ledhine amenu wa amilu salihat. Ata që kanë besu dhe punt mira kanë vepru. Pra është një temë vetë. Ne do të ndalemi sot vetëm këtu të fjallë Allahu Gjellal. Pse ajo është betu në kohën, ka thonë vel asri, pse? Koha shumë e shtrejnë, o dhezër të dashë. Koha shumë e qmushme. Për fatë të kje që unë pak njërës ja din vlerën kohës. A di qka është koha? Koha është jeta jote dhe imja. Këto orët e mëdhoja që kemi do orë që hecim kështu. Qka të regojnë ato vlajdojsh? Qka të regojnë që ajo? Ajo i njënë sharës. E sharën kër e vendru edhe e lëvizë, qka bon? E prejtë, a mu i trash? Hesti ka të këmë. Lëvizë, javash, javash. I trash, kur të shofsh, i bjenë fund. Ora është e sharëa që prejtë. Por nuk pret drumë, nuk pret dushka, a i pret jetën e njeriu. Andaj koha është shumë e shtrejt, për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shejani makbunun fihi ma kethiru minen nas.
janë dy gjara shumë të shtrenjta. Janë dy gjara shumë të vlefshme, po shumë pak njerëzit ja u din kimet. Shumë pak njerëz ja u din vlerën tyre dy gjërave të cilat janë shumë të shtrenjta. E cilat janë ato ja Rasulullah? Tha es-sihhatu, shëndeti. Wal firag, koha e linjë. Janë dy gjëra shumë të shtrenjta. Es-sihhatu wal firag, shëndeti. Sa ja din pash Zotin vlerën shëndeti? A di kush ja din vlerën shëndetit? Ismunti. Ai halis mirë ja din. Eh, kur isha i shëndosh. Eh, kur ngrisha mirësha vetë abdes. E ta shpres. Habre, a i soset punët? A dhe vini? Pret, dikush t'ja pe abdes. A kur ka marë vetë abdes, nuk ka marë. Po që se ka marë lumë parat. Po që se s'ka marë. Pra duhet me marë abdes, o dhe dashur, kur mundet të marsh abdes. E duhet me u falë, kur mundesh të falësh. E duhet me u falë, kur ti e i pastër. E kur ti e i lirë. Kohë të lirë për namaz, mos të dikush, si që kënë tradit, falëm, kur kam kohë të lirë. Subhanallah. A ka mundësi njeri mos kese kohë sa për të falë namazin, tem në vetë. Pra, dhezër të dashur, jënë digjara, shumë të shtrejta, që pak njerës ja u din vlerë. Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë, mos e qo bosh kohën sa ajo shumë e shtrenjtë. Andaj, ka disa njerës nuk din të angazhojnë vetë vetën në punë të hajrit. E hargjën kohën bosh. Dhe kur ta pytish, qka bo në vla, qka e të bo? Qe vala? Po qka? Po qe veç që këtë gazetën e shfletoj sa ta humbi kohën? Humbje kohës është humbje vetë vetës. A kjetëri edhe ma keqëta. Sa ta vras kohën? Tha shoh vla, kjo fjali është prej difolje. Njona ta vras, është tamam. Ajo tjetra s'është tamam. Ta vras kohën, ja, valla ti as un as kush kohën se vret. Por e vret vetë vetë. Thuj, jam të evra vetën. Me humbje në kohës, jam të evra vetën, kur gjo tjetër. Pra ndaj vlezër të dashur, koha shumë e shtrenjtë. Ai që nuk e hargjon kohën në punë të hajrit, dhe të hargjon në punë të sherë. Po që se nuk angazhohesh me namaz, me lexim, me dhikën, me lexim të literaturës, me të ndihmu me dikujt, me një punë të hajrit, nuk e angazhon veten, a di çka do bësh? Do luish shah, do harrosh namazin, do luish domina, do ndihmosh me vllajt tont, disa herë do luish pa parë, masaj me çerrosme, pi çerrosmes me të dhënume, pi të dhënumes me para, e kështu vin devijimi dal nga dal pse? Se kohën nuk e ke harxhu në punë të hajrit, mund të harxhesh në punë të sherrit. Koha shumë e shtrenjtë, o vëllai. Andaj, poeti ka thonë, e la të ronë në lejle o në harë, a nuk e shifni natën edhe ditën? Subhanallah, natën edhe ditën, qka jonë të? Të një pjesë e kohës, ju ka ribani kulle bëjit, e afrojnë gjdo gjonë qka është lartë. Por diçka themi, he, lartë është, në modë, në modë dhe, kur të shosh erë, subhanallah, erë data, e caktuar mrini, ju ka ribani kulle bëji, e afrojnë, edhe e gjeli dikujt i duket ati të rritë, ka kohën, njërë të të plake, a e dinë o vlajdashur sa për lezënërve tu nuk janë plak hiqë dhe kanë vdek të ri, e atë ditë që ka hinë vërë, e kur të vinë me lachet, aja ditë se ka falë sabahun, edhe vinë me lachet e gjenë pas sabah të se dite. Ajtu me ndu së është i ri, ka kohë, ju ka ribani kulle bëjit, nata dhe dita afrojt gjdo gjëtë të lartë, u e jebliani kulle gjedit, dhe e vjetërsojnë, e vjetërojnë gjdo gjëtë rejë, gjdo gjëtë rejë, koha e vjetërojnë, subhanallah, kur e blenë një teshë, e qonë të shpia, e të mbështjelët, e me saltanat, e me kjef, e shtron, e drejton, në basë një kohën, kur të shosh, hajde, hiqe, ku da qësh me, në kontinje, ose në kamion, në traktor, hajde të bërloke, edhe njeriu është të eshe cila vjetrohe, por Allahu Gjellal e kanderu, nuk e hudh të bërloke, po ja ka bërë një shpit vogël, e shti në vorë, e u kry ma beti, u sos, u vjetru e reja, jebliani kulle gjedin, uaj e tijani bi kulli ma u ud, edhe bin gjdo të premtuar.
e bin të premtuar, cilë është ajo? A që ka qenë besimtar dhe ka punu mirë, koha do vinje, aj dhe ta fitoj, dhe ta meriton gjemetin e premtuar nga Allahu Gjelal, Allahu Nasib Nebo. Po, koha e bjene dhe gjehnemin, do të vdesim, do të rrim në berza, në jetë në vëreza, do të ngrihemi para Allahu Gjelal, do dalim, do të tubohemi dhe do të ndahemi. Ferikun fil gjenne, wa ferikun fisajir. Erdi, gjeneti për ato të mirë, gjehnemi për të këshit, veç erdi. Pra jeta, kjo është, nata dhe dita është jetë, jeta përfundon, kohën duhet shfridzu në pun të këqia dhe kodë mos me hargju. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, duke ndetur me sahabet, erdi një njeri i varfur, tha, ja Rasulallah, po ju tregoj ty edhe këti në shokve, se nuk kam kafshat buke të shpia, tha nuk kam. Oshte udhës, që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem të kishton, o vllazër, që kjo një bërki vlajt nuk pas ka buk për e vladin, nuk pas ka buk në sofë. Ti ndihmojnë? Jo. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dha një lekcion, një ligjërat mirë, që nuk mund të bon këtë asë një profesor i ekonomisë në fakultetin ekonomi. Ai ka qenë ekonomisti numër një. Ai ka qenë humanisti numër një. Ai është edukatori suprem i mbar njërzisë. Ai është mëshira Allahu Gjellal për gjithë krijesën. Sallallahu alejhi vesellem. Çka tha vëllezër të dashur? Tha, a kur gjo s'ke hiq pasuri? Tha, jo, ja Rasulullah, s'kam kur nisë. Hiq të të shpija diçka? Unë ngushtu njeriu. Tha, ja Rasulullah, po të tregoj drejt. E kam një ibrik, një bukal që marë abdes dhe pi uj, dhe e kam një lëkur në formë se gjades që fali namaz. Që këto dija i kam. Subhanallah, shi gjo vëllezër të dashur. Edhe këti pejgamberi sallallahu alejhi vesellem nuk i tuboj ndihma, nuk i tuboj. Shko meri, tha që të dijem. Shko me marë? I brikun, pra bukali, edhe lëkurën që aj ka falë namaz. Ta beri, i prunë, urnoja Rasulullah. E mori i brikin, tha kushe blenë për juve? Ato s'kishin nevoj të blenë, po ja për hatër pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, po e shetë për nevojën e një vllaut musliman. Tha njoni, unë ja Rasulullah. Tha sa jep ti? Tha një dirhem. Tha, a ka dikush që jep pak ma tepër? Njoni tha unë ja Rasulullah, një e gjysë. Tha edhe pak, unë grit njoni tha unë ja Rasulullah, tha sa jep ti, tha dy dirhem. E pa që s'ka më tepër, e pa të logjikshme, tha urna. I mor dy dirhem e shit i bri. E ngriti se gjadën, tha, po këtë të njojnë të e boni edhe ndodhi me se gjadën. E shiti dy dirhem, sa u bon, ka. Tha o vlaj dashë, meri dy dirhem, shko blej ushqim për familë. Këto dy dirhem, të blesh një kumes, një sakic, edhe një konop. Edhe që kështë bashkë drunë, 15 dita të mos shoftë të pari. 15 dita të punojsh, a gjë fale namazin. Në regullë, vesh 15 dita mos më paraqitesh hiqë. Pas 15 ditëve dukë tu. I murë, shkoj bleti një kumes, bleti një konop, një tërkuz, 15 ditë. Bajti drunë dhe shiti, mbas 15 ditve erë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, Allahu të shpërbleft, më ke ndihmu, po unë tash kom një propozim, a ka dhe një fukara këtu që s'ka buk t'i ndihmoj? Subhanallah, që që është farmirësia, për 15 ditë që ka fitu, jo në duk borë, borë në kam fitu, tha elhamdulillah për familin, po jam gjendje ja Rasulallah, ta ndihmoj dikem. Subhanallah. Jam gjendje ta ndihmoj diken. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shëru fukarallëkun. Kështu e ka ngrit ekonomin. Ka dhënë njerëzit të bëj punëtor, jo lipsa vëllezër të dashur. Jo lipsa, jo nevojtar. Ka thonë el yedul ulya khairun min yedi sufla. Ka thonë dora që jep është më e dashur te Allahu se ajo që merr. Por ai që merr nëse ka nga nevoja, Allahu ndihmoft. Por ka thonë, nëse dikush mund të punon, që tjeton me nderë, po ka qef lips të bëhet, tha aj dit kja meti dhe dale, ftyra e ty pa kur far mishi. Vetëm leshtra, do të frigohen njerëzit për ti. Mishi i ftyres ka me i ra, ka me ju marë ftyra në dit kja metit, pse aj ka nga dorë. Subhanallah, nuk e ka dash varfri, nuk e ka dash njerëzit për ta të rinë. Mirë po për fat të keqë, sot vëllezër të dashur, për të ne,
më e lirë a gjonë, më e lirë, di që është më lirë kohë, që e hargjëm kështu gratis. E më e ronë, cila gjonë në duket më e vështirë, puna. Cila në duket më e lezeqme, dëmberlëku ndeje. Që s'jam të dashurat të Allahu hiqëm, ama hiqë, subhanallah. Me ndeje, jo vlajdafë, jo me ndeje. Njoni thëtë, o hoqë, po kanë thonë bre se puna nuk është bre i badet. Kush bre ka thonë se puna nuk është i badet? Po argumente, argumente kemi që puna është i badet o vlajdafë. Ama aj që ka hoqë, e aj që ka, pëse Allahu dhul gjelale ka bo haram kamatën. Tregom, pëse ka bo haram kamatën? Aj që ka, je parët me kamatë dhe rrinë ka shpinës, haram. E që të bojë? E halë Allahu l-bejë, a harë me riba. E ka bojë halal të gjaretin. Ajë që ka, në të bojë biznis, në të bojë të gjaret, në të tihmojë vlajdash. Jo tjetë me kamatit rrje, parazit. Jo, jo. Davudi a.s. ka qenë pejgamber, ka qenë mbret, s'ka pas nevojt të punon për ushqim. Po tha sallallahu a.s. ushqimin më të pastër që e hanë njeriu, ato që e fiton me dorën e vetë, se Davudi a.s. punon të, maron të pancira, Allahu ja zbuti hekrin, aj, mbaron të pancira, misha mbroje, edhe e han të bukën prej dorës vet, edhe pse ishte mbre. A më ishte edhe pejgamber. Pejgamberi është yrnek për njerëzit tjerë, han të ushtimi prej dorës vet. Pra është i badet vlezër të dashur. Vlezër të dashur, këto fjalë ja u kushtoj të rive tonë, se me të vërtet ja vlen të angazhojnë vetë vetë. O vle dashur, me mësimë, lexo, lexo çka të mundsh. Nëse ki kohë të lirë, lexo. Ndihmoj dikujt, bën ziaret, merr pjesë në xhenazë, bën punë të hajrit. Mos e ço kohën lirë, kohën bosh mos e jep, se është shumë e shtrenjtë. Andaj, disa sahab i thanë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, filoni dhe filoni dhe filoni, ata rrinë në xhami, tha bën ibadet. Falen, luten dhe agjënojnë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kush kujdeset për ata? Tha ne ju ndihmojmë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, entum a'bedu minhum. Tha ato pritën se do thotë mashallah bre, sa të mirë kanë ana, vetëm falen edhe luten dhe agjënojnë Ramazana. Halal ju koftë. Jo, jo vëllai dashur. Tha e kush i mban ato? Kush i ushqen ata? Tha ne. Tha ju jini më ibadetxhi sa ato. Pra ju jini më të mirë të Allahu sa ato. Omeri radiallahu anhu, një dit, kaloj pranë xhamis pejgamberit dhe i pa disa duke ndet në xhami. Ta qka bon ju, tha bojmë i badit. Tha mi, dul Hazreti Omeri. Kur dul Hazreti Omeri, këto me ndul me zvete, qka do të na bjen ki? A thu buk dhe na bjen? A do një hurm dhe na bjen? Na bjen diçka si na pa, këtu të u falë, Omer, me njëherë shkoj. Do na bjerë diçka. A di me qka erdhë Omeri? Me kam gjikë. Me kam gjikë ndorë. Kure panë, Omeri mëre, qka ka pruba? I thonë, më qka ka pruba me kam gjikë ndorë? Jo, valla, kure panë, thë, ha. A të dilni? A mon ja mirë më minin dhe dalim. Tha edhe njëherë, me ju gjithë qështu, tha që. Kam gjikon. Në kohë punës të puna, në kohë namazit në gjami, në kohë mësimit të mësimi. A në thonë këta? Jo, valla, dashë. Allahu dhu gjelal edhe ditën e gjuma, edhe pas namazit gjumas nuk ka thonë rini. Thot fe idha kudjeti salatu, fe në të shuru fil ardi, u e bëtegumi fadilla. Kur të mbaroj namazit, shpërndahuni në sipërfaqen e tokës dhe kërkoni nga të mirat Allah. Kur të mbaroj namazit, shif, kjo është katalog për ne, vëvdhezër të dashë. Kur të mbaroj namazit, hec. Kur të vi namazit, haja le salat, ti namazit. Ku djeti sala, lip riskur. Kjo është katalogu jonë. Amo disa, haja le sala, unë e s'kom vakla, unë jem të punu. Katastrofë. A i kjetri, jashtë namazit, ndo njëherë njëri pushon. Tash është Ramazan, me të vërtet, është pak temperaturë lartë, është pak nxehët, Zoti na e lehtësoft, inshallah. Zoti për hatër kësaj temperature të lartë që përjetojmë ne me agjerim, Allah inshallah na freskon ditën e gjykimit. Po mos harro vëllezër të dashur se ka njerëz që janë të obliguar të punojnë edhe në këtë temperaturë. Duhet më ia di shikimin, elhamdulillah o Zot. Pra,
në kohë të namazit, në namaz, në kohë të punës, të punë. Aliu radhiallahu anhu, një ditë duke kalu rrugës, pa një plak, përzin të bardë dhe linë të një muë. Undal Aliu, tha gjo, donë të të ndihmoj, tha, Allah ishë përblef. Undal Hazreti Aliu, qka të boj, tha, tha mundësisht qesish uj prej bunari me kohë. Edhe Aliu morë obligim të qese uj e ajte boj bardën. Thot Aliu radhiallahu anhu, shofët unë e nxirë në një kohë, aj një gure vinke. I numëron. Kisha nxirë 17 kova ujë. E në fund tha, Zotit të shpërbleft, edhe mi dha 17 kova ka hurma. Një kova ujë, një kova hurma. Tha duret më bon kitë kuqe, të nxirë ujë me kova, ma tërkuzën. Tha i mora hurmat, 17 kova hurma kanë qenë bajgi. O vllaj, po me një hurmë ka bëj iftar një njeri. I murë 17 koka hurma, edhe shkujt e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resulallah, jo tha, një plakut i kam ndihmu, i kam nxeruj prej bunari, tha mi ka dhon 17 koka hurma, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa të mira, sa halal qenë kanë, birma edhe munjo. E murë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hurmë, edhe ngroni dhe i tha Aliut, Allahu të shpërbleft me hurma të xhennetit, se i ke fitu këto hurma, duke i skuq durët tua. Subhanallah. Kështu e ka vlerësu punën dhe dorën e punëtorë. Dhe kur nuk ka zhvonju, ma e dini atë rastin kur i ka thonë Sa'd ibn Mu'adhit, e ka përshëndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ngat të dorën se kish pas të vrame, e pastaj kur e pa pejgamberi mur dorën e Sa'd ibn Mu'adhit, e puthi me gojën e vet të bekuar, e ngriti para njerëzive dhe tha: "Hadhihi yadun yuhibbuha Allahu wa rasuluhu." Kës ban të harrën vëllezër të dashur. Kët nuk ban të harrën. Kët dorë tha e don Allahu dhe pejgamberi. Pse? Se e ka vrarë dorën të punon, veç për familjen e vet. Po ai që punon për më shumë, a nuk e don pejgamberia? O vëllezër, pra e ka dash dhe ka si haliqu dhe vetë ka punu. Në rastin e luftës Bedrit, kur njoni tha, unë dhe ta pres deven, a qitri tha, unë dhe ta coptoj, a qitri tha, unë dhe ta zi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a tha, e mirë, pra, unë po mbështetem, e ju, grahme. Jo, tha, unë dhe të boj drumë. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte bante drum e ato tjera të bëshin punë tjera. Kur ndërtoi xhamin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetë bante gur në krahrorët e tij. Subhanallah. Për më nalon yrnet, për më nalon shembull neve se me të vërtet ne duhet vëllezër të dashur ta japim maksimumin edhe kurse si kohën bosh mos ta harxhë. Koha bosh është ndaluar mu harxhë. O vëllai dashur, edhe kur je i lodhur, edhe kur je mbështet, shfrytëzo kohën, bën zikr Allahun xhallal, edhe mbështetet. Njërësa të zonë gjuni, bërë zikën, që salavat mi pejgamberi, mbështetit, lezot një qka, shfridzoj kohën, se koha shumë e shtrejnë, dhe koha shumë e shkurt, andaj Allahu më gjelal është betu, ka thënë, wal asri, betohem në kohën. Njoni thëtë valla për mu ka bo vonë, o vlajdash, për ty ndështë u ka bo vonë për dë një pun që e ke bo deritash, po mund të bësh një pun tjetër, mund të vizitosh një cmund, mund të ndihmosh një fukaras, mund të kallëzosh një fjalë mirë dikujt. Ama absolutikisht kur kohën bosh mes me harxhu. Nuk ka shvo. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë një ditë që do të lindje dielli ka perëndimi. Kjo është prej alameteve kiametit. Dielli do të lind ka perëndimi. Toka do ta bëjë ndryshimin e vet që sillet tash, do të fillon ka e prapa. Kur të fillon të kundërtën, dielli në vet lindje ka lindje do të lind ka perëndimi. Është alamet kiametit. Nuk pranohet taubja e gjunaqarit. As imani kafiri, u kri, vonë është. Tha sallallahu alaihi wasallam, por njoni prej umetit tim, e ka marë një drunë, një pemë të ambjellje, e ka bo hazër vendin, dhe tu bogati të ambjellje pemën, pritë që dhe lindje dili s'ka, pritë që dhe lindje s'ka, kur është e dili veç ka linda, ma, në kundër të, e, qka të bojnë e kita, dili po lindë ka perendimi, s'ka kohë më kidru të bojë koka, qka duhet me bo me elon, tha jo, le ta mbjellje, njoni me nërë, tha ja Resulallah, po a dhe boj kokra i druni, tha jo s'ka kohmo, tha po pse ta mbjellje, ta merë se vapin, ne ta mbjellje, ta merë se vapin, veç pse e ka mbjellje, si kur t'kishin hangër, njerëzit prej saj, dhe ta merë se vapin, ju e kini ndëgjuat, rastin kur një plak, e kishin pa të e mbjellë një pem, tha, a gjo, pse për e mbjellë këtë pem, tha të boj kokra, tha ti plak se mrin, tha,
kom hangër unë prej atyre që kanë mbjell, e tash dhëtë hanë prej kësaj që dhëtë mbjelli unë. Unë tha kom hangër, që kanë mbjell tjeret para mu, ato se kanë mbri, amë unë e kanë mbri, kam hangër. Unë dhe ta mbjelli, unë se mbri, po dhe ta mbri në tjeret. Kjo është simbolikisht, o vledosh. Ki drumi është simbolikisht, nuk është kretë kjo. Bone një pun ti, ani se ti se mbrin. Do ta mbrin qerët ti dhe që shof hajrit. Mos li valla, kjo pun ma për mua është e vonë, unë si ta bëjë mos ja shof hajrit. Si të vdes unë, mos li në delë. Kjo a fjallë është? Jo, inshallah, si të vdes unë e delë, të grohe e shumë ma mirë, e kitë punë e që kënë mba. Ama unë e ta mbjeli një pëjmë talon, që të hanë qerët mrapa. Tha le ta mbjeli, Allah më të tjepë se vapë si kur me hangë, si kur me uba dhe me ngro. A më shikjo dhe i dojsh. Ki, pas ka shku të arat të bafqe, paraset një deli. Bile ka bo vendin hazër, e prit një deli. E jo në bas deli. Me ungrit në bas deli tjo. Buri ke unë me ti fi bukuriha. Tha sallallahu alaihi wasallam, unë me ti im është i bekuar me të ngrit me në sabah herë. Me ungrit para sabah. Me ungrit ma herë. Lokman Hakimi i tha birit vetë, o birim, tha, mos u banë bre maj dobet se knusi, pa e bre sabah para sabahit këndon, tha i ka dalë gjumi, e ti halon sabah flen, e njoni flen, e njoftu një njeri, taracide, thash, pash zotin, am të regon mund ti, a e ke pa dhe njerë si linë deli, tha ku, së më ka bova ki, tha, unë si jom ngrejt kur njerë pa linë deli, vesh besi del deli, e shfar hajri ke pa vloj dashtë, ha? Do të rrim, o, do vdesëm, do rrim vorë sa të dush. U, me ndeta, do mërzitesh. Po lëvis, lëvis, o, lëvis sa je për të lëvis. Lëvizu, se një fjallë populore thot, as bari ndërhije nuk qënë krije. Ha? Bari ndërhije, pse nuk qënë krije? Dhe dalë ndel, o, si dush që është krije, dil ndel. Bari ndërhije nuk qënë krije. E i liu jo ndërhije, e nuk e lodhë vetë vetën. Islami është katalog, Islami është program. Të punësh ashtë sa ke mundësi. Me namazin nuk kri, u morë veshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat kritiku Muadhin radiallahu anhu. Qitjo, du të lidhi puna ibadet, namazi ibadet. Namazi ka kohën e caktume, për atë që ka kohë falet, atë sa duhet edhe punon. E kanë po Omerin radiallahu anhu duke u kotë ditën. U kotë të Omeri, dhënë të tazën e gjumi. Tha njën, ja mire lë muminin, a s'ke fjeta, tha kur bre të flej? Që gjë? Tha kur të flej, ovla? Tha të flej natën i hinder hak vetës, i hinder hak shpirtit tim. Duhet falem, bëzikër, ta lusë zotin natën. Tha se në flejnë gjithë natën, pak flej natën. Se me fletë shumë natën, i hinë dërhak vetë vetës. A të fletë ditën, i hinë dërhak u metit. Kam obligim dhe i popullit se në flejnë. Pra Omeri s'ka pas ko të fleje asë natën sa duhet, asë ditën. Na kemi ko të flejmë hem natën, hem ditën. E, ato që s'kan pas ko të flejnë asë natën, asë ditën, kanë ndryqu ruzullin të kësorë. E ne që flejmë, që kemi të bo? Që kemi që të me danë? Valla, të fleta. Të ndejta, jo dhe dashur, jo. Muadhi radiallahu anhu, doli imam një sahabi, bin Melehan ju bo gjemat, mra. Muadhi duke faljacin, jashtë gjamis pejgamberit dikundit, dy gjemat, Muadhi imam, aj gjemat. Muadhi filloj të ledzoj gjatë, po ledzon Muadhi, Kuran, namaz qacis. Aj priti i ngrati, e fali rëqatin e parë, kur u ngrit në dytin, Muadhi filloj një suret gjatë, aj, e ndëgjoj qatë qka e ndëgjoj, në rëqu, në sejshde, të hijat, dhe selon, shkoj. Kish pas rendin të ujnë tje hurma, e kish pas rendin e hurma, ujnë tje ujnë tje hurma. E la Muadhi, Muadhi për fale, po lezojnë Kuran, kur dhe selon Muadhi shef, një e patë edhe ajsosh. Ka shku, e... Tash Muadhi dhe t'i ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'i ankohet se bin Melehani e kalon namazin edhe ka shku. Dha selam edhe shkoj. Mirë pa i gafriga që boni, u trupnua me kish prezori. Ma herë që këtë pejgamberit. Tha ja Rasulallah, pron, ndoshta kum gabu,
a më e kom pas pa tjetër. Tha, hënë, qka ke bo? Tha, vallahu lidha mbas muadhit, reqatin e parë vazhdova, a më ditin e parë se dhe zgatje, unë e rendin e ujit e kisha, si më shkujt i ujit i hurmat, e mera i vaj tjetër orarin e ka, e merë ujin, e mjesën hurmat pa ujit, ja Rasulallah, pa vadit, tha, unë e shofë se kom gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, u buskesht, dhe tha, jo hiq mos ki gajle, s'ke gabu, mire ke bo. A më tha, e kom lonë muadhin namaz, tha, nuk është fajot, tha, faja ti jo. Shqion? Tani kur erdhë muadhi, pejgamberi veç e dike, sa e pa muadhin që ti kalzon muadhi, radiallahu anhu, edhe ki dirt, shqion, kanë pas dirt, edhe ajt dirt edhe ki dirt. Ki dertin pse vllau i vet e kalon namazin dhe ka shku, a ki dertin e vet pse e kalon namazin, ndoshta ka gabu. Erdh muadhi, tha, ja Resulallah, tha, e di, vesh ke gabu. E fetanun e në të jamuadhi, tha, ti a i ven sprov njërzit, sa dhe mund të qëndrojna, jamuadhi. Kur të falesh me halkit, falu ma shkurt. Kur të falesh vet, falu sa të dush. Edhe namaz, o vllaj dashur, po bre vllaj, edhe namaz, ama, e kemi fjallën me mas, edhe namazi me mas, edhe puna me mas. Ato që kanë kohë, jonë pensionera, jonë të lirë, letë falet, ovdo, satë mundje në të falet, por të mos e bon bodh veç me namaz. Po ta di se ka dhe dhe një obligim tjetër, ka dhe një vizit të vlaut vetë, ka dhe një nasihat të dikujt ja kalzon, ka dhe një punë, qëllimi është që kohën të hargjon në punë të mira, e mos të qonë kohën bosh. Koha bosh, që qohet, që hargjohet, është humbje, andaj vlezër të dashur, Allahu Gjelal ka thonë, wal asri, edhe njëherë, ka bo be në kohën, pse, me na bind neve, Allahu Gjelal, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabet e ti, dhe shembujt e fes, me na bind se koha është shumë e shtrenjtë. Me fjallë qera, koha është jeta, jeta jonë është koha, me sekunda, minuta, orë, vite, mbaroj, u kripun. Shkoj jetë u hargju, por kur dalëm ditë kiametit, a ditën e vështirë, Allahu dhu gjelat dhe të nabëpoj 4 pyetje. E para, shebabu ke fime e blejt, rinin tënde kue vjetro, omru ke fime e fnejt, jetën tënde kue hargjove. Qfar pun e hargjove, jetë është shtrejnë, kue hargjove. Malu ke minej në këte septe, pasurin tënde kue fitove, a fitove pre halalit me gjes, apo... Rishe ditën flenshe që të vjetë shnatën. A kështua? Pasurin kue fitove? E pastaj kue hargjove? Subhanallah. Pra pasuria duhet të fitohet prej halalit. Me gjers në halal. Se pa ta thonë një herë, halal është ajo që fitohet me gjers, mos e mund tek thash me gjers, a më në halal, se në ajë që vjetën, ajë gjersohë. O, më ndaj thotë, po valla, tha hoxha bre me gjers, po mo, ja unë njëm gjersau, edhe, sidomos, kur i venë ato qarapët në kryje, gjerset pal. Asaj që prashit, asaj që bar beton, nuk gjersohet sa kuraj. Thot une, ma halal se unë kërkush se ka, se ma shumë njëm gjersu. Kur bre, të thi drinat e bankës, të vjetë paret e pensionerve, a tu kidnapu halkita, a tu hinë për shpia me qarapa, të trishtu familjet e fminta. E, ma ndë, une disa ju ka gjersu, po, vabë. U ka gjersua më në haram, e joj, me gjers në halam, pra gjers o shumë me shtrejnë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, atil e gjira e gjrehu, kable e një gjuffa u rukahu, puntorit e pja hakun, para se të fshi gjers. Shqyqo, gjersa e puntorit o shumë me shtrejnë, ma vlaj dashur, mos luj me gjersën e puntorit. Gjersa e puntorit o shumë me shtrejnë, kur ta bëjë punën, a i ty fshi gjersë ti bëjë Allah, Allah razionës. Allah i qoftë i kënaqët, Zotë i që problemë. A ma i gjersët i ka fshi, e u ka terë, fshu edhe njerë, prej që pojep. A ka ti fshi gjersët, thej, e di shka, hajë se shifë mine, popa, hajë se takon numrin e telefonit, po hajë s'ka artë për numrin e telefonit, ofë, hajë ka artë të bëj punën të merë haku. Puna, pun, haku, haku. Kështu është këfe, kështu e kemi kuptu na, por veç mendoj vëllezër të dashur, ato që mendojnë se puna e hajrit nuk është ibadet se kanë kuptu këtë fe. Na kështu e kemi kuptu nga fjallët e Allahu të gjelam, nga hadisit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe nga praktike e kësa jete, se puntori është i dashur, el kasibu habibullah, puntorin e donë Allahu, e dembelin jo, dembelin hazërgji nuk e donë, na lusim Allahu të gjelam, se pari, ta vlerësojmë kohën se është shumë e shtrenjtë dhe mos harrojmë se Allahu është betuar në kohën. E dyta, kohën ta harxhojmë në punë të mira. E treta, të mos mendojmë ndonjëherë
ta kompensojm namazin, se puna ishte ibadet pohor. Ti ke thon, ajo ibadet, kjo ibadet, i ke ngatru kabla. Jo, ajo është ibadet, nuk zavendësohet. Namazin nuk zavendësohet me pun tjetër, duhet të falet, e pastaj, duhet të punosh me gjersën tonë dhe prehalalit të fitosh, e të jetosh me nder, e tjetra si Allah dhe pejgamberi, lusim Allah në gjelalë, edhe njëherë, me fitu prehalalit, me ushtjer me dhe familit tonë, fëmit tonë prehalalit, Allah në nasim në.

Dëgjuesi i dashur, në rubrikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të trajtojmë tematikën guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Padyshim se dhe frika nga armiku është një prej frigrave të rëndësishme të njeriut. Kjo frikë bëhet e rrezikshme atëherë kur e privon besimtarin nga lufta me kundërshtarin me armikun. Friga e besimtarit nga armiku mund të orientoj që të marrë masat e duhura kundër ti. Në Kur'anin famlar të përshkruhet kështu qëndrimi që duhet të marrin besimtarit kundër armikut. Shpërblim kanë edhe ata të cilve njerëzit hipokritët u thanë, shumë njerëz po mblidhen kundër jusht, prandaj friksoni, e kjo gjë vetëm u ashton besimin, imanin dhe thanë, neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm, mbarojnë këto fjalë hynore të marrë nga surja Ali Imran. Në një ajet tjetër kuranor, verset tjetër të Kuranit famlart, po ky qëndrimi besimtarve është përshkruar kështu. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrinë e Allahut, thanë, kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguri i tij Hazreti Muhamedi alayhis salam. Sigurisht premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u afërsoi atyre besimin dhe për uljen. Marrë nga surja El Ahzab. Sepse për besimtarin përfundimi i luftës është njëra nga dy të mirat, fitoria ose martirizimi për të mbrojtur fen, atë dhe on kombin dhe shëndërit e tjera që janë pasuria nderi familjes. Ky besim ka gjetur shprehje në kulturën tonë përmes thënjes, nëse vdes bëhem shahid dëshmor, nëse jo mbetem veteran. Në Kur'anin fisnik është kritikuar të friksuarit nga armiku dhe nga lufta si ti friksohet Allahut apo më shumë akoma, dhe u kujtohet njerëzve se përfitimi kësaj bote materiale është i parëndësishëm, se jeta amshuar e përhershme është më e dobishme për ata që i druhen Allahut Azza wa Jall, dhe se askush nuk do t'i bëhet pa drejtësi, as sa një fije floku. Edhe Resulullah i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salam ka këshilluar që të jemi të durueshëm, sabërli gjatë ballafaqimit me armikun dhe ka porositur: o njerëz, mos e kërkoni dëshironi përballjen me kundërshtarin me armikun, por kërkojni Allahut që t'u qëndroni larg problemeve edhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me armikun, bëni durim, sabër dhe dijeni se xheneti parajsa qëndron në nënhijet e shpatave. Ndërkaq, kurse frigrat për gjëra që përbëjnë rrezik si tërmeti, përmbytja, zjarri dhe shpërthimi nuk janë dobësi për njerëzin. Përkundërzi, marrja masave parandaluese duke i marrë me seriozitet këto lloj rrezikësh është tregues i një gjendje shpirtërore të shëndetshme të njerëzit. Këto frigra në një farë mase lidhen edhe me aftësinë e parashikimit e të llogaritjes së pasojave. Njeriu i mençur trembet sepse e kupton kur ka të bëjë me një gjendje rreziku, dhe përballë këtyre rrezikeve ai merr masat e duhura. Pikërisht në këtë pikë hyn në këtë skenë ndjenja e guximit. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë, për të vazhduar inshallah taala në rubriken e ardhshme me të tjera komente

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të nderuar, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame vazhdojmë të përsjellim çështje juridike në lidhje me maturinë e adhurime. Robëri e moderuar larg ekstremizmit. Parimi i lehtësisë në fe në besimi shprehur kështu në Kur'anin fisnik, Allahu dëshiron t'ju lehtësoj e jo t'ju vështërsoj, në fakt të regon rëndësin e një jetë të ekuilibruar fetare. Allahu madhni plot i cili i bën përgjegjës së robërit e tij për atë sa ka fuqi, ka kërkuar prej tyre gjërat që ata mund t'i kryejnë pa u sforcuar dhe gjërat që mund të kryejnë pa u sforcuar janë gjëra jo ekstreme. Prandaj në vlerësimin nga natyre që i shkuan për vizitë pejgamberit alayhis salam, i shpjegimeve rreth adhurimeve të tij, tregon se ata nuk e kishin kuptuar rëndësinë e maturisë në adhurime. Por jeta fetare e Resulullahit të dërgurit e Zotit, Muhammedit a.s. gjithmon është i ekuilibruar dhe lartë të primeve ekstremizmeve. Prandaj, Hazreti Muhammedi a.s. i paralajmëroi këta personet e cilët morën një vendim mes tyre që do t'ua vështërsonte jetën e natyrshme dhe të ekuilibruar, duke treguar si shembull jetën e tij personale. I dërguri Allahut a.s. i cili ishte i vetëdijshëm për këto prirje, në një hadith tjetër urdhëron kështu: feja është lehtë, nëse dikush niset të bëj ibadet adhurim për të i fuqisë e ti, do të metet i pafuqishëm për balë fes. Prandaj mos kaloni në të prim ekstremizëm, mbani rrugën e mesme dhe gëzoni për shpërblimin që do të merrni nga veprat e mira. Pra kjo është kundërpërgjigje atyre personave që erdhen për vizitë pejgamberit alayhis salam dhe që thanën që ne do të agjërojmë vazhdimisht, do të falemi vazhdimisht dhe do të jemi larg grave vazhdimisht. Ajo që i pëlqente më shumë të dërgurit të Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për sa i përket ibadeteve, adhurimeve, ishte qëndrueshmëria dhe vazhdimësia. Në një rast Aishës radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e cila me lëvdata i tregonte për një grua që falte shumë namaz, ja priti: lëreni këto fjalë, merrni përsipër atë sa keni fuqi. Pasha Allahun ju mund të lodhini, por Allahu nuk lodhet. Prandaj pejgamberi alayhis salam, kur e pa dikë duke falur namaz mbi shkëmbi dhe pas një kohë të gjatë sërish e pa të falur në të njëjtën mënyrë, urdhëroi: o njerëz, juve ju duhet rruga mesatare. Pasha Allahun ju mund të lodheni, por Allahu nuk lodhet. Duke këshilluar që të mos kalohet në teprim ekstrem në kryerjen e adhurimeve. Edhe vetë ai nuk e ka lënë kurrë me një anë maturinë në adhurime dhe nuk e shpar të kaloj tërë natën deri në mëngjes duke falur apo të agjëroj për ditë përveç muajit të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam në çdo rast porosiste parimin: përgëzoni dhe mos ndihni urrëtie, lehtësoni dhe mos vështërsoni punët. Kurse atyre që vepronin në kundërshtim me këto parime, principe juridike, u atërhiste vërejtjen me njëherë. Për shembull, për disa besimtar u ankuan për Muadh bin Jebelin, se e zgjat tepër faljen e namazit si imam. I dërguri Allahut a.s. u nërvikos dhe u atërhoqi vërejtjen atyre të cilët nuk arrin të gjenë ekuilibrin në faljen e namazeve, duke i thanë: o njerës, ju ndilni prasil një urejtje, a i që prinë namaz, leta falë lehtë namazin në mënyrë që të mos e lollë gjematin, sepse mes gjematit ka të semur të dobet dhe nevojtar. Edhe veta i jep të shemullin e ti për sahabe shoket e ti, duke qenë se faljen e namazit dhe ligjeratat hytbet e ti i mbande gjithmon mesatarisht të gjata. Prandaj, kur e dërgoi guvernator në Taif Osman bin Ebul Asin, i atërhoqi vërejtjen se nuk duhet të alinte maturin në adhurime, duke këshilluar që namazin të falte letë pra shkurt dhe njerëzit t'i vlerësonte si pas me të doptit prej tyre. Pra të gjitha këto janë këshilla juridike që duhet të kjenë parasysh të dashur dëgjues në rregullat e fikut islam për të gjitha adhurimet tona në islam. Inshallah ta'ala ne do vazhdojmë për të trajtuar të tjera çështje në lidhje me këtë temë.
2: Selam ty o medresis. Selam shpirtit që mbart. Selam ty o medresis. Selam gjenjave që ke.

0: Dëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dena të ko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Halluni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

dhe gjuhës kemi mritur kështu në fund të programit e misionit e sotëm, po me sejfen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke, Arida, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendur.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Alo, po vite jun se këtu të unë shumë va plasa.
1: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shë plakën. Qëf shë për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kriteret janë format e reja të krimit organizuar, format e reja të parave, veprimi në disa kontinente, jo në disa shtete, të grupeve kriminale dhe dokumentarizimi dhe sofistikimi i veprimtarisë së tyre, përdorimi i komunikimeve. Pra, kur flasim për sofistikim të kriminalitetit, kryesisht kemi fjalën për krimin organizuar, që lidhet me format të reja të organizimit, format të reja të infrastrukturave, të mjetëve që ata kanë në përdorim, apo të pastrimit të parave, duke përdorur vende të ndryshme, disa vende që nuk kanë bashkëpunim ndërkombëtar, disa janë vende offshore e të tjerë. Këto janë kritere që ne kategorizojmë një çështje të caktuar komplekse, që nuk janë të zakonshme në raport me atë normalitetin e kompleksitetit që ka struktura jonë. Cilët janë raportet tona me policinë e shtetit? Gjatë vitit 2025, referimet penale të policisë së shtetit janë rritur në SPAK, në një masë të caktuar. Po kështu edhe gjatë vitit kemi patur referime nga policia e shtetit. Ne kemi vlerësim më të madh për policinë e shtetit, për shumicën apo për gjithë ata njerëz që punojnë në atë institucion, sigurisht si çdo institucion tjetër, jo të gjithë janë njësoj, dhe ndonjëri prej tyre mund të ketë edhe probleme me ligjin apo dyshojmë ne se mund të ketë. Kështu që policia e shtetit është partneri jon i pazënësueshëm. Nuk e zënësojmë dot në policinë e shtetit, dhe suksesi jon është i lidhur pazënësimisht me policinë e shtetit. Por unë personalisht dhe struktura që drejtohen, ne presim më shumë nga policia e shtetit dhe mendojmë që ka vend për më shumë. Veprimet që mund të kryej BKH-ja edhe për arrestimet e personave apo të kryer të kontrolleve të vendeve të caktuara janë veprime procedurale që ligji ja lejon BKH-s t'i bëj. Pengesat në disa raste mund të vinë për shkak të mungesës së një infrastrukture të dedikuar operacionale dhe taktike. Në pikpamjen time dhe atë të drejtorit të BKH-s, mendojmë që pavarësisht bashkëpunimit me institucionet e tjera, SPAK-u duhet të ketë një pavarësi operacionale. Nuk duhet të varet gjithmonë nga institucionet e tjera. Ne nuk mund të zënësojmë policinë e shtetit, por jemi të binur që duhet të kemi pavarësinë tonë procedurale dhe operacionale, në mënyrë që për një çështje të caktuar, struktura të jetë aftë të bëjë të gjithë ciklin e veprimeve hetimore, dhe kjo nuk është në një e veçantë që nuk e gjejmë në autoritetet e tjera, është një praktikë që ne e kemi parë edhe institucione homologe në vendet e tjera me cilën ne bashkunojmë.
1: Ka nisi me goditjen e punonjësve të policisë shtetit, me gurë dhe sende të forta, ku patëm dhe punonjës efektiv të plagosur, fillimisht të komisariatit nr. 5, më pas dhe komisariatet tjera të cilët kishin efektivet në dispozicion për garantimin e rendit dhe ligjit në gjatë zhvillimit të protestës. Sigurisht e protesta është një e drejtë kushtetuese, por nga ana tjetër duhet dallojmë mes protestës dhe dhunës që ushtrohet nga një grup personash. A që më tepër kur pasaj goditën si punonjës policie, si që ne e pam, dhe zbashku me drejtorin vizituam ata, ku të them të drejtën ishte diçka e para hashme, ku ne pam, jo, unë e pash vetë atje një punonjës policie i cili pasi ishte nënshtruar ekzaminimit mjekësor nga përmes skanera nga ekipi mjekësor, me çarje të theksuar në kokë dhe një tjetër person... Unë i kam parë dhe video është e hedhur dhe në rrjetet sociale të mia, mund ta verifikoni këtë. Dhe sigurisht i duhet uruar shërim të shpejt kolegëve, jo vetëm atyre që unë vizitova, por edhe kolegëve të ti, të cilët sigurisht kanë dhe familjar, të cilët ishin të shqetësuar. Dhe nga ana tjetër, një fakt tjetër ishte edhe kolegë tuaj, gazetarë, të cilët ndonëse u pretendua se ishin dhunuar nga policia, faktet janë komplet ndryshe. Kishim më herët një thirrje të Unionit të Gazetarëve Shqiptar, të cilët i bënë një thirrje policisë shtetit për të garantuar gazetarët në kryerjen e detyrës së tyre. Dhe pamjet më vonë që u administruan dhe nga ana jonë, ishin ku gazetarë, kolegë tuaj, në fakt u konfrontuan me protestues, të cilët donin të merrin mikrofonat për tyre dhe për më tepër kishte edhe shtyrje të tyre. Policia e shtetit është një organ ligjzbatues, dhe në neutralizimin e situatave dhe eskalimin e tyre, sigurisht duhet të ushtrojë atributet që i jep ligji për të mos lejuar për shkallëzim të tyre. Kështu që pa dyshim, kurdo herë që janë konstatuar dhe janë dokumentuar edhe me video, me pamje të hedhur tashmë dhe në rrjetet sociale dhe në mediat kombëtare, ku protestues të quajtur paqësor, të pretenduar të tillë dhe nga deputet të opozitës, në fakt ishte shumë i qartë që ata po dhunonin punonjësit e policisë me gurë dhe sende të forta, po intimidonin deputetet e parlamentit shqiptar për të futur në ambientet ku ato janë zgjedhur për të ushtruar detyrën e tyre, si dhe po dhunonin dhe gazetarë. Nuk po flas për mjetet e policisë të cilat u pan qartë që u shkatruan nga protestues të ashtu quajtur paqësor, por që unë nuk mendoj që ato mund të quhen protestues, ato nuk kanë të bëjnë fare me protestën, një grup personash të cilët me gurë në duar dhunojnë punonjësit e zbatimit të ligjit, punonjësit e çdo punonjës tjetër që kalon aty pranë dhe dëmtojnë pasurinë publike, në fakt nuk janë protestues, ata janë thjesht vandalë.
5: Shqiptarët e shqiptarë po përgatitet të përfaqësohet te kampionati botror që zhvillohet në Kolumbi. Do të jetë vetëm një sportist. Ai është Antonino Mollisi i Vllaznisë, vetaneri i tij Artur Lagar, që është një herëzi edhe vetaneri i ekipit tonë kombëtar. Pikërisht me Artur Lagar, profesor, janë në seancat e fundit për pranisë drejt Kolumbisë. Si është forma sportive e Mollisit?
6: Është një formë e shkëlqyme. Atëherë në ditën e djeshme na bëmë një kar kontrollit, ku ishte pranishëm edhe presidenti dhe vetë i mali Jasim Birinova, ku bëmë një garë kontrolit ku ishte përgatitja dhe përqendrimi i Antoninos për kampionatin botënor, që shumë shpejt ne do përfaqësojmë Shqipërinë në kampionatin botënor U17 që do zhvillohet në Kolumbi, ku është një formë shkëlqyeshme dhe jena shumë optimista që të kemi me medalje.
5: Keni folur vazhdimisht me optimizëm për këtë djalosh i cili po rritet në duart tuaja.
6: Pa diskutim janë vlerat e sportistave shkodranë, ku tashmë janë dy sportista cilësor kampiona dokumenta Shqipnirë, kësi është Sejmiri dhe Antonino, që janë edhe ekipit kombëtar dhe përfaqësohen denisit në gjitha aktivitetet. Problemi jonë është që kemi probleme me pagat. Pagat janë shumë qesharake, ku dhe pak ditë më parë takova dhe kryetarin bashkë me presidentin Fidel Yulli ku na premtu që ne do të na neve në ta që në takojnë, në ta që janë vendimit i këshillit ministrave dhe hala asgjën nuk po bëhet. Kjo në ka pengu i fjerë, mos i ne kena nevojë dhe për suportin e vitaminave dhe të ushimit e shpara aktivitetit.
5: Si të qoftë, stanca servitore e vijojnë me tjetër përkushtim dhe problemet mund të zgjidhen në vazhdimësi.
6: A si diskutohet, por është bërë si emocë kjo po dhe gja jo. Në më thamë përbërën dhe që në disa kohë që ne i paguim gjanë dhe ne du vazhdojmë, dhe i paguim që nuk dorim më shirë të fatit, por problemi është me që vetë ministri i ka lanë shpërbimet e sportistave dhe varqet e ti nuk i marrë në parasysh të ligje që janë të shkrume dhe janë veç për sportista.
5: Profesor, të kthehemi tek botrori i Kolumbisë, çfarë synoni me Antonino Mullisin në të dy stilet?
6: Në vitin
5: dhe çfarë kategori e konkuron?
6: Në vitin e kaluam ne ishim në një aktivitet botror që kemi pole tani dhe do në vendin 4 në botë. Shpresojmë këtë vit të kthehemi me medalje.
5: Shpresojmë të arrijë Zoti objektivin, do të ishte kënaqësi për ju si trajner, për vetë Antoninën, por edhe për përshëndetin shqiptar.
6: Patjetër, patjetër është një element i madh, është një diçka, marr medaljen e botënore është një honor për çdo person dhe për çdo sportist apo talentier që kthehesh me medalje është një sukses i madh që ndihet flamuri jon në gjithë botën.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, shkodrën e gëzojmë. Cicërima shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista, etj. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim!
1: Alo! Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxeta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Jacoffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi dhe West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Deputeti shitur, deputeti shitur. Më në fund ju kapëm. Ja këtu. Pse i fshiheni popullit? Mos qesh fare. Pse i fshiheni popullit? Dje ku ishit? Parlament, nga dolët dje? Nga cila derë dolët? Nga dolën kolegët e tu? Unë isha te Toptani, isha te dalja nga bulevardi, isha nga dalja e PD-s, keni dalë nga çdo brim e mundshme. Po, shumë gabim bën, po.
4: Po, të respektuam
3: ty? Jo, fare, absolutisht jo. Kam patur respekt gjatë gjithë kohës, po mos të kisha respekt, kolegu të në tërmet peqi do ja kisha thyrë vezën në kokë. Po mos të kisha respekt. Jo, po, ja, prandaj po e bëja. Po, po, pa tjetër.
4: Ti ke gjithë drejtën të kundërshtosh, protestosh, bësh çfarë të duash. Pa asnjë problem.
3: Po.
4: Po në momentin që ti qëllon me vezë.
3: Po. Pa e përgjegjësi ligjore, a ka përgjegjësi ligjore për të?
4: Një sekond.
3: A ka përgjegjësi ligjore?
4: Po. Për vetën?
3: Po.
4: Në vend të atij që ti qëllon me,
3: po.
4: Sikur ai ta
3: marrë. Si ishte diskutimi me atë deputetin?
4: Të lutem.
3: Po.
4: Sikur ai njeriu, jo deputeti, ta marrë ta kthej vezën mbrapsht.
3: Po.
4: Ta di për çfarë dënohet ai?
3: Po.
4: E para për dhunë gjinore.
3: Po.
4: E dyta për akt sulmi
3: ndaj
4: te.
3: Po.
4: E treta që shkon më rëndësishme. Për ngacmim seksual, sa një shoku jota.
3: A, jo, jo, tani ngacmim seksual është tjetër.
4: Një sekund, shkojnë tri gjëra, tha i shoku jota, jo.
3: Cili shok?
4: Një shoku jota, dje që kishe mikrofon.
3: Po, që ata?
4: Tha eksaktësisht të që po të
3: themu. Mos më ka ngacmuar ndo një seksualisht, të ke shumë gabim.
4: Tani, të
3: gjitha ato që bënë ti, mos e kanalizo bisedën në ato lojë mënyre. Jo, jo.
4: Të gjitha ato që bënë ti, ti quen legjitime.
3: Po.
4: Kurse gjitha ato tjera që bëjnë ata ndaj te,
3: nuk më ke dëgjuar, e ke shumë gabim. Kam patur një diskutim me policinë dhe i kam thënë, nëse unë kam shkelur ligjin, mbaj përgjegjësi ligjore. Çka kam thënë? I ke parë? Pse na i shani protestuesit me mesazhe? Me mesazhe. Pse na i shani protestuesit? Po. Pse na i shani?
4: Kush më shan?
3: Po turp të vi. Turp të vi. Turp të vi. Turp. turp, një deputet shan protestuesit, shan qytetare, unë s'po të shaj, nuk po të shaj. Kur të shava, qa të thashu? Qa të kam thënë?
4: Pja kjo që i the, deputeti shqitur, i kujt jam shqitur?
3: Po ju nuk jeni një, ju jeni të gjithë, ju jeni të gjithë, pa përjashtim, ju jeni të gjithë. Do të ras poplin, do ju sjellin faktet, do të ras poplin, do ju sjellin faktet. Jep një dorëheqjen, largoni nga kjo qeveri kriminale. Largoni, çfarë mendoni për protestën? Çfarë mendoni për protestën?
4: Është
3: drejta ime.
4: Vetëm mos shaj,
3: mos fyer. Nuk kam shar, nuk kam fyer, nuk kam shar, nuk kam fyer, nuk kam shar, nuk kam fyer.
4: I bën dot katër gjëra.
3: Jo, këtë me vezë nuk e bëj dot.
4: Këtë
3: me vezë e mbajta, e mbajta vetë një moment, e mbajta vetë një moment, nuk e mbajta dot.
4: Po mendo se çfarë mund të bëjnë të tjerët.
3: Çfarë mund të bëjnë të tjerët? Çfarë është kjo? Çfarë do të thotë?
4: Mund ta kthej vezën mbrapsht.
3: Po kthej, po kthej. Shumë i skishte vezë ai. Po patjetër që do ankohet, patjetër që do ankohet.
4: Por
3: dai ta ankohet, po. Në
4: fund gjë që kanë me ty.
3: Po.
4: Ushqimi nuk është për t'u hedhur.
3: Ua, kur flisni, fletni deputet për ushqim, po i ke njerëzit pa bukë. I ke njerëzit pa bukë. I ke njerëzit pa bukë. Unë e para, pa bukë jam, po. Pa bukë jam, po. Pa
4: bukë
3: jam. Fuçi kam.
4: Po ka. Nga të vjen.
3: Ja, më vjen nga motivimi për t'ju rrëzuar ju. Po. Ja, çeshni, çeshni. Çeshni, çeshni. Iskap dorë.
4: Shëndet gjithë.
3: Jo, jo, jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Jam shumë pa edukat. Kështu është i gjithë populli. Kështu është i gjithë populli si unë.
4: Kështu
3: është i gjithë populli si unë. Kështu është i gjithë populli si unë. Nuk kam limite fare. Nuk kam limite fare. Limitet janë aty ku nuk të cënoj. As nuk po të pret, as nuk po të godas, as nuk po të ofendoj. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare.
4: Po ta them edhe një
3: herë. Mia si protestuese janë.
4: Protestuesit,
3: mos na shani protestuesit, mos na shani protestuesit, mos na shani protestuesit, nuk më intereson fare, nuk më intereson fare.
4: Që po të bëshin ndaj teje, do shkojmë
3: me vrap. Shumë mirë, ndjerë vezën më gjuaj.
4: Do shkojë me vrap ti denoncohet.
3: Po, ja, shikoje, ja.
4: Është minimumi gjithë, nuk kam shikoje.
3: Shikoje, ja. Ja. Ja.
5: Disa shqiptarë të Zvicrës, Italis dhe Greqis kanë urtu për Igumenic dhe janë duke hyrë nga jugu, nërsa pjesa tjetër, Britania, Belgjika, Franca, Gjermania dhe Austria, po dhim dhe me thanë nga veri jo.
6: Sa orë ka qatë për ti një
5: uaj? Dy dit të mira, të plota si shënë, sepse ishte edhe pjesa logistikës, takimi rrugës me njerës, që që ishte sfinë vete.
6: Do t'i bashkoni protestës?
5: Absolutisht. Unë besoj që kjo kushtrim për marshin i dytë në dhe për në bashku zanin me qëndrestarët në qesh është shumë i rëndësishëm. Komponenti i diasporës në këtë moment të historik të kombit ton të shoqërisë shqiptare është i jashtëzakonshëm. Në ardhjen ton të parë, sepse edhe lançimi që kemi bërë nga Britania ka qenë për objektivat qarta që kjo protestë duhet jenë politike. Dhe që në ardhjen ton të parë, i jemi afruar grupit të nismes së protestave në Tiranë, duke ja kërkuar me kusht që protestat të politike dhe tashme objektivi jonë është akoma dhe me i qartë. I bëjmë thirrje Edi Rams, mbretit pakuror, Don Kishotit, i cili kërën lufta imaginare, herë me agjend iranian e një dit tjetër me agjend grek, që kjo është betej me shqiptartë, se shqiptartë janë ba bashkë, shqiptarët në diasporë dhe shqiptarët në Shqipëri, se e ke babalt për zotni, e ke shqit kombin. Naj, Edi Rams ne i bëjmë një thirrje, jemi këtu me një kusht të vetëm, dërhiqo sa nuk është vonë, hapi rrugën qeverisë tranzitore apolitike, që qeveria tranzitore apolitike të mandatohet për proceset demokratike. Një, për të ndryshuar kodin elektoral, nga kod proporcional rajonal, në kod proporcional kombëtar, ku votat çdo shqiptarit të jetë e barabartë. 2. Të hyjmë në zgjedhje me listat e hapura, që kemi një parlament vlerash, kemi parlament funksional, dhe të largohemi nga parlamenti i jeniçerëve, parlamenti shqiptarëve, parlamenti shqiptarëve, desha them, pa parlamenti shqiptarëve si parlamenti që kemi tani. 3. Të hyjmë në zgjedhje me numërim elektorik që tjetë sa më transparent. 4. Të bëhet depolitizimi mirëfillt i administratës. Sepse në 200.000 administratorë që sot ka Shqipëria, 50.000 janë patronazhista që nuk shojnë punë, po deformojnë zgjedhjet, nga zgjedhjet lira të ndeshme i deformojnë në absolute. Në këtë proces duhet gjithashtu që të bëhet një auditim i mirëfillt i administratës, që të largohemi nga kjo farsë që kemi parë në 36 vite. Dhe fundit fare të prezantojmë dhe njëherë mundësinë për referendume, po jo me kushtet që janë tani, sepse tani referendumet më thuj se janë pamundshme, sepse duhet 50.000 vota për me lançuar një referendum dhe duhet që 50% e popullsisë të marrë pjesë votime. Pa duhet domethënë të vëmë kritere të tjera. Edi Rama, do hiqju, se shqiptarët janë babash. Bravo. Ju faleminderit.
7: Kam një përshëndetje për Edi Ramën. Pa ditëlindjen sot, urimit ditëlindjen edhe pensionin. Nga dita hanë mrapa i pushuar nga puna. Nga gjithë shqiptarët.
8: Bravo. Shumë për jush. Ju jeni ata që ja duheni të mirë në vendit. Ju jeni ata që jeni më lartë pamë që sa ata si rrinë e ti në kafe dhe presin 2.000 lekshat e prindve ose qyshave të tëne që marrin gojë 100.000 lek për gjërë. Sot, sot protestojmë për 1.001 probleme që e kanë kablu vendin tonë. Sot nuk jena shtymë për Iranit, nuk jena shtymë për Turqisë, nuk jena shtymë për asë kërkujnë botë që t'jena këtu të mjallën këtë sheshë. Na jena Shkodranë, jena Shqiptarë, na të kërkujmë dhe edhe në tonë, dhe na kërkujmë dhe në pikën e funit njëtës tonë. Na të protestojmë për ekonominë minimale, për ekonominë e tonë, cilat kanë familje tona. Na të protestojmë për pensionet matë ullëta në rajon ose për në Europë nuk bëhatë fjallë. Na do të protestojmë për qina mija probleme si janë. Do të protestojmë për rrogat parlamentse dhe tjeta parlamentse që kanë deputet, që nuk jena të përfaqësuar absolutisht për e dyne, si të malë, si të djallë. E në është në Shqipëri, Labrusat, Hajduda, Kurupnum, ata përfaqësojnë ata në parlament. Nuk përfaqësojnë popullin e Shkodrës. Nuk jena të përfaqësuar për e Hajdudave, nuk dona mu përfaqësuar për e dyne.
9: Ashtë nuk qita, ashtë në plena. Edi Rama dhe të në kesh mrapa.
8: Doni mu shme e pytë, për shfar problemit, për shfar halin. Ne rektori universitetit do heqen. E valon për e pak naci dhe për e korupcionit, për e poshtërsis dhe të qenërimit që e kam lu venit. Për këtë arsye. Për këtë arsye ka valon do heqen. Dha do heqen deputetja, marrë e qarë ku shkoder. Nuk ka problem, e majt apo e dja, e leto reqet, a do një dikush me fond për shfarë syrët, po me që spritën për me dalë me shky, cop, me largu për e këtu, me largu për atje, për e që puj me largu. Një vajzë 25 veqare, pa vajzë se ata e kanë vua për në atëvet, a do një dikush me fond për te, për këtë arsyrë, njerat pa përmatsu në parlamentin shqiptarë.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40
10: 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Radio Jajua.
1: Radio Jajua.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Lehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erhona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj.

Artmenton dhe në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vitë e juën se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Kamarier, një qaj t'lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Shitje apo qira?
1: Shitje apo qira?
0: Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property.
1: Primus
0: 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kriteret janë format e reja të krimit organizuar, format e reja të parave, veprimi në disa kontinente, jo në disa shtete, të grupeve kriminale dhe dokumentarizimi dhe sofistikimi i veprimtarisë së tyre, përdorimi i komunikimeve. Pra, kur flasim për sofistikim të kriminalitetit, kryesisht kemi fjalën për krimin organizuar, që lidhet me forma të reja të organizimit, forma të reja të infrastrukturave, të mjetëve që ata kanë në përdorim, apo të pastrimit të parave, duke përdorur vende të ndryshme, disa vende që nuk kanë bashkëpunim ndërkombëtar, disa janë vende offshore e të tjerë. Këto janë kritere që ne kategorizojmë një çështje të caktuar komplekse, që nuk janë të zakonshme në raport me atë normalitetin e kompleksitetit që ka struktura jonë. Cilët janë raportet tona me policinë e shtetit? Gjatë vitit 2025, referimet penale të policisë së shtetit janë rritur në SPAK në një masë të caktuar. Po kështu edhe gjatë vitit kemi patur referime nga policia e shtetit. Ne kemi vlerësim më të madh për policinë e shtetit, për shumicën apo për gjithë ata njerëz që punojnë në atë institucion. Sigurisht, si në çdo institucion tjetër, jo të gjithë janë njësoj, dhe ndonjëri prej tyre mund të ketë edhe probleme me ligjin, apo dyshojmë ne se mund të ketë. Kështu që policia e shtetit është partneri jon i pazënësushëm. Nuk e zënësojmë dot në policinë e shtetit, dhe suksesi jon është i lidhur pazënësisht me policinë e shtetit. Por, unë personalisht dhe struktura që drejtohen, ne presim më shumë nga policia e shtetit dhe mendojmë që ka vend për më shumë. Veprimet që mund të kryej BKH-ja edhe për arrestimet e personave apo të kryer të kontrolleve të vendeve të caktuara janë veprime procedurale që ligji ja lejon BKH-s t'i bëj. Pengesat në disa raste mund të vinë për shkak të mungesës së një infrastrukture të dedikuar operacionale dhe taktike. Në pikpamjen time dhe atë të drejtorit të BKH-s, mendojmë që pavarësisht bashkëpunimit me institucionet e tjera, SPAK-u duhet të ketë një pavarësi operacionale. Nuk duhet të varet gjithmonë nga institucionet e tjera. Ne nuk mund të zënësojmë policinë e shtetit, por jemi të bindur që duhet të kemi pavarësinë tonë procedurale dhe operacionale, në mënyrë që për një çështje të caktuar, struktura tjetë aftë të bëj të gjithë ciklin e veprimeve hetimore, dhe kjo nuk është në një e veçantë që nuk e gjejmë në autoritetet e tjera, është i praktik që ne e kemi parë edhe institucione homologe në vendet e tjera me cilën e bashkëpunojmë.
3: Ka nisi me goditjen e punësve të policisë shtetit, me gurë dhe sendet forta, ku patëm dhe punënjës efektiv të plagosur, fillimisht të komisariatit nr. 5, më pas dhe komisariatet tjera të cilet kishin efektivet në dispozicion për garantimin e rendit dhe ligjit në gjatë zhvillimit të protestës. Sigurisht e protestë është një e drejtë kushtetuese, por nga ana tjetër duhet dallojmë mes protestës dhe dhunës që ushtrohet nga një grup personesh. A që më tepër kur pasaj goditën si punonjës policie, si që ne e pam, dhe zbashku me drejtorin vizituam ata, ku të them të drejtën ishte diçka e pare haqme, ku ne pam, jo, unë e pash vetë atje një punonjës policie i cili pasi ishte nënshtruar egzaminimit mjekësor nga përmes skanera nga ekipi mjekësor, me qarje të theksuar në kokë dhe një tjetër person. Unë i kam parë dhe video është e hedhur dhe në rrjetet sociale të mia, mund ta verifikoni këtë. Dhe sigurisht i duhej uruar shërim të shpejt kolegëve, jo vetëm atyre që unë vizitova, por edhe kolegëve të ti, të cilët sigurisht kanë dhe familja, të cilët ishin të shqetësuar. Dhe nga ana tjetër, një fakt tjetër ishte edhe kolegë tuaj, gazetarë, të cilët ndonë se u pretendua se ishin dhunuar nga policia, faktet janë komplet ndryshe. Kishim më herët një thirrje të Unionit të Gazetarëve Shqiptar, të cilët i bënë një thirrje policisë shtetit për të garantuar gazetarët në kryerjen e detyrës tyre. dhe pamjet më vonë që u administruan edhe nga ana jonë ishin ku gazetarë, kolegë tuajt, në fakt u konfrontuan me protestues, të cilët donin të merrnin mikrofonat prej tyre dhe për më tepër kishte edhe shtyrje të tyre. Policia e shtetit është një organ ligjzbatues dhe në neutralizimin e situatave dhe eskalimin e tyre sigurisht duhet të ushtrojë atributet që i jep ligji për të mos lejuar për shkallëzim të tyre. Kështu që padyshim kurdo herë që janë konstatuar dhe janë dokumentuar edhe me video, me pamje të hedhur tashmë edhe në rrjetet sociale dhe në mediat kombëtare, ku protestues të quajtur paqësor, të pretenduar të tillë dhe nga deputet të opozitës, në fakt ishte shumë i qartë që ata po dhunonin punonjësit e policisë me gur dhe sende të forta, po intimidonin deputetët e parlamentit shqiptar për të futur në ambientet ku ato janë zgjedhur për të ushtruar detyrën e tyre, si dhe po dhunonin dhe gazetarë. Nuk po flas për mjetet e policisë të cilat u pan qartë që u shkatruan nga protestues të ashtu quajtur paqësor, por që unë nuk mendoj që ato mund të quhen protestues, ato nuk kanë bënë fare me protestën, një grup personash të cilët me gurë në duar dhunën punonjësit e zbatimit të ligjit, punonjësit e çdo punonjës tjetër që kalon aty pranë dhe dëmtojnë pasurin publike, në fakt nuk janë protestues, ata janë thjesht vandalë.
4: Shqiptarët shqiptare po përgatitet të përfasohet të kampionatin botëror që zhvillohet në Kolumbi. Do të jetë vetëm një sportist. Ai është Antonino Mollisi i Vllaznisë, dhe trajneri i tij Artur Lagja, që është i Herazi dhe trajneri i ekipit tonë kombëtar. Pikërisht me Artur Lagjën, profesor, janë seancat e fundit për pranisjes drejt Kolumbisë. Si është forma sportive e Mollisit?
5: Është një formë e shkëlqyme. Atëherë në ditën e djeshme na bëmë një kohë kontrollit, ku ishte pranishëm edhe presidenti dhe vetë i madhi Asim Birinova, ku bëmë një kohë kontrollit ku ishte përgatitja dhe përqendrimi i Antoninos për kampionatin botënor, që shumë shpejt ne do përfaqësojmë Shqipërinë në kampionatin botënor U17 që do zhvillohet në Kolumbi, ku është një formë shkëlqyeshme dhe jena shumë optimista që të kemi medalje.
4: Keni folur vazhdimisht me optimizëm për këtë djalosh i cili po rritet në duart tuaja.
5: Pa diskutim janë vlerat e sportistave shkodran, ku tashmë janë dy sportista cilësor kampiona dhe rrumenta Shqipënia, si është Sejmiri dhe Antonino, që i janë edhe ekipit kombëtar dhe përfaqësohen denisit në gjitha aktivitetet. Problemi jonë është që kemi probleme me pagat. Pagat janë shumë qesharake, ku dhe pak ditë më parë takova dhe kryetarin bashkë me presidentin Fideliulli, ku na premtu që ne do të na neve në ta që në takojnë, ta që janë vendimit i këshillit ministrave dhe hala asgjë nuk po bëhet. Kjo në ka pengu i fije, mos i ne kena nevojë dhe për suportin e vitaminave dhe të ushimit të shpara aktivitetit.
4: Si të qoftë, sanca servitore e vijonë me gjetë për kushtim dhe problemet mund të zgjidhen në vazhdimësi.
5: A si diskutohet, por është bërë si emocë kjo po dhe gja jo. Në më thonë përbërë në dhe disa kohë që ne i paguim gjanë dhe ne du vazhdojmë dhe i paguim që nuk dorim më shirë të fatit, por problemi është me që vetë ministri i ka lanë shkëndimet e sportistave dhe varqet e ti nuk i marrë në parasysh të ligje që janë shkruar dhe janë veç për sportista.
4: Profesor, të kthehemi tek botërori i Kolumbisë. Çfarë synoni me Antonino Mollisin në të dy stilet?
5: Në vitin
4: dhe çfarë kategori e konkuron?
5: Në vitin e kaluar ne ishim në një aktivitet botëror që kemi po tani dhe donë me vendin 4 në botë. Shpresojmë këtë vit të kthehemi me medalje.
4: Shpresojmë të realizohet kjo objektiv, do të ishte kënaqësi për ju si trajner, për vetë Antoninën, por edhe për shkretin shqiptar.
5: Patjetër është një element i madh, është një diçka i marr medaljen në botënor, është një honor për çdo person dhe për çdo sportist apo trajner që kthehesh me medalje, është një sukses i madh që ndihet flamuri jon në gjithë botën.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes miq sipërherë dhe ju ftoj të jemi bashkë në intervistë. Muzika popullore mbetet një nga thesarët e çmuara të identitetit ton kulturor, duke përcjell atë brez pas brezi në historinë, traditat dhe shpirtin e popullit. I ftuari sotëm është një këngëtar që ka krijuar tashmë portretin e tij si artist i mirëfill i këngës popullore, qytetare dhe më gjerë. Është Zoti Shpëtim Logu, i cili përmes kësaj interviste ndan emocione në rrugtimin e tij artistik, kujtime të karrierës, dashurinë për këngën popullore e më gjerë. Shpëtim, mirë se erdhe dhe falenderit që u bët pjesë e kësaj interviste për mikrofonin e Radio Jehonës.
3: Mirë se ju gjeta, Genci, dhe falenderit shumë për ftesën, ju përshëndesë dhe ju uroj gjithë të mirë.
2: Natyrisht për çdo artist është karriera, dashuria për muzikën në përgjithësi. Por megjithatë, duke qenë se ju jeni pjesë e këngës popullore, tradicionale, e këndoni kudo, çfarë përfaqëson për ju kënga popullore në përgjithësi?
3: Kënga popullore për mu përfaqëson, domethënë, çdo pjesë shpirtit, çdo emocion të jetës time, domethënë, qysh në fillimet e mia deri sot,
2: që ndani
3: gjithmonë me publikun
2: dhe me ardhasit
3: që duan këngën popullore.
2: Këngën popullore të mirëfillë qytetare shkodrane.
3: Edhe atë më gjerë.
2: Edhe më gjerë, sepse nuk është vetëm kënga popullore ajo që është pjesë e repertorit tuaj, por përfshin gjitha llojet e zhandreve muzikore kryesisht popullore. Po, Shpëtim, natyrisht për çdo artist është si lindi pasioni për të kënduar, kush ishte shtysa e parë që ju futi në rrugën e artit?
3: Atëherë, Gjenc, të them të drejtën, ka shumë vite përpara. Kthejmë kohën shumë përpara, domethënë, para disa vitesh, shumë vitesh, kam qenë në shkollën Prek Jakova për flaut. Vegël.
2: Pra, zgjodhët instrumentin e flautit, ishte një zgjedhje juaja apo
3: në përgjithësi? Një zgjedhje e imja, domethënë, asaj kohë. Konkurova në shkollën në atë kohë, konkurova në
2: sepse kishte Prek Jakova,
3: ka pas konkurrencë,
2: ka pas konkurrencë, ka qenë e fortë.
3: Po, pa diskutim dhe fitova domethënë pjesëmarrjen në shkollën e muzikës për flaut.
2: Në atë kohë ishte kujtoj, mesi,
3: kujtoj, pa diskutim,
2: një lloj shkolle të tillë
3: që ishte privilegj, ishte një absolutisht në shkollat më prestigjioze për mua në Shqipëri, mund të them. Kam pas dhe kam nderin edhe sot që ti kujtoj me nostalgji profesorin e parë të flautit Tishmir Ditën. E përshëndes nga zemra aty ku ndodhet. Përshëndes edhe profesorin tjetër timin Bart Luka, i cili më dha shtysën jo vetëm të veglës në shkollën Prek Jakova, ku kam studiuar dy vite.
2: Pra, që morët formimin muzikor.
3: Mora formimin muzikor, por pata edhe një mbështetje shumë të fortë nga ardha profesor Bardhit, i cili pa të kundë, më thonë, jo vetëm pjesën e veglës të flautit që unë studioja,
2: si
3: instrumentist, por edhe pjesën e të kënduarit si vokal.
2: Ishit fëmijë, Shpëtim, dhe natyrisht që ju ulzuan, po e them kështu, për vazhduar në rrugën e artit instrumentist i flautit. Në qovë se i ndajmë këto të dyja bashkë, sepse edhe kënga edhe instrumenti janë të lidhërë me njërë tjetërën, kur erdhi rasti ose që ju me të vërtet besonit që kishit vokal për të kënduar?
3: Ka qenë në mëhonë edhe është një seri shumë e bukurë, në përse duja ndomën e flautit në shkollë, edhe për një moment e kishalon veglen e flautit në mitavolinë edhe po kënduja kështu si me vetit në mëhonë. Edhe vjen një moment edhe vjen profesor Bardhi, ore, o djallë, a je për flaut, a je për të kënduar se nuk po të marrë vesh, më thot. Edhe kujtoj si histori shumë bukur, jam falendërues. Them drejtën, i them profesor, knatësia jam, dhe më thonë, është shumë ma madhe ndoshta për me kënu. Edhe kjo ishte një shtys e parë, dhe më thonë, një shkendi, që profesor Bardhi, dhe më thonë, mori iniciativen për me mështet në rrugën e artit të muzikës të kënduarit.
2: Po instrumentin vendoset pastaj ta lini sipas dore
3: kur mova mundësia të marr mbështetja plot nga profesor Bartluga edhe një herë e përmendni edhe me shumë nostalgji dhe me shumë forcë e përmendni emrin e tij pa ta dëshirën e madhe të më thon për këndimin jo se më pëlqej vegla e muzikës që kisha zgjatur më thon në shkollë por më duk sikur nuk isha i plotësuar
2: veglën e plot
3: pasioni ishte më tepër
2: i të kënduarit kujtoni cila ka qenë ajo kënga e parë që u vendoset përpara një mikrofoni?
3: Ka qenë klub të Irinis, dhe më thanë në shumë mrami që ka zhvillu në atë kohë klub të Irinis. Ka qenë një kënga e Frederik Ndocit sytë tu, që unë edhe sot kam krasitë në gjdo venime dhe më thanë si kulturor, si familjar, si ku do që ndodhem, kam krasi me e kënu. Edhe vetëm një fragment më thon nga konga
2: patjetër.
3: Sytë tu me gjithë drita që kam parë, me gjithë thyje të rezervuar, me gjithë lumë që në blu shëmbëllej. Sytë tu qesha ti fytyra ime shkëti varkë me gëzime. Kjo ka qenë domethënë është një ndër këngët e mia të para që unë
2: formimin artistik e kishit dhe nuk ishte problem që të këndoni ose muzikën popullore ose dhe muzikën e lehtë.
3: Të them të drejtën ajo që më kallon shtys të madhe të mërë është ka qenë muzika e letë në atë kohë, se muzika popullore ka ardhë në kohën duke u zhvillu tek unë.
2: Shpëtim, u prirët më tepër tek muzika e letë, apo...
3: Absolutisht, në fillimet e mija po.
2: Po më vonë, kuptohet që kohën ndryshon,
3: kohën ndryshoj, evolucion...
2: Duhet të shkoni për shtatë edhe kohës, për t'ju për shtatur, edhe publikut, edhe kjo, dihet.
3: Kjo është, dhe më thonë, fillon pasion, mbushesh me jetë, me te të bëhe si bashk ulltare jetës profesioni, sot e kam profesion që unë këndoj edhe në djerë të ardhërën edhe nga këndimi.
2: Sigurisht që këngët është më është bërë një pasion i juaj i përditëshëm, kudo që të ndoni, keni emocione, i përjetoni ato për para publikut gjithmonë.
3: Të them të drejten, Genci, saja që dalë në skenë më duke sigurisht tjera parë dhe nga emocionet e publikut, dhe më thonë, rënqethem gjithmonë sikur tjetë hera parë për mua në skenë. Jam shumë falenderoz publikut, jam shumë falenderoz miqve, dashamirësve të muzikës, dhe më thonë që më mbështesin sa herë që unë performoj, dhe më thonë, si në për dasma, si në për lokale, kam mbështetje maksimale për tyne.
2: Natyrisht që pasionin e keni të kënga popullore qytetare shkodrane, dhe është natyrshme që çdo shkodran ka dëshirë të këndoj këto këngë aq të bukura, këto këngë që besoj se secili i përjeton me shumë emocion në çdo kohë.
3: Pa diskutim, kënga popullore shkodrane domethënë është pjesë e pandashme në punën time. Është pjesa që më jep emocion se kur filloj ta këndoj domethënë e shoh krejt njerëzit këndojnë prej herë me mu, e njohin, e duan këngën shkodrane, e adhurojnë si muzik, janë rritë, ashtu si që janë rritë edhe unë me këtë muzik.
2: Por, palën më njanë dhe muzikën tradicionalet Shqipërisë mesme e më gjërë.
3: Pa diskutim, një artist nuk qëhet i kompletum vetëm me një zhanër, edhe unë jam mundu të më që të marë pak nga gjitha
2: sepse kudo që shkelni, kudo që këndoni duhet i përshtateni atij publiku.
3: Absolutisht.
2: Është natyrshme.
3: Gjencia është e natyrshme kjo pjesë. Edhe unë jam mundu të më thonë që gjej vetveten edhe në zhanat e tjera të Shqipërisë mesme, pak edhe nga jugu, nga korçaret, i adhuroj si muzik, i këndoj me kënaqësi pse jo. Janë pjesë e pandashme e punës, bashkangjitet me njëra tjetrën, kudo që ndodhen.
2: Atëherë për kënaqësinë e publikut që na ndjek në këto momente përmes valve të radiohonës, natyrisht edhe për të krijuar një atmosferë sa më të këndshme, le të ndjekim një potpuri të interpretuar nga Shpëtim Lokut.

0: Pas i ndoqem këtë poturi që krejë një atmosferë të bukur, ne vazhdojmë sërish bisedën tonë. Për një artist është vlerësimi mbi gjitha, dhe Eduard Rokitja, satisfakcioni më i madh. Vlerësimi ose Eduard Rokitja që nuk e harroni asnjëherë. Do shte janë shumë.
1: janë pa fund, Gencit, them drejten, por Eduard Rokitjet e para që ka marrë në klubin e Unis, në fillimet e mia, kanë qenë një satisfakcion që edhe sot i kujtoj me nostalgji, them drejten, ka qenë një publik, jo se nuk është sot, por atëherë ka qenë një publik shumë më dashamirës, ka qenë një publik që më shtetës dhe më hanë dhe shumë inkurajus edhe për punën time. Eduard Rokitjet e para në klubin e Unis nuk të të harroj asnjëherë.
0: Ju e thatë me shumë të drejtë që e keni nisur me muzikën e lehtë, natyrisht ishte koha që adoronit dhe këngëtarët e asaj kohe, asaj periudhe.
1: Absolutisht.
0: Kush ishte më i preferuari që donit ta t'i shkonit për shtatë më tepër, ose ta imitoni disi?
1: Të them të drejtën, janë gjithë këngëtarët asaj kohë, janë Toni Dashana,
0: Luan Zhegu,
1: Bashkim
0: Alibali,
1: Liliana Kondarqi,
0: Kozma
1: Dushi, Ema Qazimi,
0: Mota Libohova,
1: janë pa fond dhe më thonë, nuk ke pas dhe më thonë, këtë andash një anë që të thush, por një nër yjet e muzikë dhe më thonë që unë kam adhuru të një Dashanën,
0: absolutisht
1: i pa përsëritshmi, është nostalgji, është krenari dhe më thonë, ta kujtash sot, atë artist dhe më thonë të dhojt
0: që ka lënë gjurmë në festivalet e këngës në radhë televizion si fitues si çmimeve të para, njëkohësisht dhe një këngëtar që mbetet në elitën e artistëve të njohur të muzikës e lehtë shqiptare.
1: Absolutisht, në shumë të edhe Eduard Jobani që une e kam edhe mikë edhe du fort

0: sen artistik e ti dhe më e ka shumë të shumë dëvojshme.
1: Shpëtim, cilat me ndoni që janë sfidat me cilat përballet sot një këngëtar i muzikës popullore ose më gjërë në përgjithësi?
0: Sepse... Të them të drejtë në gjenë që
1: sot
0: konkurenca është shumë e fort. Nuk duhet çdo gjë ta bëjmë vetë me vetën. Mm-hmm. Asnjë mbështetje, asnjë përkrahje, asnjë ulzim, asnjë ndjekje, thush nga ona po kapim shtetin, mm-hmm. pak në thojza, bashkin, teatrin, njën e tjetën të moqin, janë, ose janë të pamujtën, ose nuk di se si ti përshkrujnë këtë nesë, mm-hmm. nuk kemi asnjë lloj përkrahje. Çdo gjë është me vetë financim.
1: Po, është e kuptueshme, jo vetëm ju, por gjithë artistët e kanë një
0: edhe problem. Edhe për këtë pjesë më vjen shumë keq, se Shkodra do të thonë është djepi i kulturës që kanë zjerr dhe vazhdon zjerr edhe sot artista po afon që përfaqësojnë edhe kanë përfaqësuar dinjësi ndërsisht edhe Europën, edhe Shqipërinë, edhe kudo ku kanë shkuar.
1: Shpëtim, cilat kanë qenë bashkëpunimet, qoftë instrumentist, orkestrant, kompozitor?
0: Të them të drejtën, për sa i përket orkestrimeve, jam shumë falenderuës për mbështetjen, për suportin, për punimet duart e arta që kanë pasë, dhe me thonë, Luandi Gistanin e falenderoj shumë nga zemra, Elvin Onazën e falenderoj shumë, Vlezit Onaza, Andi Onazën, me cilët kam bashkëpunu në kongët e mija, dhe me thonë, që kam punuar
1: shumë këngë që janë pjesë e repertorit
0: tuaj
1: artistik. Mund të përmendni disa punime që ju keni bërë ose orkestrime në përgjithësi? Dhe çfarë kanë të ndryshme nga orkestrimet e tjera? Sepse çdo këngëtar kërkon që orkestracioni
0: të them të drejtën
1: të nxjerrë në pavlerat e muzikës këngës në përgjithësi.
0: Të them të drejtën, një artist, dhe më thonë, ose po flasë në emrin ti personal, mundohem që ti përshtatën kohës nevojave të rregullt, interesave të njerëzve që kanë dëshirë me ndigju, edhe përgjithësi janë këngë shkadrone, këngë që kryojnë atmosferë, këngë të dasmave, mm-hmm. atër janë, dhe më thonë, përparësi në punën time, dhe më thonë, edhe në punime që unë këngëve që kam zjerë, dhe më thonë, nër vite, mm-hmm. në televizion.
1: Në një nga bashkëpunimet tuaja që keni patur me Elvin Onazën është edhe kënga që do të ndjekim në vazhdim, Shërbet Vajza, Sheqer Djali. Natyrisht një titull që personifikon
0: një tekprimi, mm-hmm. është dashuria për fëmin, edhe jo dallimi racial, jo vajza, jo djali, për prindin. Në përgjithësi, fëmijët janë njësoj.
1: Një lloj.
0: Edhe kënga personifikon këtë pjesë.
1: Dhe kemi kënaqësinë që në këto momente ta ndjekim interpretuar nga Shpëtim Loku.

0: pas këtij interpretimi që natyrisht krijon gjithmonë atmosferë në këtë intervistë për mikrofonin e Radio Honës, do të vazhdojmë sërish me atë që ne e nisëm dhe jemi përsëri brenda këtij kuadri ose kësaj kornize. Çfarë do të thotë për ju që të përfaqësoni traditën dhe kulturën shkodrane gjithmonë përmes këngës?
1: Është krejtë e thjeshtë, Genci, një trashëgimi që kanë lënë të parët tonë. Ne kemi përvojë që të japim një shtysë ashtu si tjetë më e mirë e mundshme, dhe më thonë, të japim shtysë këngë shkodrane që ashtu siç nuk ka vdekë në vite, të mos vdesim prapë që ta kemi në shpirt, edhe në interpretim, edhe në transmitimin që të transmitojmë edhe brezëve që të vinë, që kjo këngë duhet të ruhet dhe duhet të trashëgohet brez mbas brezi.
0: Në traditën e këngës popullore është interpretuar me shekuj, nëse mund ta quajmë kështu, nga artistë të njohur që kanë lënë gjurmë jo vetëm në historinë e këngës popullore shkodrane, por në përgjithësi në historinë e këngës shqiptare, që mund të përmendim shumë artistë. Ju vetë, çfarë keni zgjedhur më tepër nga anoni, nga cili artist i mirëfirti këngës popullore qytetare shkodrane?
1: Është krejtë...
0: Apo, keni dashur t'i prekni gjithë nga pak?
1: I kam, jam mundu t'i prekni gjithë nga pak.
0: Sepse por, ndoshtë edhe vokali juaj i shkon për 7 x këngëtari.
1: Absolutisht. Por, nuk mundesh, Genci, të them drejten, këtu të dalosh njëri nga tjetri, se përgjithësi gjithë atë që kam pas fatin i mirë t'i ndigjoj dhe ti edhe nga afër, kanë qënë Biknoja, Shqyqëria Lushi, Agimola që kam pas paqin rëmet në dënja ku janë pas. Edhe kam pas fatin i mirë që ti ndigjoj nga afër nga Agimin qofmi me Zotin, është që kam pas mundësi edhe të këndoj me te. Kam marrë shumë edhe nga ta, nga ona edhe e muzikës, edhe pjesat kënduarit, edhe nga tekstet e këngëve, dhe më thonë që shumë jo është kështu, jo është ashtu, dhe jam mundu që ti kapi, dhe më thonë ashtu si që kanë gënduar ata, dhe më thonë të marrë pjesën, pjesën ma kërësorë dhe pjesën ma të bukat, dhe më thonë të këngë shkodrane. Janë të veçant në lojnë e tyre gjithë se cili.
0: Edhe të papërsëritshëm.
1: Të papërsëritshëm nuk diskutohet.
0: Shpëtim, duke qenë se sot jemi në një trek të fuqishëm, mjaft konkurues, si arrin të depërtoj, nëse mund ta quaj kështu, shpëtim logu?
1: Vetëm me punë, që është gjaja më e thjeshtë e para. Edhe ne këtë përgjithësi flasë për vetë dhe për këtë kolektë mi, si artista kemi edhe një televizion që na jep mbështetje
0: fuqishme,
1: edhe ne jep mundësi që të performojmë. Është i vetmi në Shkodër televizioni Blue Sky, Gjerasit Alep Falender, edhe presidentin e televizionit Gzim Bravushën,
0: që përcjell vlerat e çdo artisti
1: në Shkodër, i përcjell nëpërmjet televizionit tij. Unë personalisht jam falendërues për punën e tij, dhe me punë besoj se çdo gjë arrihet. Me përkushtim çdo gjë arrihet. Me mirëkuptimin e publikut çdo gjë arrihet.
0: Si shikoni sot brezin e ri në përgjithësi? Kërkon të devijojë disi në këngë tradicionale, sepse shumë pak këngëtarë të ri shohim që i kanë mbetur stoik.
1: Të them të drejtë, këngës tradicionale. Jam shumë konfuz këtë pjesë. Se kjo rini që po rritet, domethënë është duke u largu asaj të vërtet edhe asaj atij thesarit që sa po folim ne. Atij thesarit pa çmushëm që jena mundu domethënë ta mojmë gjallë nërbreza, koha që parë domethënë pak e shof që mundohen që ta mojnë gjallë, edhe mundohen që gjdo kujt edhe gjdo artisti të ri që fillon jetën ose drejtimin e jetës në fushën e muzikës, që ose më pyt mu domethënë u thjesht i e këshilloj që gjaja e parë edhe vetme është trashëgimia kulturore e Shkodrës që është këngë shkodrane.
0: Që duhet ruajtur pa tjetër.
1: Duhet ruajtur me fanatizëm dhe duhet përfaqësuar nga ju.
0: Shumë artistë në emër të një lloj modernizmi në përgjithësi të muzikës përpiqen ta sillin këngën më ndryshe, por me shumë devijime që dëmton pak a shumë tradicionale në shkodrane, po e them kështu. Jeni dakord me këtë?
1: Jam krejt dakord, Gjenci, por thash edhe pak ma për para, dhe më honë, thjesht ashtë ajo...
0: Pra, shikoni që i shkoni nuk... për shtatë publikut me këtë dhoj modernizimin thjesht, e orkestracion, apo...
1: Ashtë thjesht, i modernizuar ndoshta në pikat më shumë se sa duhet, më honë, ashtë pak më shumë e egzagjerume, ajo pjesë, por shumë artistë, dhe më thonë, e cilë matë mendimin, ore,
0: nësha përfituar dhe publikon,
1: pra
0: përfitu
1: publik,
0: mundohem që... Kështu,
1: o Genci, kështu e dënë, ose shpedim, kështu e dënë, kështu e dënë publiku, nuk mundesh me mësu, ose me më tregu pse, se kjo është ajo që kërkohet sot. Mm-hmm. Këtë dënë publiku, kështu e dënë, dhe në jenë i datiru...
0: Dhe ti përshtatë në publiku.
1: Mi u përshtatë. Atë që
0: për hirë dhe përfitimeve financiare.
1: Absolutisht, edhe ajo
0: në shumë rase sepse pjesë, artistët se... sot mbijetojnë më tepër.
1: Absolutisht, mbijetojnë.
0: Edhe është
1: shumë shumë e vështirë, edhe shumë e pamujtën, them të drejtën, që të mbijetojmë se edhe çmimet edhe të studioveve, edhe televizioneve.
0: Është e kuptueshme të përballojmë me ju, është
1: janë pa përballueshme nga ana jonë. Personale
0: është e kuptueshme. Mirë, shpëtim le të sjellim një tjetër hit, një tjetër potpuri të interpretuar nga ju për të krijuar një tjetër atmosferë brenda kornizës thashë të intervistës sonë.

0: Duke qenë nëse Radio Huna është porçuese e vlerave qytetare në çdo kohë përmes emisioneve të saj, natyrisht që edhe ju keni një mesazh për Radio Hunën në përgjithësi që gjithmonë sjell për publikun, për dëgjuesit që ndjekin kudo këngën e mirëfillt qytetare Shkodranë e Mëgjër, ku pjesë jeni edhe ju.
1: Po, Genzi, është një radio që përfaqëson jo vetëm artistat, përfaqëson Shkodrën, përfaqëson vlerat e Shkodrës, përfaqëson artin në përgjithësi të Shkodrës edhe Mëgjër. Unë jam shumë falendërues dhe juroj Radio Hunës punë mbarësi dhe të vazhdoj në këtë rrugtim që ka nisë që të përçoj vlerat e artisteve, vlerat e Shkodrës, vlerat e këngës popullore Shkodrane dhe Mëgjër, ti përçoj që zëri ty të ndigjohet jo deri në fund të Shqipërisë, por deri në fund botës. Faleminderit për intervistën me shumë respekt.
0: Edhe një herë shpëtim faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radionës një artist këngëtar, tashmë i njohur, Shpëtim Logu, i cili përmes emocionesh përcolli atë karrierë që ka krijuar ndër vite në interpretimin e këngës popullore të mirëfillt qytetare Shkodrane dhe muzikës lehtë edhe Mëgjër, gjithmonë i adhuruar për publikun atje ku interpreton. Na unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorë të mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Ubejt Alluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë me të gjoshim.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Së po të shof në Tereziri. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Deputeti shitur, deputeti shitur. Më në fund ju kapëm. Ja këtu. Pse fshiheni popullit? Mos qesh fare. Pse fshiheni popullit? Dje ku ishit? Parlament, nga dolët dje. Më fal. Nga dolët dje. Nga cila derë dolët? Nga dolën kolegët e tu. Unë isha te Toptani, isha te dalja nga bulevardi, isha nga dalja e PD-s, keni dal nga çdo brim e mundshme. Po, shumë gabim bën, po.
4: Po, të respektuam.
3: Jo, fare, absolutisht jo. Kam patur respekt gjatë gjithë kohës, po mos të kisha respekt, kolegu të në tërmet peqi doja kisha thyrë vezën në kokë. Po mos të kisha respekt. Jo, po, ja, prandaj po e bëja. Po, po, patjetër.
4: Ti ke gjithë të drejtën, kundërshtosh, protestosh, bësh çfarë të duash. Po,
3: po.
4: Po, në momentin që ti qëllon me vezë.
3: Po. Pa e përgjegjësi ligjore, a ka përgjegjësi ligjore për të?
4: Një sekond.
3: A ka përgjegjësi ligjore?
4: Po. Për vetën?
3: Po.
4: Në vend të atij që ti qëllon me,
3: po.
4: Sikur ai ta
3: marrë. Si ishte diskutimi me atë deputetin?
4: Të lutem.
3: Po.
4: Sikur ai njeriu, jo deputeti, ta marrë të ta kthej vezën mbrapsht.
3: Po.
4: Ta di për çfarë dënohet ai?
3: Po.
4: E para për dhunë gjinore.
3: Po.
4: E dyta për akt sulmi
3: ndaj
4: teje.
3: Po.
4: E treta që shkon më rëndësishme. Për ngacmim seksual, tha një shoku jota.
3: A, jo, jo, tani ngacmim seksual është tjetër.
4: Një sekund, shkojnë tri gjëra, tha i shoku jota, jo.
3: Cili shok?
4: Një shoku jota, dje që kishe mikrofon.
3: Po, që tha?
4: Tha eksaktisht të që po të
3: thëmë. Mos më ka ngacmuar ndo një seksualisht, të kishë shumë gabim.
4: Tani, të
3: gjitha ato që kanalizo bisedën në ato lojë mënyre. Jo, jo.
4: Të gjitha ato që bënti, ti quen legjitime. Kurse gjitha ato tjera që bëjnë ata ndaj te,
3: dëgjoj, nuk më ke dëgjuar, e ke shumë gabim. Kam patur një diskutim me policinë dhe i kam thënë, nëse un kam shkelur ligjin, mbaj përgjegjësi ligjore. Çka kam thënë? I ke parë? Pse na i shani protestuesit me mesazhe?
4: Pse na i shani protestuesit?
3: Po. Pse na i shani?
4: Kush më shan?
3: Po turp të vi. Turp, një deputet shan protestuesit, shan qytetare? Unë s'po të shaj, nuk po të shaj. Kur të shava, qa të thashu?
4: Ati që në rrjetet sociale dhe shan.
3: Qa të kam thënë?
4: Pja kjo që i the, deputeti shitur, i kujt jam shitur?
3: Wow, wow.
5: Wow, po ju nuk jeni një, ju jeni të gjithë, ju jeni të gjithë, pa përjashtim, ju jeni të gjithë. Do të ras popullin, do ju sjellin faktet, do të ras popullin, do ju sjellin faktet. Jepni dorëheqjen, largoni nga kjo qeveri kriminale. Largoni. Çfarë mendoni për protestën? Çfarë mendoni për protestën?
4: Është
5: drejta ime.
4: Vetëm mos shaj.
5: Nuk kam sharr, nuk kam fyer, nuk kam sharr, nuk kam fyer, nuk kam sharr, nuk kam fyer.
4: I bën dot katër gjëra.
5: Jo, këtë me vezë nuk e bëj dot.
4: Mos fyer, mos ulmo.
5: Këtë me vezë e mbajta, e mbajta vetën një moment, e mbajta vetën në një moment, nuk e mbaj dot.
4: Po mendo se çfarë mund të bëjnë të tjerët.
5: Çfarë mund të bëjnë të tjerët? Çfarë është kjo? Çfarë do të thotë?
4: Mund ta kthej vezën mbrapsht.
5: Po kthej, po kthej. Shumë i sikishte veza. Po patjetër që do ankohet, patjetër që do
4: ankohet.
5: Por dai ta ankohet, po.
4: Në fund i gjë që kanë me ty.
5: Po.
4: Ushqimi. Po është për të hedhur.
5: Ua, kur flisni, fletni deputet për ushqim, po i ke njerëzit pa bukë.
4: Se vin,
5: i ke njerëzit pa bukë. I ke njerëzit pa bukë. Unë e para, pa bukë jam, po. Pa bukë jam, po. Pa
4: bukë
5: jam. Fuçi kam.
4: Ke?
5: Po ka.
4: Nga të vjen.
5: Ja, më vjen nga motivimi për t'ju rrëzuar ju. Po. Ja, çeshni, çeshni. Çeshni, çeshni. Iskap dorë.
4: Shëndet gjithë.
5: Jo, jo, jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Jam shumë pa edukat. Kështu është i gjithë populli. Kështu është i gjithë populli si unë. Kështu është i gjithë populli si unë. Kështu është i gjithë populli si unë. Nuk kam limite fare. Nuk kam limite fare. Limitet janë aty ku nuk të cënoj. As nuk po të pret, as nuk po të godas, as nuk po të ofendoj. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare pa edukat. Nuk jam fare.
4: Po ta them edhe një
5: herë. Mia si protestuese janë.
4: Porosit
5: e mja, mos në shani protestuesit, mos në shani protestuesit, mos në shani protestuesit, nuk me intereson fare, nuk me intereson fare.
4: Që po të bëshin dhe ajteje,
5: të bën, shumë mirë, në tjere vezën më gjuaj.
4: Në shkuje me vrap të denoncuat,
5: po, ja, shikoje, ja,
4: ja,
5: shikoje, shikoje, ja, ja, ja.
6: Disa shqipar të Zvicrës. Italisë dhe Greqisë kanë urtu për Igumenicë dhe janë duke hyrë nga jugu, nërsa pjesa tjetër, Britania, Belgjika, Franca, Gjermania dhe Austria, po dhimë dhe me thanë nga vërë jo.
7: Sa orë ka qatë e ti njuaj?
6: Dy dit të mira, të plota si shdojnë, sepse ishte edhe pjesa logistikës, takimi rrugës me njerës, që që ishte sfinë vete.
7: Do t'i bashkohë një protestës?
6: Absolutisht. Unë besoj që kjo kushtrim, për marshin i dytë në dhe për në bashku zanin me qëndrestarët në qesh është shumë i rëndësishëm. Komponenti i diasporës në këtë moment të historik të kombit ton të shoqërisë shqiptare është i jashtëzakonshëm. Në ardhjen ton të parë, sepse edhe lançimi që kemi bën nga Britania ka qenë për objektiva të qarta që kjo protestë duhet të jenë politike. Dhe që në ardhjen ton të parë, i jemi afruar grupit të nismes së protestave në Tiranë duke ja kërkuar me kusht që protestat të politike dhe tashme objektivi jonë është akoma dhe me i qartë i bëjmë thirrje Edi Rams mbretit pakuror Don Kishotit i cili kërën lufta imaginare herë me agjend iranian e një dit tjetër me agjend grek që kjo është betej me shqiptartë se shqiptartë janë ba bashkë Shqiptarët në diasporë dhe Shqiptarët në Shqipëri, se e ke babalt për zotni, e ke shqit kombin. Naj, Edi Rams ne i bëjmë një thirrje, jemi këtu me një kusht të vetëm, dërhiqo sa nuk është vonë. Hapi rrugën qeverisë tranzitore apolitike, që qeveria tranzitore apolitike të mandatohet për proceset demokratike. Një, për të nërshuar kodin elektoral, nga kod proporcional rajonal, në kod proporcional kombëtar, ku vota çdo shqiptarit të jetë e barabartë. 2. Të hyjmë në zgjedhje me listat e hapura, që kemi një parlament vlerash, kemi parlament funksional, dhe të largohemi nga parlamenti i jeniçerëve, parlamenti i shqiptarëve, parlamenti i shqiptarëve, desha them, pa parlamenti i shqiptarëve si parlamenti që kemi tani. 3. Të hyjmë në zgjedhje me numërim elektorik që tjetë sa më transparent. 4. Të bëhet depolitizimi mirëfillt i administratës. Sepse në 200.000 administratorë që sot ka Shqipëria, 80.000 janë patronazhista që nuk shkojnë punë, po deformojnë zgjedhjet nga zgjedhjet lira të ndeshme i deformojnë në absolute. Në këtë proces duhet gjithashtu që të bëhet një auditimi mirëfillt i administratës, që të largohemi nga kjo farsë, që kemi parë në 36 vite. Dhe fundit fare të prezantojmë dhe njërë mundësin për referendume, po jo me kushtet që janë tani, sepse tani referendumet më thujë që janë pa mundshme, sepse duhet 50.000 vota për me lanqu një referendum, dhe duhet që 50% e popullsisë marë pjesë votime, pa duhet dhe me thanë të vejmë kriterët tjera. Edi Rama, do hiqju, se shqiptarët jenë babash, bravo. Ju faleminderit.
8: Kam një përshëndetje për Edi Ramën, pa ditëlinjen zot, urimit ditëlinjen edhe pensionin, ga dita hanë e mrapa je i pushurën nga puna, ga gjithë shqiptarët.
9: Bravo. Shumë për jush, ju e një ata që e duonit mirë në vanit. Ju e një ata që e një mëllë e pamë që sa ta si rrinë e ti në kafe dhe presin 2.000 lekshat e prindve ose qyshave të tëne që marrin goj 100.000 lek pëngjën. Sot, sot protestojmë për një mi e një probleme që e kanë kablu venin tonë. Sot nuk jena qëtym për Iranit, nuk jena qëtym për Turqisë, nuk jena qëtym për asë kërkujnë botë që tjena këtu të mjallën këtë sheshë. Na jena Shkodranë, jena Shqiptarë, na të të kërkujmë drejtën tonë, dhe na kërkujmë drejtën pikën e funit njëtës tonë. Na do të protestojmë për ekonominë minimale, për ekonominë e topë cilat kanë familje tona. Do të protestojmë për pensionet matë ullëta në rajon ose për në Europë nuk bëhatë fjallë. Na do të protestojmë për qina mija probleme si janë. Dhe të protestojmë për rrëvet parlamentse dhe tjeta parlamentse që kanë deputet, që nuk jena të përfatsumë absolutisht për e dyne, si të malë, si të gjatë. Eta është në Shqipni, glabrusat, hajduda, korruptumë, ata përfatsojnë ata në parlament, nuk përfatsojnë popullin Shkodrës, nuk jena të përfatsumë për e hajdudave, nuk dojna mu përfatsumë për e dyne.
10: Ashtë nuk qita, ashtë të plena. Edi Rama dhëtë në keshë mrapa.
9: Do një për shme e pytë, për shfarë problemit, për shfarë halin. Ne rektori universitetit do heqen. E valon për e paklacinë, për e korupcionit, për e poshtërsisë dhe të qenërimit që e kam lu venin. Për këtë arsye. Për këtë arsye e valon do heqen. Dha do heqen deputetja, marrë e qarku të Shkodër. Nuk ka problem. E majtë apo e tja, e leto heqet, a do një dikush me fond për shfarë syet, po me që spritën për me dalë me e shky, cop, me e largu për e këtu, me e largu për e atje, për e qëtë puj me e largu. Një vajzë 25 veqare, pa vajzë se ata e kanë vua për në atë vetë, a do një dikush me fond për te, për këtë arsy, njëra pa përmatsu në parlamentin shqiptarë.
2: Po,
11: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Jehona.
12: Radio Jehona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lend. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Lutje e besimtarit, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e Dexhalit. Ka për qëllim të rrit imanin e tij. Duke e cekur Dexhalin, Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Njëri sy i tij është i verbër. Zoti juaj nuk është i tillë." Në hadithin tjetër thuhet: "Ndërmjet dy syve të tij shkruan kafir." Ka edhe një hadith ku thuhet: "Ndërmjet dy syve të tij shkruan kafir." Ai është jo besimtar. Këtë mund ta lexoj çdo besimtar. Jo besimtarët nuk do ta shohin këtë shkrim dhe do të bëhen viktimë e fitnës së tij. Për këtë shkak, Muhamedi alayhis salam ka kërkuar mbrojtje nga e keqja e tij. E përmendi si Mesih, por e përshkruan si Dexhal, sepse ekzistojnë dy Mesih. I pari është Ruhullah, Kelimetullah, dhe robi dashur i Allahut, Isa i alayhis salam. Ndërsa i dyti është armiki i Allahut xhaleshanuhu, dhe Mesihu i mallkuar i rrejshëm, Mesihu Dexhal, fitneja, pastrim nga mëkatet. Lutja e Muhammedit alayhis salam: "Allahu im, pastroi mëkatet e mia me ujrat e borës dhe akullit." Përveç bukurisë gjuhësore, manifeston edhe simbolikën lidhur me pastërtinë dhe thjeshtësin e jetës shkretinore. Me që jetojnë në vendet të ngrohta, arabët për jetën e rehatshme përdorin shprehje si akulli freskia, edhe e kundërta përdorin shprehje vapa thatësira etja. Për këtë arsye, erën e freskët edhe ultimin natën e quajnë drita e syrit, ndërsa për dëshpërimin edhe pikëdhimin përdorin shprehjen zjarri i syrit. Pejgamberi Allahut gjithashtu e ka përdorur shprehjen freski në po këtë dëmëthënje: "Nga ti kërkoj kënaqësi me përcaktimin tënd, faljen tënde dhe freskin, bukurinë e jetës." Pastrimin nga mëkatet dhe shpagimi prej tyre në këtë botë se ndërtohet në përmjet vuajtjeve dhe tundimeve që përjeton njeriu. Në botën tjetër, ky pastrim ndodh ndryshe, që është i njohur vetëm për Allahun Xhëleshanuhu. Edhe pse ka disa përshkrime për pastrimin në ahiret, si frika dhe vuajtjet atje. Disa besimtarë ndëshkohen me zjarr në botën tjetër. Ai duhet të meritojë faljen e Allahut, pikërisht si bëri me lutjen e tij Muhamedi alayhis salam: "Mbuloj mëkatet e mia me faljen tënde dhe fshij ato." Këtë lutje Muhamedi alayhis salam e tha me shprehjet akull dhe bor, duke dashur të thotë: "Më jep ta shijoj faljen tënde, sikurse freskinë e akullit." Në vend të fjalës falje, Muhamedi alayhis salam përdori fjalët akull dhe bor. Muhamedi alayhis salam lutet që mirëqenia, streha dhe shpagimi e mëkateve të bëhet jo nëpërmjet vuajtjeve, fatkeqësive dhe tundimeve të kësaj bote, as nëpërmjet rreptësisë së zjarrit të xhehenemit, por nëpërmjet faljes dhe butësisë së tij, siç tha në një lutje të tij që e cekem në fillim: "Allahu im, pastroi mëkatet e mia me ujin e borës dhe akullit, sikurse rrobat e bardha i pastron nga ndytësira. Ashtu edhe zemrën time bëje të pastër nga mëkati."

fitneja, vështirësia e përtacis dhe pleqëris. Lutja që shpesh duhet të thuhet është, Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga përtacia, nga pafuqia në pleqëri. Përtacia njihet si dobësi e njeriu dhe plokshti në përmbushjen e përgjegjësive vetjake. Shfaqja e mos interesimit për veprimin e gjërave të rëndësishme për të dhe të afërmit tregon përtacin e shkallës së lartë. Ai ka fuqi dhe mundësi veprimi, por gjithnjë shtyn zbatimin e veprimit. Kjo është gjendja kur njeriu ka humbur betejën me egon e tij. Por mos interesimi për veprimin e gjërave të panevojshme edhe pa vend është mbrojtje e vetvetes e jo përtaci. Pleqëria është një gjendje e njohur. Personi humb fuqinë.

thotë, të kërkojmë mbrojtjen nga mëkati dhe borxhi. Këto dy komponent u cekën së bashku. Duket më tepër si borxh ndaj Allahut, se sa ndaj njerëzve. Bërja e mëkatit, dhe më thënë të abuzosh, edhe të drejtën ndaj Allahut, hakun ndaj ti, por edhe të abuzosh me borxhin ndaj robit. Mëkatimi është bërja asaj që është ndaluar, ndërsa borxhi është mos zbatimi i urdhrave që kemi për detyrë. Kjo na ngarkon me barrën e përgjegjësisë, shkatërrimin edhe përdhosjen së pasurisë së tjetrit. Me lutjen më poshtë, Muhamedi alayhis salam sikurse dëshiron të thotë: Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga ajo që e ke ndaluar dhe nga përdhosja asaj që ke urdhëruar.

krijimi i parë dhe vlera e dijes. Dhe i mësoi Ademit emërtimin e të gjitha sendeve, e pastaj u prezantoi ëngjëve dhe u tha: "Më njoftoni me emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja El-Bekare, ajeti 31. Hyrje. Njeriu është qenie e vogël, e dobët, por edhe specifike ndër të gjitha krijesat. Këtë e mësojmë edhe nga Kurani, ku Allahu Xheleshanuhu nëpërmjet dialogut me ëngjit paraqet mallështinë e njeriut si krijesë e Allahut. Ëngjit shfaqin habin e tyre me fjalën e krijuesit se do të krijonte njeriun. Dhe kur u tha Zoti yt ëngjëve: "Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës." Ata i than: "Apo bën aty dikë që do të bëj rëmuj e gjakderdhje, kurse ne ty të madhëroj me lavdërim edhe të lartësojmë?" "Unë di," tha ai, "atë çka ju nuk e dini." Surja El-Bekare, ajeti 30. Thjesht krijimi i njeriut përfshin urtësinë që është e panjohur për krijesat e tjera, ndërsa këtë e bëri të njohur në ajetin vijues. Dhe i mësoi Ademit emërtimet e të gjitha sendeve, e pastaj u prezantoi ëngjëve dhe u tha: "Më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja El-Bekare, ajeti 31. Dhe i mësoi Ademit emërtimet e të gjitha sendeve. Çka mësoi Ademi alayhiselam nga Allahu? Ç'është sasia dhe cilësia e emërtimeve? Si ti kuptojmë ato atëherë dhe sot? Me që fjala esma është në shumës, tregon emrat në përgjithësi. Po ashtu përdoret shprehja të gjitha, që e fuqizon edhe më shumë kuptimin. Sipas disa shpjegimeve, kjo tregon se Ademi alayhiselam mësoi emrat e krijesave, por edhe emrat e bukur të Allahut. Kështu mendon edhe Ibn Abasi e tjerë. Një pjesë e dietarëve të gjithë emrat i shpjegojnë si emrat të çdo gjëje që ka qenë dhe që do të jenë deri në ditën e gjykimit. Disa dietarë të tjerë mendojnë se kjo ka të bëjë me gjuhët që njohim: arabisht, persisht, turqisht, anglisht, frëngjisht, shqip e të tjera. Me vdekjen e Ademit alayhiselam edhe me rritjen dhe shumëzimin e bijve të tij, gjuhët pak nga pak filluan të ndryshonin e të bëheshin të panjohura për grupet e popujt e tjerë. Dietarët mendojnë se Ademi alayhiselam i mësoi të gjitha emrat me frymëzim të Allahut, ose që Ademi alayhiselam kishte aftësinë e duhur për të emërtuar gjërat me emrat në kohën e duhur. Kjo aftësi e njeriut nga ana e Allahut ju prezantua edhe me laçeve, çka shkaktoi habin e tyre, për uljen e tyre para njeriut, si nderim ndaj krijesës së Allahut, i cili mori titullin Halif i Allahut në tokë.

dhije si kriter për halif. Ëngjëjt fillimisht shprehen habi, por shpejt dëshmuan që Ademi a.s. ishte i denjë të bëhej halif. Këtë e kuptuan pasi pan që Ademi kishte aftësi

të menduarit, të gjykuarit dhe vlerësuarit. Ademi i jep kuptim ekzistencës së botës dhe vetë ëngjëve dhe krijesave të tjera për arsye se njeriu edhe jep dhëgari për këtë liri, edhe sfidon vetveten kërshi Allahut, botës edhe njeriut. Allahu Gjeleshanhu është mësues i gjithë mbarshëm. Shumë prej njerëzve mund të jenë mësues në një farë kuptimi. Edhe Ademi a.s. si njeriu dhe i dërguar i parë, gjërat i mësoi shkallë-shkallë, pjesë-pjesë e jo për një herë. Sepse të gjitha ato do të paraqisnin dije pa nevoj, për vendin dhe kohën. Tek ai është zhvilluar shkalla e inteligjencës me kalimin e kohës dhe me sfidat me të cilat është përballuar. Allahu e pajisi njeriu me këtë potencial të mundësisë së mësimit dhe dijes si pjesë përbërëse e njeriu, siç ndolli me krijimin e njeriu, formësimin e tij dhe dhurimin e ruhut për njeriu. Pastaj, i ia dha mundësinë e të mësuarit të sendeve dhe mundësinë e të folurit edhe njeriu pavarësisht fillojë emërtimin e gjysëndeve edhe për këtë i jep dhogari. A mund të quhet mësues, muallim, Allahu, edhe pse lexojmë se Allahu i ia mësoi Ademit emërtimin e të gjitha sendeve e pastaj ua prezantoi engjëve dhe u tha: "Më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja Al-Bekare, ajeti 31. Nuk mund t'i përshkruajmë Allahut cilësinë e mësuesit në kuptimin e zakonshëm njerëzor. Kur mësuesi e mëson dikë tjetër, kurse ai pyet, mëson, nuk mëson e tjerë. Këtë lloj mësuesie më tepër do ta kuptojmë si frymëzim të Allahut, si mbëltim prej tij të mundësisë së mësimit dhe të folurit tek Ademi. Me këtë vlerë shtesë, Allahu e bëri Ademin të respektueshëm, kurse me laqet i vetë dijesoj se dija është kriter për respektin, dinjitetin.

Vlera e dijes. Me pyetjen që shtroj Allahu para ëngjëve, më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën, e bëri të qartë për parsinë e njeriut dhe dobësinë e ëngjëve. Ndërsa përparësia konsiston në dije, por Allahut nga robrit e tij i friksohen të dishmit. Surja Fatir, ajeti 28. Thuaj, a janë një lloj ata që dinë edhe ato që nuk dinë? Surja Az-Zumer, ajeti 9. Muhamedi alayhis salam ka thënë shumë hadithe, por ja disa. Ulemaja, dietarët, janë trashëgimtarët e të dërguarve. Me i vlefshmi prej njerëzve është besimtari dietar. Kërkimi i dijes është farz për çdo musliman. Do të vendoset në peshore gjaku i shahidit, edhe ngjyra, pena e dietarit. Ndërsa pena e dietarit do të mbi peshoj. Por edhe thënia Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, nuk na lë indiferent, kur i tha Jabir bin Abdullahut, dynjaja ekziston nga bereqeti i katër personave, dietarit i cili vepron sipas dijes, të padijshmit i cili dëshiron të mësoj, të pasurit i cili nuk tregon kopraci dhe të varfrit i cili nuk e shet ahiretin për dynjan. Kur dietari pushon se vepruari sipas dijes, i padituri do të ikë nga dija, kur i pasuri të shfaq kopraci, i varfri do të shes ahiretin për dynjan. Përfundim, Allahu i madhërishëm i mësoi njeriut, Ademit a.s., emrat e të gjitha sendeve nga fillimi i ekzistimit deri në fund të botës. Njeriu e dëshmoi përsinë e tij si krijesë e Allahut, karshim e laçeve, pikërisht me afërsinë që dija arrihet me punë e përpjekje në emër të Allahut. Kjo edhe e bëri halif me këmbës të Allahut në tokë. Dija është vlera më e madhe për njeriu në të dyja botët.

0: Audiolibri.
1: Audiolibri.
0: Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehova.
1: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Kriteret janë format e reja të krimit organizuar, format e reja të parave, veprimi në disa kontinente, jo në disa shtete, të grupeve kriminale dhe dokumentarizimi dhe sofistikimi i veprimtarisë së tyre. Përdorimi i komunikimeve. Pra kur flasim për sofistikim të kriminalitetit, kryesisht kemi fjalën e krimit organizuar që lidhet me forma të reja të organizimit, forma të reja të infrastrukturave, të mjetëve që ata kanë në përdorim, apo të pastrimit të parave, duke përdorur vende të ndryshme, disa vende që nuk kanë bashkëpunim ndërkombëtar, disa janë vende offshore e të tjerë. Këto janë kritere që ne kategorizojmë një çështje të caktuar komplekse, që nuk janë të zakonshme në raport me atë normalitetin e kompleksitetit që ka struktura jonë. Cilët janë raportet tona me policinë e shtetit? Gjatë vitit 2025, referimet penale të policisë së shtetit janë rritur në SPAK në një masë të caktuar. Po kështu edhe gjatë vitit kemi patur referime nga policia e shtetit. Ne kemi vlerësim më të madh për policinë e shtetit, për shumicën apo për gjithë ata njerëz që punojnë në atë institucion. Sigurisht, si në çdo institucion tjetër, jo të gjithë janë njësoj, dhe ndonjëri prej tyre mund të ketë edhe probleme me ligjin, apo dyshojmë ne se mund të ketë. Kështu që policia e shtetit është partneri jon i pazënësueshëm. Nuk e zënësojmë dot në policinë e shtetit. Dhe suksesi jon është i lidhur pazënësimisht me policinë e shtetit. Por, unë personalisht dhe struktura që drejtohet, ne presim më shumë nga policia e shtetit. Dhe mendojmë që ka vend për më shumë. Veprimet që mund të kryej BKH-ja edhe për arrestimet e personave apo të kryer të kontrolleve të vendeve të caktuara, janë veprime procedurale që ligji ja lejon BKH-s t'i bëj. Pengesat në disa raste mund të vinë për shkak të mungesës së një infrastrukture të dedikuar operacionale dhe taktike. Në pikpamjen time dhe atë të drejtorit të BKH-s, mendojmë që pavarësisht bashkëpunimit me institucionet e tjera, SPAK-u duhet të ketë një pavarësi operacionale. Nuk duhet të varet gjithmonë nga institucionet e tjera. Ne nuk mund të zënësojmë policinë e shtetit, por jemi të bindur që duhet të kemi pavarësinë tonë procedurale dhe operacionale, në mënyrë që për një çështje të caktuar, struktura të jetë aftë të bëj të gjithë ciklin e veprimeve hetimore, dhe kjo nuk është në një e veçantë që nuk e gjejmë në autoritetet e tjera, është i praktik që ne e kemi parë edhe institucione homologe në vendet e tjera me cilën ne bashkëpunojmë.
3: Ka nisi me goditjen e punonjësve të policisë shtetit, me gurë dhe sendet forta, kur patëm dhe punonjës efektiv të plagosur, fillimisht të komisariatit nr. 5, më pas dhe komisariatet tjera të cilet kishin efektivet në dispozicion për garantimin e rendit dhe ligjit në gjatë zhvillimit të protestës. Sigurisht e protesta është një e drejtë kushtetuese, por nga ana tjetër duhet dallojmë mes protestës dhe dhunës që ushtrohet nga një grup personesh. Aq më tepër kur pasaj goditen si punonjës policie, siç ne e pam, dhe së bashku me drejtorin vizituam ata, ku të them të drejtën ishte diçka e parahasme, ku ne pam, jo, unë e pash vetë atje një punonjës policie i cili pasi ishte nënshtruar ekzaminimit mjekësor nga përmes skanerëve nga ekipi mjekësor, me çarje të theksuar në kokë dhe një tjetër person. Unë i kam parë dhe video është hedhur dhe në rrjetet sociale të mia, mund ta verifikoni këtë. Dhe sigurisht i duhej uruar shërim të shpejt kolegëve, jo vetëm atyre që unë vizitova, por edhe kolegëve të ti, të cilët sigurisht kanë dhe familjar, të cilët ishin të shqetësuar. Dhe nga ana tjetër, një fakt tjetër ishte edhe kolegë tuaj, gazetarë, të cilët ndonëse u pretendua se ishin dhunuar nga policia, faktet janë komplet ndryshe. Kishim më herët një thirrje të Unionit Gazetarëve Shqiptar, të cilët i bënë një thirrje policisë shtetit për të garantuar gazetarët në kryerjen e detyrës tyre. Dhe pamjet më vonë që u administruan dhe nga ana jon, ishin ku gazetarë, kolegë tuaj, në fakt u konfrontuan me protestues të cilët donin të merrin mikrofonat prej tyre dhe për më tepër kishte edhe shtyje të tyre. Policia e shtetit është një organ ligjzbatues dhe në neutralizimin e situatave dhe eskalimin e tyre sigurisht duhet të ushtrojë atributet që jep ligji për të mos lejuar për shkallëzim të tyre. Kështu që padyshim kurdo herë që janë konstatuar dhe janë dokumentuar edhe me video, me pamje të hedhur tashmë edhe në rrjetet sociale dhe në mediat kombëtare, ku protestues të quajtur paqësor, të pretenduar të tillë dhe nga deputet të opozitës, në fakt ishte shumë i qartë që ata po dhunonin punonjësit e policisë me gur dhe sende të forta, po intimidonin deputetet e parlamentit shqiptar për të futur në ambientet ku ato janë zgjedhur për të ushtruar detyrën e tyre, si dhe po dhunonin dhe gazetar. Nuk po flas për mjetet e policisë të cilat u pan qartë që u shkatruan nga protestues të ashtu quajtur paqësor, por që unë nuk mendoj që ato mund të quhen protestues, ato nuk kanë bënë fare me protestën, një grup personash të cilët me gurë në duar dhunojnë punonjësit e zbatimit të ligjit, punonjësit e çdo punonjës tjetër që kalon aty pranë dhe dëmtojnë pasurinë publike, në fakt nuk janë protestues, ata janë thjesht vandalë.
4: Shqiptarët shqiptare po përgatitet të përfasohet të kampionatin botëror që zhvillohet në Kolumbi. Do tjetë vetëm një sportist, ai është Antonin Mollisi i Vllaznis, letaneri i ti, Artur Laga, që është një herëzi, letaneri i ekipit tonë kombëtar. Pikisht me Artur Lagën, profesor, janë seancat e fundit për pranisë drejt Kolumbisë. Si është forma sportive e Mollisit?
5: Është një formë e shkëlqyme. Atëherë në ditën e djeshme në bëmë një karë kontrolit, ku ishte pranishëm dhe presidenti dhe vetë i madhja Simbirinova, ku bëmë një karë kontrolit ku ishte përgatitja dhe përqendrimi i Antoninës për kampionatin botënor, që shumë shpejt ne do përfaqësojmë Shqipërinë në kampionatin botënor U17 që do zhvillohet në Kolumbi, ku është një formë e shkëlqyeshme dhe jena shumë optimista që të kemi medalje.
4: Keni folur vazhdimisht me optimizëm për këtë djalosh i cili po rritet në duart tuaja.
5: Pa diskutim janë vlerat e sportistave shkodranë, ku tashmë janë dy sportista cilësor kampiona rregullimenta Shqipnie, ku si është Seimiri dhe Antonina, që janë edhe te ekipi i kombëtar dhe përfaqësohen denisit në gjitha aktivitetet. Problemi jonë është që kemi probleme me pagat. Pagat janë shumë qesharake, ku dhe pak ditë më parë takova dhe kryetarin bashkë me presidentin Fidel Ylli, ku na premtu që ne do të na neve në ta që në takojnë, ta që janë vendimit i këshillit ministrave dhe hala asgjë nuk po bëhet. Kjo në ka pengu i fije, mos i ne kena nevojë dhe për suportin e vitaminave dhe të ushimit e shpara aktivitetit.
4: Si të qoftë, sanca servitore vijojnë me njëtë përkushtim dhe problemet mund të zgjidhen në vazhdimësi.
5: A si diskutohet, por është bërë si emocë kjo po dhe gja jo. Në më thonë përbojnë dhe që disa kohë që ne i paguim gjanë dhe ne i du vazhdojnë dhe i paguim që nuk dorim më shirë të farit, por problemi është me që vetë ministri i ka vanë shkullimet e sportistave dhe varqet e ti nuk i marrin parasysh të ligje që janë të shkrume dhe janë veç për sportista.
4: Profesor, të kthehemi tek botërori i Kolumbisë, çfarë synonim me Antonin Mollisin në të dy stilet?
5: Në vitin e
4: parë dhe çfarë kategori konkurron?
5: Në vitin e kaluar ne ishim në një aktivitet botëror që kemi po tani dhe do në vend i katërt në botë. Shpresojmë këtë vit që të kthehemi me medalje.
4: Shpresojmë të realizohet ky objektiv, do të ishte kënaqësi për ju si trajner, për vetë Antoninën, por edhe për shkretin shqiptar.
5: Patjetër është një element i madh, është një diçka, marr medaljen në botënor është një honor për çdo person dhe për çdo sportist apo trajner që thresh me medalje është një sukses i madh që të ndihet flamuri jonë në gjithë botën.
1: Ngjarja e ditës. është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Lajmeve do dëgjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pasëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon un Stele Anës bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polla do të jemi me ju për 55 minutat në transmetim të drejtë për drejtë.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin italian Giorgia Meloni, ku diskutuan marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Turqia ka forcuar masat e sigurisë për samitin e NATO-s në Ankara, duke angazhuar mbi 56.000 efektiv, duke vendosur kufizime të përkohshme trafikun ajror dhe

Gjatë e presidentit amerikan Donald Trump për shpenzimet e mbrojtjes, duke deklaruar se Gjermania do të dyfishojë buxhetin ushtarak brenda 4 viteve dhe nuk ka arsye për të turpëruar. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Italisë Giorgia Meloni. Gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Sipas njoftimit të publikuar në rrjetin social X nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës, presidenti Erdoğan theksoi gjatë bisedës se Tyrkia po punon për të forcuar bashkëpunimin me Italinë në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, dhe në nënvizoi rëndësin e ndërmarrjes së hapave të rinj për të çuar marrëdhënie dypalëshe në një nivel edhe më të lartë. Në njoftim bëhet e ditur gjithashtu se presidenti Erdoğan shprehu pritshmërinë që samiti i liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në kryeqytetin Ankara, të forcojë unitetin mes aleatëve. Në samit pritet të marrë pjesë dhe kryeministja e Italisë Giorgia Meloni. Samiti i 36 i krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s do të zhvillohet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, me pjesëmarrjen e 52 liderëve nga 32 shtete anëtare dhe 9 vende të ftuara. Vëllimi i tregtisë mes Tyrkisë dhe Italisë arriti në 32.2 miliardë dollar gjatë vitit 2024. Në përputhje me këtë zhvillim, në samitin e mbajtur në Rom në prill të vitit 2025, të dyja vendet e rritën objektivin e tregtisë dypalëshe në 40 miliardë dollar. Italia vazhdon të jetë një nga tregjet më të rëndësishme të eksporteve të Tyrkisë, ndërsa eksportet e Tyrkisë drejt Italisë arritën një level rekord prej 12.4 miliardë dollar gjatë vitit 2025. Edhe lidhjet në industrinë e mbrojtjes po thellohen vazhdimisht. Kompania Baykar dhe kompania italiane Leonardo krijuan në vitin 2025 një sipërmarrje të përbashkët në fushën e teknologjive pa pilot. Gjithashtu në qershor të po atij viti, Baykar përfshiu në strukturën e saj kompaninë italiane të aviacionit Piaggio Aerospace. Italia vazhdon të jetë një nga partnerët kryesor të Tyrkisë në sektorin e energjisë përmes korridorit jugor të gazit, pjesë e cilit është dhe gazsjellësi transadriatik, i cili që nga viti 2020 transporton gazin e detit Kaspik drejt jugut të Italisë. Sipas të dhënave më të fundit, në Itali jetojnë rreth 50.000 shtetas turq, ndërsa gjatë vitit 2025 rreth 740.000 turist italian vizituan Tyrkien. Tyrkia ka rritur masat e sigurisë dhe të transportit përpara samitit të liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në kryeqytetin Ankara. Në kuadrin e samitit janë vendosur kufizime të përkohshme në trafikun ajror në aeroportin Esenboğa, ndërsa në mbar qytetin janë angazhuar mirë efektiv të forcave të sigurisë. Duke folur në takimin koordinues të zhvilluar në Ankara, ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi theksoi se përgatitjet për një organizim të këtyre përmasave kërkojnë planifikim dhe koordinim në nivelin më të lartë, jo vetëm nga pikpamje diplomatike, por edhe në aspektin e sigurisë. Qëllimi vetëm i masave të sigurisë dhe të trafikut që janë zbatuar është garantimi i sigurisë së qytetarëve tan, i delegacioneve të ftuara dhe i personelit të sigurisë, si dhe zhvillimi i samitit në mënyrë të rregullt dhe pa probleme, tha ai. Çiftçi bëri të ditur se gjatë samitit do të jenë të angazhuar gjithsej 56.288 efektiv, prej të cilve 48.841 polis dhe 7.427 pjesëtar të gjandarmerisë, si dhe 4.405 mjete. Ai dha edhe këto detaje. Në itinerarin ndërmjet aeroportit e Esenboğa dhe kompleksit presidencial do të angazhohen 3.926 efektiv, ndërsa në itineraret mes aeroportit Myrted Ankara dhe kompleksit presidencial do të vendosen 1.722 efektiv. Ministri Çiftçi theksoi se përballë rreziqeve të mundshme të sigurisë, personeli, mjetet, pajisjet dhe qendrat e trajnuar do të jenë në shërbim 24 orë në ditë në aeroporte, në zonat ku do të zhvillohet samiti, përgjatë itinerareve dhe në hotele ku do të akomodohen delegacionet. Ashtu gjithashtu se janë forcuar dhe masat e sigurisë kibernetike. Në këtë kuadër janë angazhuar edhe 639 efektiv shtesë, të cilët do të kryejnë patrullimin virtual në internet 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, për të luftuar krimin dhe elementet kriminal. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Raporteve Shtetërore njoftoi se kufizimet do të jenë në fuqi më 7 korrik nga ora 10:00 deri në 18:00 sipas orës lokale, ndërsa në 8 korrik nga ora 14:00 deri në orën 21:00.
Gjithashtu bëri të ditur se avionët civil dhe ushtarak që transportojnë krerë shtetesh të huaja dhe delegacione zyrtare do të

0: Gjeshtuaj nga këto kufizime, ndërsa u rekomendoj pasagjerëve të ndjekin nga afër përditësimet lidhë me fluturimet e tyre. Në përfundim, Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi renditi disa nga rrugët që të mbyllen për qarkullim gjatë zhvillimit të samitit në zonat përreth kompleksit presidencial, ato kongresium dhe hoteleve ku do të qëndrojnë delegacionet, a i shtoj se nuk të vendosen kufizime për levizjen e këmpësorve. Zëvendës presidenti i Tyrkis Cevdet Yılmaz mori pjesë së bashku me kryeministin e Pakistanit Shehbaz Sharif në forumin e biznesit dhe investimeve Tyrkia-Pakistan të zhvilluar në Stamboll. Duke folur në këtë forum, Yılmaz tha se me rastin e konferencës ata ishin mbledhur jo vetëm për të shqyrtuar bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, por edhe për të hapur rrugën drejt një epoke të re bashkëpunimi, të mbështetur në historinë e përbashkët, miqësinë e palëkundur dhe vizionin e përbashkët për të ardhmen. Yılmaz theksoi se Tyrki dhe Pakistani kanë dëshmuar vazhdimisht se janë dy kombe vllazërore, marrëdhëniet e të cilave shkojnë shumë përtej lidhjeve të zakonshme ndërmjet shteteve dhe që kanë qenë pranë njëri tjetrit në kohë të vështira. Ai nënvizoi se Pakistani nuk është vetëm një nga vendet kryesore të Azisë Jugore, duke shtuar: Pakistani është gjithashtu një aktor i përgjegjshëm që luan një rol konstruktiv në çështjet rajonale dhe globale dhe kontribon në mënyrë aktive për paqen dhe stabilitetin. Në veçanti, dëshiroj të shprej vlerësimin ton të madh për diplomacinë konstruktive që Pakistani ka zhvilluar gjatë muajve të fundit për uljen e tensioneve në lindjen e mesme, si dhe për rolin ndërmjetësuar që ka marrë përsipër mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Yılmaz vlerësoi dhe përgëzoi përpjekjet e ndërmarra në ndrejtimin e kryeministit Shehbaz Sharif, duke deklaruar: Këshilli i Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Tyrkia-Pakistan është një mekanizëm i çmuar, i krijuar për të çuar përpara bashkëpunimin tonë dypalësh në një kuadër institucional. Ky mekanizëm mbledh rregullisht institucionet e të dyja vendeve dhe ofron një platformë të veçantë për të shfrytëzuar të gjithë potencialin e bashkëpunimit tonë. Mate Yılmaz u shpreh, siç është rë dakord nga presidenti ynë Recep Tayyip Erdoğan dhe kryeministri Shehbaz Sharif, të dyja vendet kanë si objektiv rritjen e vëllimit të tregtisë dypalëshe në 5 miliard dollar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz ju përgjigj kritikave të presidentit amerikan Donald Trump, sipas të cilave aleatët evropian të NATO-s, veçanërisht Gjermania, nuk po përmbushin detyrimet e tyre në lidhje me shpenzimet për mbrojtjen. Duke folur të premte në një konferencë për shtyp në Berlin, Merz tha se Gjermania ka ndërmar hapa të mëdha për rritjen e investimeve në mbrojtje dhe për arritjen e objektiveve të dakorduara në samitin e NATO-s të mbajtur në Hagë në vitin 2025. Në deklaratën e tij për gazetarët, Merz u shpreh se Gjermania do ta dyfishojë buxhetin e saj të mbrojtjes brenda 4 viteve. Ky është angazhimi më i madh që kemi ndërmarrë deri më sot për forcimin e kapaciteteve tona mbrojtëse. Në këtë drejtim nuk kemi asgjë për të turpëruar, tha ai. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump në postimet e publikuara në platformën e tij sociale Truth Social e cilësoi situatën ku sipas tij Washingtoni mban një pjesë jo proporcionale të barrës si një marrëdhënie të njëanshme, ndërsa vazhdimin e kësaj qasje nga Shtetet Bashkuara e quajtë absurde. Duke publikuar një grafik që krahason shpenzimet për mbrojtje të vendeve anëtare të NATO-s, Trump shkroi: "Është absurde që Shtetet Bashkuara të Amerikës të vazhdojnë në këtë rrugë të njëanshme kur marrëdhënia nuk është ndërsjellë. Ata nuk ishin në krahun ton." Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov njoftoi se Rusia ka marrë nën kontroll qytetin Konstantinivka në lindje të Ukrainës, një pikë strategjike e rëndësishme në rrugën që të çon drejt qyteteve të fundit të mëdha në rajonin e Donbasit, që ndodhen ende nën kontrollin e Kievit. Ai shtoi se presidenti Vladimir Putin ka zhvilluar bisedime me drejtuesit ushtarak lidhur me këtë zhvillim. Putin, i cili doli në televizion i veshëm uniformë ushtarake për para shtabit të përgjithshëm të forcëve të armatosura, falenderoi ushtarët rus dhe tha se marrja në kontroll e Konstantinivskës ka rëndësi të madhe strategjike. Ai deklaroi se forcët armatosura të Rusisë vazhdojnë të mbajnë fort iniciativën strategjike në vijën e frontit. Nga ana e tij, komandanti rus Anton Grunis tha se ushtria po zhvillon operacione kërkimi dhe asgjësimi ndaj ushtarëve të veçuar të forcëve të armatosura të Ukrainës, të cilët përpiqen të fshihen në ndërtesa, bodrume dhe rënoja. Koalicione u dhequr nga Arabia Saudite, e cilën mbështet qeverinë e Jemenit, të njohur ndërkombëtarisht, deklaroi se pas kërcënimeve të bëra nga grupi Jemenas Huthi, do t'i përgjigjet me vendosmëri dhe forcë të paprecedent çdo përpjekje për të goditur Arabin Saudite ose për të shkelur suverenitetin e Jemenit. Zëdhënësi i koalicionit, Turki Al-Maliki, deklaroi të shtunën se kërcënimet e Huthive ndaj Arabisë Saudite janë vetëm një përpjekje për të larguar vëmendje nga shkeljet e rënda që ata kanë kryer ndaj popullit vëllah të Jemenit. Al-Maliki akuzoi grupin Huthi se po përpiqet të eksportojë jashtë vendit katastrofat ekonomike që i ka shkaktuar vetë dhe rrvuajtjet e popullit Jemenas. Zëdhënësi shtoi gjithashtu se grupi synon të zhvendosë vëmendje nga fakti se është refuzuar nga fiset dhe grupet shoqërore jemenase, duke orientuar agjendën drejt vendeve fshinje. Delegacione zyrtare nga shumë vende të botës kanë bërritur në kryeqytetin Teheran të Iranit për të marrë pjesë në ceremonitë martore të organizuara për ish udhëheqësin fetar të Iranit Ali Hamenei. Televizioni shtetëror iranian IRIB po i transmeton drejt për drejt ceremonitë. Hamenei humbi jetën 28 shkurt si pasojë një sulme të përbashkët të kryer nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Ky zhvillim nxiti një luftë që zgjati për javë të tëra në rajon dhe shkaktoi përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve. Me zyrtarëve të lartë që mbërritën të premte në Teheran janë zëvendës presidenti i Tyrkisë Cevdet Yılmaz, presidenti i Irakut Abdulatif Rashid, kryetari i parlamentit të Irakut Mohamed Al-Halbusi, si dhe delegacioni parlamentar që shoqëronte. Sipas njoftimeve të medjeve iraniane, zëvendës ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Walid el-Kurayi, së bashku me delegacionin e tij, paraqiti gjithashtu ngushëllimet. Sipas IRIB-it në Teheran kanë mbërritur dhe presidenti i Tadjikistanit Emomali Rahmon, kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan, presidenti i administratës rajonale kurde të Irakut Nechirvan Barzani, kryetari i parlamentit të Uzbekistanit Nuridin Ismailov, presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Kevelashvili, si dhe një delegacion zyrtar nga Omani. Në një njoftim të zyrës së kryeministit të Pakistanit bëhet e ditur se edhe kryeministri Shahbaz Sharif ka mbërritur në Teheran së bashku me një delegacion zyrtar për të marrë pjesë në ceremonitë martore. Një tjetër zyrtar që mbërritje në Teheran ishte dhe ministri i Bashkimit Pakistanit, Syed Mohsin Naqvi. Mediat iraniane raportuan gjithashtu se në vend kanë mbërritur delegacione që përfaqësojnë dietar fetar palestinez, klerik rus, parti politike në Turqi, parti politike libaneze, përfaqësues nga India dhe grupe nga Tajlanda për të shprehur ngushëllimet gjatë ceremonive martore. Nga tjetër u bë ditur se në aktivitetin përkujtimore në ndër të ish udhëheqësit iranian morën pjesë dhe përfaqësues dhe deputet të Partisë Republikane të Bullgarisë. Gjithashtu antarët e Hizbullahut libanez organizuan një ceremoni lamtumire në ndër të Ali Hamenei.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 4 korrik. Si sot më 1054, kinezët, japonezët, persianët, arabët dhe amerikanët vendas vëzhguan supernovën SN 1054. Ky fenomen qiellor pranë yjesisë së demit, i formuar nga mbetjet e nebulozës së Gaforres, ishte i dukshëm edhe gjatë dritës së diellit për muaj të tërë. Në këtë datë të vitit 1187, kryqëtarët pësuan një disfat të plot nga forcat myslimane të udhëhequra nga Selahudin Ejubi në betejën e Brirëve të Hatinit në Palestinë. Të njëjtën ditë të 1526-s u lind Sultan Murati i III. Ai drejtoi perandorinë osmane nga viti 1574 deri më 1595. Si sot në vitin 1776, Kongresi i dytë kontinental miratoi deklaratën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara gjatë Revolucionit Amerikan. Deklarata shpjegoi pse 13 kolonitë në luftë me Mbretërinë e Britanisë së Madhe e konsideronin veten si 13 shtete të pavarura e sovrane, jo më nën sundimin britanik. Kjo datë festohet si Dita e Pavarësisë në SBA. Në këtë datë të 1932-shit, ministri turk i punëve të brendshme Shukry Kaya u bë njeriu i parë që udhëtoi me automobilin e tij privat nga Ankaraja në Stamboll. Të njëjtën ditë të vitit 1918, sipas kalendarit julian, bolshevikët vran car Nikolën e dytë të Rusisë dhe familjen e tij. Ekzekutimi i tyre u krye nga një skuadër pushkatimi në shtëpinë e quajtur Ipatiev në Ekaterinburg. Ata u dënuan me vdekje përmes një urdhri suprem të lëshuar nga qeveria komuniste e Leninit në Kremlin. Trupat e tyre do të gjendeshin afro 80 vjet më vonë. Si sot më 1934, u nda nga jeta kimistja dhe fizikania polake Maria Curie, e naturalizuar franceze. Ajo njihet kryesisht për zbulimin e elementit të radiumit. Curie u bë gruaja e parë që u varros në Panteonin e Parisit. Në këtë datë të vitit 1946, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohën pavarësinë e Filipineve. Të njëjtën ditë të 1964-s u lind në Tiranë ish basketbollisti, ish pedagogu, piktori, publicisti dhe politikani shqiptar Edi Rama, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë që nga 2005 dhe kryeministri i Shqipërisë prej vitit 2013. Ai mbajti një numër postesh qeveritare dhe diplomatike përpara se të merrte drejtimin e qeverisë shqiptare, mes tyre dhe kryebashkiat e Tiranës për 3 mandate. Rama është vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare, përfshi këtu edhe urdhën e komandantit të Legionit të Nderit, dekorata më e lartë franceze. Si sot në vitin 1994, ministër këshilltar i ambasadës së Republikës së Turqisë në Athinë, Ömer Haluk Sipahioglu, ra në krye të detyrës si pasojë një sulmi me armë në kryeqytetin grek. Përgjegjësinë e atentatit e pranoi organizata terroriste 17 nëntori. Në këtë datë të 1998-s, Japonia lëshoi kapsulën hapsinore Nozomi për në Mars, duke u bashkuar kështu Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë si një vend që eksploron hapsirën. Nozomi u ndërtua për të studiuar atmosferën e sipërme të planetit të kuq, bashkëveprimin e saj me erën diellore dhe për të zhvilluar teknologji për përdorim në misionet e ardhshme planetare. Të njëjtën ditë të vitit 2007, këngëtari dhe aktori turk Barış Akarsu u plagosë rënd në një aksident me motocikletë dhe ndërroi jetë pasi qëndroi në kom për 5 ditë. Si sot më 2012-ën, shkencëtarët e Organizatës Evropiane për Kërkime Bërthamore zbuluan bozonin e Higgsit, një grimcë elementare në modelin standard të fizikës së grimcave, ajo njihet gjithashtu si grimca e Zotit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 4 korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Erdhëm në fund të këtij rrugëtimi të nderuar dëgjues. Përjaftë të ra, ndoqëm gjurmët e fjalëve, udhëtuam qytet më qytet, njëri më njëri dhe sot po hapim perden e fundit të kësaj historie të gjatë. Por këtë herë nuk jemi këtu vetëm për ta treguar historinë, jemi këtu për të përulur me respekt përpara një kujtese kaq të thellë. Këtë herë nuk kemi nxitim. Leti ngandalsojmë fjalët, le të heshtë bota për një qast dhe vetëm të dëgjoj. Imaginoni tingullin e një qelsi. A e dëgjoni? Nuk është thjesht zhurma e zakonshme e një cope metali. Ishte viti 1928, kur u larguan nga shtëpit e tyre, njerëzit i mbyllën dyert dhe i fshehën ata qelsa në gjij. I morën ato rrugë duke thënë, do të kthehemi pas disa ditësh. Por, ato rrugë u kthyen në një mërgim që zgjati me dekada. Sot, në vendet ku dikur qëndrorin ato shtëpi, ndoshta nuk ka mbetur asgjë. Ndoshta muret janë shembur prej kohësh. Por, ata qelsa të vjetrë prej hekuri, të trashëguar nga gjyshrit tek nipërit, ende ruhen sikur të ishin të rinj. Ndryshket vetëm hekuri. Ajo ndjenje palëkundur e përkatësisë brenda njeriut nuk ndryshket kurrë. Ai qelës është premtimi i pavdekshëm i një dere që një ditë do të hapet patjetër. Palestina i ngjan pak një pemë ulliri, një pemë me rrënjë të thella që përkulet nga era, por nuk heq dorë kurr nga toka e saj. Kudo që të shkoni në trojet palestineze, do t'ju presin ato trungje të lashta që i kanë ngritur fytyrat drejt qiellit. Ato kanë parë sa e sa luftra, ndarje, shpërngulje dhe heshtje. Edhe kur degët u janë thyer, edhe kur janë goditur e prerë me sëpat, rrënjët e tyre janë kapur aq fort pas zemrës së thellë të tokës sa nuk mund t'i shkulësh lehtë. Sepse ulliri atje nuk është vetëm një pemë. Ajo është një dëshmi, një tapi e shkruar nën tokë, është vetë kujtesa. Ato pemë i mësojnë në njeriut durimin. Edhe kur trupi i tyre plagoset, çdo pranverë ato japin sërish filiza dhe bëhen simboli fisnik i jetës që nuk pranon të dorëzohet. Po Kutsi, Jerusalemi, ai qyteti lashtë që bën gjumin e rëndë të historisë mbi kupolat e tij, me rrugët e gurta që bartin gjurmët e këmbëve të profetëve, ai qytet ku në mëngjes aroma e kafes ngrihet me sportave të vjetra dhe në mbrëmje lutjet përzihen me qiellin. Po Gaza, qyteti njerëzve që mësuan të jetojnë duke parë detin, vendi ku edhe mes rënojave fëmijët luajnë dhe nënat shtrojnë sërish sofrën e bukës. Një qytet buz detit që edhe pse i ndodhur në rrethim nuk ka hequr dorë së shikuari në horizont. Po Jafa, bregu i bukur ku aroma e portokalleve është kthyer në kujtes. Po Aka, qyteti i moçëm me muret e tij të pathyeshme që sfidojnë ende goditjet e dallgëve dhe këtë kohës. Dhe Haifa, qyteti i vetmuar që nga kodrat shikon detin, sikur ende pret bijt e bijat e vet të shpëndarë në përbot. Të gjitha janë pjesë të ndryshme të të njëjtit trup, pjesë të plagosura, por që nuk kaputen kurrë, sepse Palestina nuk është vetëm një gjeografi, është historia e gjatë që njerëzit të mbartin brenda vetes. Brenda kësaj historie që ne treguam, kishte syrgjinosje, kishte kampe refugjatësh, kishte fëmijëri të ndërprera,
ndarje të dhimbshme dhe pritje të gjata. Kishte burgje dhe heshtje të thella, por mes gjithë këtyre kishte edhe jetë. Kishte bukën që pikte një nën, ëndrën e një babaj për të kthyer në shtëpi, një student që mësonte në errësirë. Kishte sokollima që dëgjoheshin gjatë dhënjes së lamtumirës një dëshmori, apo edhe në një dasmë. Kishte fëmijë që vraponin buzë detit. Sepse në Palestinë njerëzit nuk mbajtën vetëm dhimbjen mbi supe, ata vazhduan të mbajnë edhe vetë jetën. Ndoshta, zëri më i fuqishëm i kësaj historie ishte zëri i fëmijëve. Sepse fëmijët të përfaqësojnë në një të ardhme që as luftrat nuk mund ta heshtin plotësisht. Një fëmijë që krijon një lojë në mes të një rruge të shkatëruar, një fëmijë që vizaton përpara një muri të rrëzuar, një fëmijë që ende ngre syt drejt qiellit dhe ëndrron. Ndoshta shpresa është pikërisht kjo. Jeta që vazhdon, pavarësisht gjithçkaje. Dhe në mes të këtij atlasi të dhimbshëm, papritur dëgjoni zërin e një fëmije që vjen në jetë. Ky është pikërisht elementi më tronditës dhe më i pamposhtur. Të gjitha tanket, të gjitha barrierat e botës nuk mjaftojnë për t'i hequr buzëqeshjen dhe shuar zërin e pastër një fëmije të porsalindur. Sepse ai zë është lajmëtari i ditëve më të bukura që ende i detyrohen kësaj toke. Ajo frymë e re që do të përfundojë